0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feo filazantsara fohy be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: tsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin i karonta andrany madio antsirabe 110
1: radio feony filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 0

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misaotra an'Andriamanitra isika rihavana namesany ity fotoana ity an'izao tsika mihaona indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao ary dia mpifaliana no hiarabahana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mantsotsy tapaka ity fandarana ity ka dia mirariko ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fitiavany hitoera betsaka ao amintsika mba hahatonga antsika hitombo amin'ny finoana sy hampanjary ho nofo eo ny fiainana andavanandro izany finoana izany. Mialohany hanomboantsika ny fotoana ary dia andeha hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka mesonao ty fotoana ity asoanay mihona aminao amin'ny alalan'izao fotoana Kristy no torinay izao ka hahafahanao miteny aminay. Misaotra anao indrindra satria ny fitiavanao matotoy izao amin'ny fiainanay dia ny fitiavanao tsy miova ary tsy mivadika amin'izay fanekena efa nataonao taminay. Mifona aminao zay mamindra fo ka mamelahany elokay fa mpanota isanandro isanandro izay. Dia amin'izao fotoana izao raha ihainy ny teninao zay dia mangataka aminao fanahy masinao ianao no ame fiandrianan-tsaina sy fifatoana mba soanay mandre mandrakariva sy mahita ny sitraponao satria dia miteny aminay ka amin'ny alalan'ny teninao isan'andro isan'andro izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androan'io ity dia izay voasoratra ato amin'ny Romanina. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia izay miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manaka lahatra ireo. Fa na dia nahalala n'Andriamanitra zay izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy amin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nadoka tena ho hendry izy ka tonga adala koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loa dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loa sy ny vorona sy ny biby manatongotrefatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia niny fanalany voninahitra tamin'ny tena ny avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia tonga eto amin'ny fizarana faharoa amin'nyity Romanina toko voalohany ity isika zay tsy hafa fa ao amin'ny fizarana amin'ny bokyny Romanina ihany koa moa zany amin'izay fandarana azy amin'ny akapobeny. Ny loha hevitra izay mpanjinitsika anio a dia ny lohateny hoe ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana an'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana izao tontolo izao.
ni savare se ahariari atom ti fisarana faroy ity dia ny toko voalohany moa andininy fahafalambinyfolo ka hatramin'ny andininy fa roa ampitelopolo amin'ny akapobeny a dia mampiseho indrindra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny olombelona, mampiseho ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny olombelona. Fa toy ny teo aloha ihany tahaka ny naniho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahamarinan'andriamanitra no hanehony ny filazantsara mazava ihany koa amin'ny olona rehetra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona arak'izay voalaza eto amin'ny andiny fahavalombin'ny folo izao. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy a eo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra dia tsy afa fa fandavana azy, fandavana tsy anaiky sy tsy hivavaka amin'ilay tena andriamanitra marina. Ny faniratsirana an'andriamanitra dia ny fanaovan'ny olona na ny fanaovana ny olona fa tsy andriamanitra no lohalaharana eo ny fiainana. Fametrahana ny fitokisana amin'ny olona, amin'ny tena, fa tsy amin'andriamanitra. Tokana ihany ny loharano ipoiran'ny ota rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona dia ny faharatsiana na ny faniratsirana an'andriamanitra, izany hoe fandavana ny hino an'andriamanitra. Ditantsika ery amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo moa izany famelabelaran'ny Paoly azy izany, ka dia aseho ny zavaboarin'andriamanitra mazava tsara ny fombany tsy hita hoy ny teny eto dia ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy. Afaka mahita izany toetra an'andriamanitra izany avokoa ny olona rehetra, mahita ny tendrombohitra izy, ny zavaboary, ny kintana, ny zavatra izay noarian'andriamanitra rehetra. Iza tokoa moa ny nahary izany rehetra izany? Raha tsy nisy andriamanitra dia tsy ho nisy ve ireny? Tsia, fa andriamanitra irery ihany no afaka nanao izao rehetra izao. Dia voakito tsara ny Salamo fa sivy ambin'ny folo any ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny olona nefa dia mbola misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan'ny ratsy ihany. Zay no voalaza eto amin'ny andininy fahavalombin'ny folo. Ary mandany fisian'andriamanitra. Noho izany antony izany dia tsy hanakalahatra ny olombelona. Izany hoe tsy ho afa-tsiny araka ny andininy faharoapolo. Tsy ho afa-tsiny ny olombelona. Fa na dia nahalala an'andriamanitra aza ny olona dia nandaha azy. Ny olona rehetra na dia nandahan'andriamanitra aza dia samy mahalala fa misy izy. Samy mahalala avokoa ny olona rehetra fa raha misy ny zavaboary dia tsy maintsy misy ny mpamorona azy. Nosakanana na nampanginina nefa izany fahalalana izany, ka ny amafy ny fonin'ny olona ary ny amaizina ny sainy. Ambaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Efesianina toko fahefatra ihany koa izany, ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny safidy ny handa an'andriamanitra ny olona, fa izany no afahany manao ny sitrapony. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo eto izany fanambarana famelabelarany Paoly apôstôly mahakasika ny amin'izany. Noho izany a
tsy andriamanitra no ivavahany fa ny sampy ny zavaboary no ivavahany fa tsy ny mpahary ny sasany aza mivavaka amin'ny vato izany no fahendreniny izao tontolo izao mbola mihevitena ho hendry ihany anefa ny olony izao tontolo izao amin'izany ataony hoe fahadalana ny filazantsarany jesosy kristy ka hoy paoly nanoratra ho an'ny koritianina arak'izay hitantsika atao amin'ny koritianina voalohany toko voalohany a ny andiny fahavalo ambiny folo ka hatramin'ny andiny faraika amin'ny roapolo tsy fitinitsika le teny voalazao fa ny teny amin'ny azo fijaliana zany hoe ny filazan'ny filazantsarany jesosy.

ny laozan'Andriamanitra izy ireo navelany hitoetra tao anatin'ny ota ireo olona ireo. Ambaran'ny Paoly Apostoly amin'ny Efesianina toko fahefatra andiny fasivy ambiny folo izany, navelany anatanteraka ny filan'ny fony ny olombelona. Hitatsika fa intelo Paoly Apostoly no nanoratra hoe nanoloran'Andriamanitra, zany hoe nilaozan'Andriamanitra. Hitatsika amin'ny andiny fahefatra ambyroapolo a, dia ny andiny fahaenina ambyroapolo ary ny andininy fa valo ambyroapolo izany. Fantatsika araka ny traikefa ananatsika fa ny ota kely no miteraka ota lehibe, ary vetivety ny fitombony zany ota izany. Ka arakaraka ny hanontanitsika no hanalavirantsika an'Andriamanitra, ary rehefa manalavitra an'Andriamanitra noho ny ota isika dia manalavitra antsika koa Andriamanitra, izany hoe manolotra antsika na mangina amintsika ilay Andriamanitra mpahary. Rehefa miaiky ny fotantsika nefa isika ka miverina amin'Andriamanitra dia hanatona antsika indray izy. Dinio nge ny fanambaran'ny Jakoba ato amin'ny toko fahefatra ny andininy fahavalo mikasika ny amin'izay. Fa hitantsika eto amin'ny andininy fahadimy amby roapolo, ny fanompoan-tsampy no tena mariky ny faniratsirana an'Andriamanitra. Ny fanompoan-tsampy mantsy dia fivavahana amin'ny zavatra natao fa tsy amin'ny mpanao. Fivavahana amin'Andriamanitra tsy izy, fivavahana amin'ny demonia. Ambaran'ny Paoly Apostoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo izay. Ny fanompoan-tsampy ny ota voalohany amin'ny fanoerana an'Andriamanitra. Ny didy roa voalohany amin'ny didy folo a dia mikasika ny amin'ny fotsampy, fanompoan-tsampiny. Hitatsika ny hoe aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany, ary koa aza manao sary ny zavatra voasokitra ho anao. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina. Ankoatr'izany a, ny sampy a dia tsy ny zavatra vita tamin'ny vy na vita tamin'ny vato na ny hazo ihany, fa izay rehetra tiantsika mihoatra no Andriamanitra, toy ny vola mankarena izany, na fananana izany, na laza, na hery, na voninahitra, na fianakaviana sy ny sisa, dia sampy avokoa araka ny fanambaran'ny Paoly Apostoly. Raha tia izany zavatra izany mihoatra no Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, dia azo melohana ho manompo sampy ihany koa ny olona. Na dia tsara aza izany zavatra izany eo ny fiainana, dia rehefa atakalo an'Andriamanitra dia lasa sampy amintsika zany. Miresaka ny amin'ny fanelany lanana na ny homosexualité ihany koa Paoly Apostoly any eto hoe, araka ny fampianaran'ny Paoly a, dia ota ny vehivavy mila vehivavy na ny lehilahy mila lehilahy. Tsy voajanahary zany fa manohitra ny planina an'Andriamanitra ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy. Mbola ota ratsy lavitra noho izany ny fanatanterahan'ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy, izany filana izany amin'ny fomba tsy voajanahary, tena fahotana mahatsiravina izany. Ka rehefa manao izany fanao mahamenatra izany hoy ny teny eto amin'ny andininy fa fito ambyroapolo, dia na samy lehilahy dia samy hotratrany ireo karazana aretina samihafa izay vokatra izany fanaovana ny fanoerana ny planina n'Andriamanitra.

izany aretina izay tonga miatra eo amin'ny fiainan'ny olona manao izany ota izany no valiny izay tokony ho azy no ny fivoliany hoy ny adiny fa 27 rehefa tohizantsika ny teny. Mario tsara ry havana fa ny ota voalohany izay ataon'ny zanak'olombelona dia ny fivavahana amin'ny zavatra noarian'Andriamanitra sy ny fanompoana izany zavatra izany, fa tsy ny fivavahana amin'ilay Andriamanitra Bahary sy ny fanompoana anio Andriamanitra io araka ny adiny 25 novakina tamintsika teo. Ary noho ny nanaovan'izy ireo ny fahalalana an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia natolotra Andriamanitra izy ireo ka latsaka tao anatin'ny ota miatra amin'ny tenany. Raha toy izantsika ny famakina ny adiny 25:7. Izao indray a ao amin'ny andininy 28 raha toy izantsika ihany ny fanazavan'ny Paoly apôstôly, dia natolotr'Andriamanitra izy ireo ho amin'ny fisainana tsy mendrika. Ny saina no loharano ipoiran'ny ratsy ao amin'ny olombelona. Avy eo an-tsaintsika no impoiran'ny eritery-dratsy sy ny fanirian-dratsy rehetra. Noho izany, rehefa misy sain'olona lasa tsy mendrika, dia lasa tsy mendrika koa ny eritreriny rehetra sy ny fandriny rehetra. Tsy misy faharatsiana mihoatra noho izany ry havana. Tsy Andriamanitra mihitsy no mahatonga ny olona hanao ratsy, fa rehefa manda an'Andriamanitra ny olona ka manomboka manompo sampy, dia avelan'Andriamanitra handeha amin'izany lalany faharatsiana izany. Malalaka ny olona na hanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy na handa azy, rehefa nomen'Andriamanitra ny olombelona mantsy izany fahafahana izany. Rehefa minia manta tanteraka an'Andriamanitra kosa nefa ny olona, dia tsy misy hevitra intsony ny hiavanany amin'Andriamanitra. Efa nanalavitra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony mantsy ny olombelona. Arak'izany dia tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, mangina Andriamanitra. Ary izany fahatapahany ny fifandraisana sy ny fahanginan'Andriamanitra izany, izany no fahatezerana izay avy amin'Andriamanitra. Manome ohatra maromaro ny amin'izany ota izany moa Paoly apôstôly eto. Mora dia mora ny mahita ireo ota ireo eny amin'ny olona, fa sarotra kosa ny mahita azy a eo amin'ny tena. Tsy tiantsika ny mahita ny tenantsika hoe ratsy na mpanota, kanefa rehefa tena mandiny tena akaiky isika, dia inona fa hahita ny sasany amin'ireo ota ireo. Dia ny fieremana izany, ny fitiavakely, ny fialona izany, ny fitaka izany. Moa isika tsy pibitsibitsika, tsy tia fosafosa amin'ny olona amin'ny namantsika na mpanendrikendrika ny namana. Moa isika tsy miavinavina na mpandokatena. Moa isika tsy mpamorotsain-dratsy, izany hoe misaina famonoana olona. Tena misaintsaina ary kita sorotra mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Dinio tsara nefa Jesosy a dia nampianatra antsika fa rehefa tezitra amin'ny rahalahy intsika isika, dia toy ny namono azy. Dinio ny Matio a 5:24-20. Moa ve isika tsy tezitra amin'ny rahalahy antsika na amin'ny anabavintsika ihany indraindray? Noho izany, andeha isika handiny tena mandrakariva, tsy any amin'ireo olona izay antsoina hoe ratsy toetra ihany no ota, fa ato anatintsika ihany koa
dia mamitsaka ny ota izay mikika andro manalina eo amin'ny fiainantsika. Ary ny rany Jesosy Kristy nalatsaka ho antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana ihany no afaka manadio antsika amin'ireo ota ireo. Ka hoy Paoly Apostoly amin'ny Romanina toko fahenina diny fa telo amby roapolo moa, fa fahafatesana no tambin'ny ota. Ka amin'ny lafiny anankiray a, ny ota dia karazana asa ataontsika ho an'ny satana, ary omeny karama isika amin'izany asa izany, izay tsinona fa ny fahafatesana. Izany no tamby vokatry ny ota izany, na dia efa mahafantatra izany aza nefa ny olona dia mbola manota ihany izy. Ndea aka ohatra kely anankiroa isika dia ny fidorona zava-mahadomelona tafahoatra, ny fampiasana izany eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, tena manimba ny tena tokoa ireo fanao anankiroa ireo, ary mety mitarika fahafatesana mihitsy ny aza. Na dia mahafantatra izany aza nefa ny olona dia mbola midorika, mifoka sigara sy manao an'ireny fisotroana zava-mahamamo ireny ihany ny olona, ary tsy salasalana fa handray ny karaman'ny ota izay mahazatra izay fanaon'izy ireo. Ratsy ny fanaovana ireo ota ireo, fa mbola ratsy noho izany ny mankasitraka ny manao izany. Izao no antony, mety hitranga amin'ny olona iray ny latsaka ao anatin'ny ota, kanefa tsy mahafantatra izany. Fa rehefa misy mankasitraka ny ota ataon'ny hafa ihany koa, dia mahafantatra tsara ny fanaovany zany izy. Koa ny olona izay manao izany a dia tena tsy miendrika tokoa araka ny fampianaran'ny Paoly Apostoly. Raha fitinitsika ary ny hafatra lehibe dia zao, asehon'Andriamanitra avy any an-danitra ny fahatezerany amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny filazantsara amin'ny alala ny fanaovana ratsy amin'ny fiainana. Koa ny herin'Andriamanitra dia miseho amin'ny nahariana izao tontolo izao. Izany fomba fisehon'ny ny fahamarinan'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra izany dia nisy ambaratonga mandrakariva araka ny fampianaran'ny Paoly Apostoly, ary ny faratampony dia izay nisehon'ny herin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ny fandriana amintsika dia ny atonga antsika ho mianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, fa arakaraka ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainontsika no tenin'Andriamanitra no fiasany ny fanahy masona tokoa, ka hanala ny faharatsiana ao anatintsika. Totahiny tompo isika amin'ny fandrenesana izany teniny tompo izany a, ka dia ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana izao tontolo izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosio.

0: lazon tsara
1: ny fanampiazana ny tena maolona no tanjonaish
2: manaraka hatrany radio feno filazantsara ianao ry mpiainoavana mahery valo minitra izao ny amin'ny enora maraina ny atondra ny famantaranandrontsika

Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'ny tsito ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo amonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonena ny fahamarinanao. Ka na de kely aza noho ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokyny Joba toko fahavalo ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito izany novakiana tamintsika teo izany ry mpiainan-tsaina, entina indray androsoana ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny sabotsy 20 ny volana jona taona 2024 izao. Ary izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no hanorenana indray ny fiarahantsika eto amin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao. Miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao voahira anarandria miarosoa no tafiaraka aminao amin'nyity maraina ity eto anivon'izao onjapeo izao nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka hatramin'ny valora toy ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka an'izao a. Ary dia manasa antsika indray ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika amin'izao maraina izao, indrindra ihany koa ny amin'ity tontolonandro anio ity a. Dia manana zavatra tsara homanina ho aisoanao indray a ny tompontsika dia ny teny ilay teny fiainana ho antsika. Isaorantsika ny tompony amina fahatsika izay efa nandre ny teniny sahady tao anatin'ny fandarana kristy notorianay ny rana tamin'ny ray aman-dreny pastora germain ny romanina toko voalohany ny andinin'ny fahavalombifolo hatramin'ny andinin'ny fahadimy amroapolo izany no tenin'andriamanitra izay vatsy ny fanahyntsika indray entintsika mamakivaky an'izao tontolonandro ny sabotsy izao. Ary inona fa voarayntsika ny afatra rehetra izay nomeny tompo tao anatin'izany teniny izany. Nanaraka azy ny hirana ilay natao firana ana FFPM larana fa 1500 ny teninao ry tompo. Ary nanaraka azy ny hira faneva ny tsobily izay nirana tany amin'ny toby lehibe ankara malaza mitsangana ry ziona Isaia toko 50:1 hatramin'ny 3 no nangalana izany hira faneva izany. Ary ny farany teo moa dia mbola hira faneva n'izay kabe ny fifoazana tany Mahajanga tamin'ny taona 2020 aoka tsy ho tia amin'ny lela ihany. Manasanao hiaraka hivavaka isika metraka ny fiarahana eo ampelatanany tompontsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Zahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay efa vanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay Andriamanitra izay tompony ainay ka mbola velo loatra mpamonjena izay mahatratra izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao, dia ity sabotsy 20:2024 ity. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ny fahasoavanao no mbola mato izao anay, ary ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga izany no mbola tsy mahalana rehetra anay. Fa na dia olombelona mpanota azy izahay, na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia eo aza ny toetra anay tsy mahomby rehetra, dia tsy mijery anay ny amin'izany ianao, fa mijery anay kosa araka ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Andriamanitra, tsy mba manao azakazaka raha atosika aminay ianao, fa ti anay, ary mandraka kehitriny dia mbola milaza ianao fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'izany fitiavanao izany, ary indrindra ihany koa ny amin'n'ilay nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ilay zanaka ho malalanao ho tonga nofo teto amin'ity izao tontolo izao ity, mba ho famonjenanay amin'ny fahotanay, ary izay rehetra mino azy dia efa voambarany teninao fa anana ny fiainana mandrakizay. Fitiavana avokoa izany rehetra izany tompo, ka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay amin'izao maraina vaovao izao. Mamelany elokay mamindra fo aminay fa tsy tanteraka eo anatrehanao izahay. Maro ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ka angatahanay tompo ny famindram-po sy ny famelan-keloko avy aminao. Ary indrindra ny fanadiovana avy amin'ny rahanao Jesosy Kristy
anadio anay amin'ny tanay amin'ny maraina ity. Ka matoky izay fa nankely na lehibe, naiza naiza toerana misy an'izy ireny dia mamindra fosy miantra ianao ary mamela ny eloka rehetra. Fa sambatra izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Akinina izay apetraka ifeno ampelantananao ary ry tomponay, ity tontolon'androandroany izay ho atrehanay ity indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay dia ianao anie no omba sy hitay anay. Ianao no ka naferitanjaka fahasalamana ho anay tsirairay avy. Ary mangataka ny fanenao masina izahay hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay ianao ny sitraponao, Andriamanitra, ary indrindra mpiorina anay amin'ny finonanao, Jesosy Kristy Tompo. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovana ety amin'ity izao tontolo izao ity, na dia eo aza ny fankampana sy ny fizahany toetra mamay mianjady amin'ny fiainanay, ary na dia eo ihany koa aza ny olam-piainanay dia tsy anay tsy atahotra izahay efa manana anao, Jesosy Kristy, la efa nampanantena fandresena ho an'izay rehetra mino anao. Ny angatahanay aminao dia ampioreno amin'ny finoananao izahay, ary ampahareto hatramin'ny farany ihany koa, satria efa ambarany teninao fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany amin'izany finoananao izany no ovonjena. Dia jereo manandrify anao, Jesosy, ny isatokantrano ny sambatan'olona na ny alavitra na ny akaiky, ampaherezo izy ireny ary asehoy miariary fa rehefa miasa amin'ny fiainana ianao dia tsy misy mahasakana. Ampanginona ny asan'ny satana rehetra. Ary amin'ny anaranao ihany koa, Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta, no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ny fiainanay sy ny ankonanay, na dia apahatseko andramonjy aza, fa ny voninahitra anao ka mirapiratra amin'ny fiainanay rehetra. Ny marary ianao anao ka nasitrana, ny namanay kivikivy sy rerakampo ianao no ampitraka sy ampahery, ary ny namanay izay zoim-pahoriana ianao no ampionina. Dia apetraka aminao, Jesosy, ny fandaharana izay iarahanay sy ny mpiaino amin'ny ity maraina ity, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatra efa manakambara aminay ianao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay. Koa mitenenary ianao araka ny fombanao, fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao mavonjy, Jesosy, no anaovana an'izany vavaka izany. Amen.

Ataoriana ny vavaka isika dia niaraka ny deran'Andriamanitra tao anatiny izany hira amboara-piderana ny arana tamin'ny zareo SLKT izany. Tao anatiny 7 minitra sy 1 amby 20 sekondra no nanarantsika izany amboara-piderana izany. Ary hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao, anaovana kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia tolorana ny kopa-tanana avokoa isika rehetra ao anatin'izany hira mahafinaritra izay entintsika miteran'Andriamanitra izany. Mendrika hoterahina tokoa ry havana ny tompontsika, mendrika ny saoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, satria mbola velona hatra-pamonjena izao sy ianao, mbola afaka mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Fa tsy haintsika tokoa ny mampitombo ny andro iainantsika na dia ampahatsekondra monja aza, fa izao sy ianao no mbola velonaina toy izao dia tsy afa-tsy akory fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ary lehibe ny famonjeny antsika indrindra moa ny amin'ny izay famonjena efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary efa vitan'i Jesosy ho aiza ho anao izany famonjena izany, fa ny anjarantsika dia ny mino sy mandray izany amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Dia izany raha teo ihany koa moa no antom-pisian'izao onjam-peo izao ity radio feon'ny filazantsara ity, dia ny itaonantsika rehetra iray amin'i Jesosy Kristy tahaka ny sampana amin'ny voaloboka, ary koa izay tena lehibe indrindra dia ny havanantsika amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mba hananantsika antoka ny amin'ny famonjena antsika dia ny amin'ny fandivana izany fiainana mandrakizay izany. Ka raha mbola omeny tompo antsika ary ny tombon'androm-pahavelomana dia mba irio ny anananan'i Jesosy eo amin'ny fiainana, fa ny tanjon'ny hoaisoanao dia ny famonjena ho antsika, ary tsy fohiny isika ary tsy tia ny sovery na dia ray akory aza, ka izany no mahatery azy maniraka mpanompo amin'Andriamanitra maro hitory ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy ho aisoanao. Tsarovy ary fa tsy fohiny tompo isika ary tsy afohiny ho rendrika ihany koa, ka mbola areniny sy atsangany hatrany mba hiditra ho ao amin'izany valana izany ho tonga andihany iray ihany izao sy ianao. Iaraka amin'ny rojo ny avo isika mpiara-peo amin'ny William ao anatin'ilay hira hoe tsy nafohinao ho rendrika.

0: Megahertz. RFF Radio. Ny Baiboly.
1: Raisy kavakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny amin'ny nanenjehana ny fiangonana sy ny nanafahana amin'i Petera tao an-tranomaizina.
1: Ary tamin'izany andro izany, Heroda mpanjaka nanenjitra ny tanany ampahory ny sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namono an'i Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nandroso ny sambotra amin'i Petera koa izy, efa mbia tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nosamborina izy, dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo ambenany. Dia nikasa moka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny paska. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary nony efa hamoaka azy Heroda, dia natory teo anelanela amin'ny miaramila roalahy Petera tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'i Petera, dia namoa azy ka nanao hoe, mitsangana faingana, dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary fehezo ny kapanao, dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manaraha ahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna, ary nivoa azy io mba halehany. Ary nony nivoaka izy, dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe, ankehitriny, fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny, ka namonjy ahy tamin'ny tanan'ny Heroda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany, dia nakany an-tranon'i Maria renin'i Jaona, izay atao hoe koa Marika izy, ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nankeo hiaino. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy, dia tsy namony vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny Tompo rariny fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novoainy dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan'ny Tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy, ambarao amin'i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany, dia nialy izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe, nankaiza Petera? Ary rehefa nitady azy fatratra Heroda fa tsy nahita, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary Heroda nidina niala tany Jodia ka ny Kaisaria, dia nitoetra tany. Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana, fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Ary rehefa nahazo an'i Blasto, mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny tany ny velona tamin'ny tanin'i Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry, dia niakanjo akanjom-panjakana Heroda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka ny antso hoe, feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, ka dia nohanin'ny kakany izy ka maty. ary nandroso sy ny ely ny tenin'andriamanitra. Ary Barnabasy Saoly niverina avy tany Jerosalema. Rehefa vita ny fanompony dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Izany ary isaorantsika ny tompony amina fahatsika nandrehana izay baiboly raisiko avaka io anjarantsika ny sabotsy roapolo jona izay ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo manontolo no norenesintsika ary isaorana ry zareo fifoazana zafindrao ny FJKM nitondra tamintsika ny amin'ny ilahira hoe ny baiboly re atao arinany izany baiboly raisiko avaka io izany. Ny baiboly dia zava-tsotoko zava-mamintsika ary ao no ahita tsika ny sorehitra. Mitohy ny fiarahantsika amin'izao maraina izao, mahery roa amby efapolo minitra ny amin'ny enina ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika hiaraka amin'ny tarika hery Rabenjarison isika ao anatin'ity iray ity hoe izao lay afatra, ary aorianan'izay dia ho ampandrosontsika indray ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafiarson hitondra amintsika ny alimanaka anjarantsika amin'izao sabotsy izao, mahery roa amby efapolo minitra ny amin'ny enina ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika hiaraka amin'ny tarika hery Rabenjarison isika ao anatin'ity iray ity hoe izao lay afatra, ary aorianan'izay dia ho ampandrosontsika indray ny ray aman-dreny pastora

ny vavaka trany isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa ao anatin'izany vavaka izany no enoan'Andriamanitra antsika, ary ao anatin'izany ihany koa no hamaliny antsika araka izay fantany fa mahasoa aisianao eto amin'ity izao fiainana ity izao. Manarafinaritra tompoko.

0: Radio Sophie Sainte-Sarre, FM 91.2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: nahaterahany Nilsson Lund, misionera izay niasa tany Ambato Finandrahana sy tany amin'ny morotsiraka antsinanana iny. 8:37 ny nidiran'ny fiangonana loterana malagasy tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana loterana maneratany na ilay antsoina hoe FLET, adika amin'ny teny vahiny ny hoe LWF na ny FLM ihany koa amin'ny teny frantsay. 8:87 nodimandry i pastora Robson Pierre tao Mahafasa Farafangana. Mpianatra tao amin'ny sekoly normaly Mangarivotra Antsirabe izy. Nampianatra tao Antsirabe izy ny taona 1977 hatramin'ny 2007. Nanao ny raharahan'ny katekista ny taona 2007 hatramin'ny 2007. Nahavita ny fianarana fanomanana ho pastora izy tany amin'ny Jolay 2007 ary natao ordinasiona tao amin'ny katedraly Farafangana tamin'ny volana Desambra 2007. Notendrena vonjimaika hitondra ny fitandremany vondrozo izy ny taona 2007. Nisy olo-toerana any pastora Rajaona Salema niasa tao Manakara, Vohipeny, Ankarana. Voafidy ho prezidan sinodapartany izy. Izy no prezidan sinodaly voalohany tany amin'ny faritra atsimo antsinanana iny. Intelo izy no voafidy ka nitana izany raharaha izany hatramin'ny taona 2007.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Radio Feuphile Sansar FM 91.2 MHz.
1: Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora Yves Razafiarson talehan'ny foibeloterana momba ny fifandraisana. Izy moa no tompona andraikitra an'izay alimanaka izay izay arahantsika eto anivon'ny onjam-peontsika tsy tapaka isan'andro isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny alahady dia renesintsika eto foana izany alimanaka izany. Tsy ho adinoina akory ireo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana ihany koa amin'ity datin'ny sabotsy 20 jona 25 sy 20 ity dia miarahabanareo mahatratra izao tsingeritaona nahaterahana izao ny tompony momba sy hitahitrany na koa amireo izay daty maro samihafa ankalazaina amin'nytianio ity dia miarahaba anareo ihany koa. Ary singanina manokana ihany koa ny amin'ny androany sabotsy ny amireo tanora izay anory tokantrano ireo mpanompon'andriamanitra izay anory tokantrano ihany koa. Sabotsy ny andro dia fotoana fanatanterahana izany izany dia miaraba manokana izay ny namana Fabien Sirojo izay anory tokantrano ihany koa eo anatrehan'ny tompo eo anolohan'ny alitara masina amin'izao sabotsy anio izao dia mirary ny tokantranonareo ho anjakan'i Jesosy Kristy ary mba hahita fifaliana hatrany ao anatin'izany rehetra izany ihany koa. Atolotra ty iray ity ary ho fampaherezana ary indrindra hitondrana ny afatry ny tompo ihany koa any amin'ny didim-pitiavana ao anatin'izao hirany ny mpitory izao. Isika tya atolotra ho andreo rehetra izay anorina izany tokantrano izany amin'ny ity andro anio itya manarafinaritra toko.

ya mafinatra tokoa izany irany tarika ny mpitory izany isika ty ianao lohateny arinona favora isika ny hafatra atao anatiny izany tonikira izany fa rapitso no ankalazaina ny fetin'ny ray andro iraisam-pirenena maneran-tany moa izany izy io ankalazaina dia anisan'izay ankalaza izany isika vahoaka malagasy ihany koa dia arabaina manokana sahady ny raim-pianakaviana rehetra izay ankalaza izany fetiny ray izany ho an'ny rapitso alahady raika amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo dia mirariny soa mirariny tsara ho an'ny raim-pianakaviana rehetra izahay eto anivon'ny radio feony filazany tsara jesosy kristy ane no omba sy hita ianareo amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleh ny tenin'andriamanitra izay atolotra ho an'ny raim-pianakaviana rehetra dia ny boky ny mpitsara toko fahenina ny andinin'ny faharoambin'ny folo mpitsara toko fahenina ny andinin'ny faharoambin'ny folo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary ilay anjelin'i jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe jehovah no mombanao ry lehilahy mahery ary ilay anjelin'i jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe jehovah no mombanao ry lehilahy mahery amen mpitsara toko fahenina andinin'ny faharoambin'ny folo io no tenin'andriamanitra izay atolotra ay ho an'ny raim-pianakaviana rehetra amin'izao fankalazana ny fetina ray ho amin'ny rampitso izao ka dia manaova fety sambatra sahady mirariny soa sahady a inona fa ho samy atratra izany avokoa isika ianareo raim-pianakaviana rehetra satria ny tompo no efa eo mandrakariva miahy sy mijery ny fiainan'ny raim-pianakaviana ary dia izy no anampy ihany koa omba sy hita ihanymehery tanjaka fahasalamana ho an'izany ray mpianakaviana rehetra izany ary nyfanahy masina ny no anampy ny amin'ny asa fivelomana ny famelomana ny ankohonana indrindra izay zava-dehibe indrindra dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny kristy ho an'izao tontolo izao atolotra ho an'ray mpianakaviana rehetra ity iray ity a nomezana fifaliana sy fampaherezana ho an'izy ireny a mahereza tompoko

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambatovaventy, Fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai 2:14b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanak'ampelezana manerana nosy fanao fetin'ny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny 5/20/2024 ho avy izao. Ny zoma fitopim-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitopim-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralla anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 10, 7, 8 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanak'ampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiopana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikembana ny zanakapelezana Faneva eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala nasaina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Prise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra Firaisankina misy sakafo amin'ny vidiny mirary vary sy lasopy misy fisariana azona fanomezana maro tongava maro vidipidirana bietsotra 2000 ariary fanasana 1000 ariary fanasana manokana 2000 ariary hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: aody ry fakinakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
3: koaka sempotra
2: aretinaty goty
3: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
2: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
3: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
2: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
3: toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé Tsarasotra e
3: fifandraisana 034 15 816 04
2: 034 15 816 04 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô biopelamada vokatra natoraly azo antoka
0: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty allergie sinusite rhumatisme arthrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina ny biopelamada dia manana vokatra natoraly ikarakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux tsy misy ahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola mampitsahatra ny miongotra ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao manatsotra sady mampangirana ary manalama volo eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrony ho an'izay kelikely ka te ho nofosana ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal teminceur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana foy aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka amin'ny fery tsy mety sitrana aza donoina ary ho antsika eto antsirabe manatona ny stande numéro 3 eo alohan'ny lapanytanàna ny 28/2025 fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa fifandraisana 034 15 816 04 034 15 816 04 Bio Pelamada vokatra natoraly azo antoka
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
4: atolotry ny groupe korala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanyko Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasanantsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena.
5: Ary voninahitry jehovah vody lalanao isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
6: zambola sy niova
5: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora
7: tolakandro
5: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro trambaritra sahala rta rff
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
8: ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina rindrakira miavaka rindrakira miavaka irahna amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena Sini KTLM zoara famonjena ambo mahazo izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary ny tapakila dia azo jifainy enatoerana amin'ny andro ny fampisehona misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro ary fa ny ampanao azo ary nasan'andriamanitra ho tsara toany.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numéro 3 de fond lapantanana ny Biopela Matan
2: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 7:20 tsona.
1: Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nersiatique septe dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Biopela Matan telefony commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka ianao, ary SOS VC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa arotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, septre sy reraka lava ary fanotolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lapantanana re telefony 0345 805 04. Biopela Matan, vokatra natoraly azo antoka.
3: Eto amintsika eto tsirabe a ny pitch gel.
4: Fa inona tokoa moa ilay pitch gel?
3: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
4: Zezika ranony?
3: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
4: Fa inona izany no tena mampiavaka an'ity pitch gel ity?
3: Zezika ranony iaho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a, ary mampitombo ny vokatra.
4: De aiza ary zany no jifaina ity pitch gel ity?
3: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny zany a, de mahita ny stand laharana 57 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
4: Aiza ho aiza hoe?
3: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa a ho antsika mpamboly no entin'ny pitchel.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Audio. Audio.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Ehe, manahoana ianao ato izany?
6: Ehe, de zao manao tsy salamalamy izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery ianao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
6: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona?
5: Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano tonga de mivadika mahaloto be io rano, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
7: Toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika ty Antsirabe.
8: Manomboka ny alahady 12, ny alatsinainy 20 ary ny talata 13 ny volana jona 16 sy 8 avy zao.
7: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefony aloha de mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefony ary 034 74 696 89.
6: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89 zay a.
5: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
10: Izy kely ange, te hiala mitoka sisikara ve ianao ary koa tianao veloma ny sakay?
11: Biobela madamo vaholana ho anao.
10: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
11: De mbola biobela madamo ihany vaholana ho anao e!
10: Tsy mila vidange andaniana vola be fa misy ny SOS WC ho an'ny fosy rehetra.
11: Biobela madamo, hitanao manerana ny nosy.
10: Tonga ary mitsidika amin'ny biobela madamo eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefony 0345 816 04.
11: Biobela madamo,
10: vokatra natoraly azo antoka. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 4:25.
13: FM 91.2 MHz.
0: RFF Radio.

mbola ny radio feno filazantsara trano no arainao ry mpiaino havana amin'ny izao amin'ny fitora mahery sivy ambin'ny folo minitra izao a isaorana trano ianao izay mbola miantsona matoky amin'izao maritra efa ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertz izao ary manonona trano izay ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao na eto Madagasikara ianao no miaino a any amin'ny faritra any miaino amin'ny alalan'ny web radio a toy izany ihany koa ny any amin'ny ampitan-dranomasina any miaino amin'ny alalan'ny web radio a dia manao kopatananao antsika rehetra trany izahay. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity ary isaorana ianareo a izay mandefa ireny filazana ireny a isaorana ny amin'ny fiarahantsika miasa fa ny onjam-peo moa dia misokatra malalaka ho antsika rehetra ny fiangonana fikambanana masina ny mpanakanto maro samihafa dia afaka miserasera amintsika rehetra izahay raha toka mila fanazavana fanampiny moa ianao dia afaka miantsony 0 34 34 912 00 izay no laharana any amin'ny bureau zany any amin'ny birao ao amin'ny accueil a dia ny 34 34 912 00 misokatra ny birao ny radio feno filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 8 ora maraina ka hatramoroamby 10 ora ny maraina ary amin'ny amoroa ora hatramin'ny 4 ora tolakandro kosa ny amin'ny tapakandro ariva moa izany dia aza misalasala manatona ny onjapeo raha misy ny fiaraha-miasa tianao atao moa izany. Maromaro ny hetsika izay ho hitantsika ho atrehantsika amin'izao faraparan'ny herinandro izao amin'ny anio sy ny amin'ny rahapitso a dia angatahana amin'ny tompo mandrakariva moa ny fahaiza-mandamina rehetra mba hisehoan'ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra dia mitohy ny fiarantsika amin'izao maraina mafinaritra nomeny tompo antsika izao efa miposaka ny masoandro ao a na dia ao anatin'ny atsika tanteraka izay isika izao anatin'ny vanim-potoana nydririnina dia tsy manino izany fa isaorantsika ny tompo avokoa irenidrehetra ireny fa mahasoso mahatsaratsika ary andriamanitra endri ny andriamanitra izay ivavahantsika izy no mitondra ny fiainantsika zanak'olombelona rehetra ka ekentsika avokoa ny fitondrany rehetra.

Eny ary ho atolotra ity raharay ity hanomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika rehetra, hanomezana fahavitrihana eo manoloana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahantsika rehetra mandritra n'ity tontolonandro anio ity a, dia ho ataontsika mpifaliana, ataontsika amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy toy ny ho an'ny olona akory a izay rehetra atao, ary hanomezana voninahitra an'Andriamanitra avokoa. Indra amintsika ny koralina feo ny filazantsara avy eo amin'ny FLM Ambohimanarivo fiorenanao, hitondra amintsika lahira hoe Ndranahary, dia manara finaritra tompoko.

0: Izay ny amin'ny hira ny rana tamin'ireo zareo koralina feo ny filazantsara avy any Ambohimanarivo fiorenana iny eny Tsimotsimo eny misy an'izany fiangonana izany dia isaorantsika izy ireo nampahery antsika tao anatin'izay hira izay hoe ndranahary inoana fa avoraintsika ny hafatra tao anatin'izany fa Jesosy Kristy tokoa ho riavana noho ilay Andriamanitra azo itokisana izy ilay Andriamanitra azo antoka ary izy ilay tsy mba manavakavaka fa ti atsika rehetra izy. Rehefa olombelona noforonin'Andriamanitra dia tsy misy hoe miangatra akory eo anatrehan'izany Andriamanitra fa tiany avokoa ary ny tanjony dia ny amonjy ny fanahyntsika tsy ho very ka nome antsika ny fiainana mandrakizay. Tsaro viriavana fa ny olona izay tena mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra isan'andro san'andro dia tsy miemotra na miala amin'ny fiarahana amin'i Jesosy fa mifikitra foanafoana ninininona mandalo sy miseho. Fa ny olona izay tsy mahatsapa izany fitiavan'Andriamanitra izany kosa rehefa mandalo ny zavatsarotra, mandalo ny fahoriana maro samihafa, mandalo ny sedra sy ny fizahantoetra, ny fakapanahy maro samihafa dia tsy mahazaka fa miemotra na koa manometsiny an'Andriamanitra mihitsy azy ary tena maro ny miala ao anatin'izany. Fa mino fa ianao izay miaino izao raha teo feno filazantsara izao dia hijoro hatramin'ny farany amin'izany fiarahana amin'i Jesosy Kristy izany dia izy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azy fijaliana. Ino sy atoky azy ary toetra ho mahatoky ihany koa eny hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza araka ny voambarany amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany dia mba samy hahatoky hatramin'ny farany isika eo anatrehan'ny tompontsika fa Andriamanitra endriny, Andriamanitra izay hivavahantsika hainy mitondra ny fiainako sy ny fiainanao ary ny lalana rehetra izay hitondrany ny fiainantsika dia lalana mankany amin'ny tsara avokoa. Mahery 8:30 minitra ny amin'ny fitora maraina mety hoe ny fiarahana andeha ho arantsika indray ty hira manaraka itya. Hira fanevan'ny mpiandry masina izy ity ko ho masina ianareo izay anisan'ny novokarina teto anivon'ny radio feon'ny filazantsara moa izany hirany ndry zareo mpiandry masina izany dia miarahaban'izy ireo ihany koa isika izay nandray ny ositra masina teny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo omaly zoma 5:30 20:30 sy 2:00 dia arabaina manokana izany ireo mpiandry masina vao natokana nandray izany ositra masina avy amin'ny Kristy izany dia mirariny soa mirariny tsara ho anareo efa be amin'ny asa izay efa ny antsoan'i Jesosy dia ny hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hitaona ireo izay mbola hivelany valan'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ampiorina amin'ny finoana kosa ireo izay efa manana an'i Jesosy Kristy dia mahefa be amin'izany asan'ny tompo izany. Tsy ho an'ny mpiandry masina izay voanotokanana omaly ihany fa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ho antsika mpino kristianina rehetra vita batisa no iraina hitory izany filazantsara ny Kristy izany dia mirary antsika hery sy atanjaka ao anatin'izany azakazaka amin'ny fanomponany tompo izany.
1: FM 91.2 MHz

Ye, izay izany ilay hira fanevan-dry zareo mpiandry masina vao notokanana teny amin'ny efalemadoby ambomahazo omalozomasy ivembefolo jona aoka ho masina ianareo ny lohateniny ary izany hira izany dia novokarina teto amin'ny radio feony filazantsara teto amin'ny studio moa izany a dia maniry izahay ny ifandray amintsika rehetra indrindra ho anao izay manam-panariana ihany koa moa izany andray feo na anao prise de son a na eo ihany koa ny instrument dia misokatra ho antsika ihany koa izany studio any radio feony filazantsara izany a ho anao groupe corale fiangonana fikambanana masina sekoly a dia mandray antsika avokoa izahay a etimo izany dia atolotra indray ny hira manaraka mbola nomezana fahazotoana ho antsika hatrany a ndao mba henontsika aloha ty hiran'ire groupe ry zareo groupe zoara fiderana zany a satroko ny lohateniny.

Isaorantsika izany groupe Zoara Fiderana izany nitondra tamintsika niny irairay iny a satroko lohateniny ary iarahantsika ihany koa manavao ny fahaloran-tenantsika ho an'ny tompo a amin'izao maraina ny sabotsy izao satria raha mbola velona aina tokoa isika ry havana dia velona mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ilay manao hoe anaka atolory ihany fonao a ary koa atolory ny tenanareo hoy ny tenin'Andriamanitra ihany fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoampana mety ataontsika izany dia indao anararoatra ny andro asaonaovatsoa fa miaratsy zao fiainan'izao anararoatra ny tombonandro ahafahana mifandray amin'Andriamanitra ahafahana miavana amin'Andriamanitra satria mandalo isika ry havana ny oeto 70 na 80 taona eo ihany hoy ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra ny andro tsika ety raha tahiny ka mateza aza noho izany dia andeha anararoatra izao mbola fahavelomantsika izao a nokanana ny fiainantsika manontolo ho an' jesosy kristy ho anjakany ary tsy ala amina misarotra na mora satria akany amin'iza moa isika fa izy rery ihany no mahavita ny fiainantsika manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy jesosy kristy rery ihany no ilay tompo sy mpamonjy ny fiainantsika fa tsy misy andriamanitra hafa ary tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran' jesosy rery ihany ka noho izany dia andeha hitoky aminy isika ary na dia mandalo sedra maro samihafa aza ny fiainantsika ety a be dehibe ny ady atrehantsika zanak'olombelona ny olam-piainana samy manana ny karazany isika sedra intsika ety foana zany isan'andro san'andro kanefa matoky isika fa mbola eo jesosy kristy ilay mampahery antsika ary afaka mamonjy antsika amin'ny fotoana rehetra ndao indra amintsika ampahery antsika indray ary ry zareo ka te avy any ambatovinaky itondra amintsika ilay hira hoe andriamanitra ho mpamonjy mahery

Izany amin'ny nihira ny rana tamin'izareo kristianina tanora avy any Ambatofinaky izay ka te Ambatofinaky Andriamanitra mpamonjy mahery izay no lohateny nihira somary efa elaela ihany nandrenesantsika an'izany hira izany kanefa moa ny tenin'Andriamanitra dia manan-kery mandrakariva amin'ny fotoana rehetra tsy mba mety lany daty ny tenin'Andriamanitra fa manan-kery amiko sy aminao ary indrindra ho antsika izay mino izany Andriamanitra tompony tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy izany dia manan-kery amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ka dia mirary fampahirezana ho antsika rehetra izahay amin'izao maraina izao dia ho anao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na izanaiza toerana misy anao ka mandreza onjapeo izao dia mampahery anao mirary fahasalamana ary ho amarin'ny tompo aminao tokoa ny ny teniny izay milaza hoe indro tanteraiko tokoa ny fanasitranana azy eny hozitraniko izy ary asehoko amin'ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana amen jeremia toko fahatelo amin'ny telopolo ny andininy fahaenina izay no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay atolotra ho an'ireo izay tsy salama rehetra amin'ny ity maraina itya matoki an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra ny nofo rehetra ny Andriamanitra izay vavahantsika ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao amen jeremia toko fahatelo amin'ny telopolo ny andininy fahaenina izay no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay atolotra ho an'ireo izay tsy salama rehetra amin'ny ity maraina itya matoki an'Andriamanitra.

0: ny asan'andriamanitra tsy tapitra eo amin'ny fiainantsika izany ao anatin'ity iray ity hoe miasa andriamanitra.
1: RFF Radio.

de ny fampahirezana hatrany a de ny amin'ny hoe matokian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa tsy foy akory ny tanàn'Andriamanitra fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare a koa makanesa eo aminy isika rehetra izay mahatsiaro ho miasa fatratra sy mavesatra entana eto amin'izao fiainana izao fefa nanome toky izy fa hanome fitsaharana ho aisy ho anao ny tavako izy no andeha ka hanome fitsaharanao araka izay voambarany amin'ny bokyny Eksôdosy toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahaefatra ambiny folo any dia izany no tenin'Andriamanitra ampaherezana antsika mpiaino rehetra amin'izao maraina izao mahereza foana fa mbola eo jesosy afaka miaino fiainantsika manontolo ary manome toky atsika fa amirapiratra lavitra noho ny mitaotao vovonana ny androntsika ary na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina atoky isika satria misy fanantenana eny ijery manodidina isika ka andritsy aminay ahy araka ny teny izay voambarany amin'ny bokyny Joba toko faraiky ambiny folo ny andininy fahafito ambiny folo sy fahavalo ambiny folo no misy izany tenin'Andriamanitra izany ihany ko a dia mahereza foana matokian'ny jesosy kristy fa hotahina izay olona matoky azy ary izay matoky azy dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay matokia iarana amindry zareo koral fifoazana ampifity indray no irantsika manaraka dia mirary fampahirezana ho antsika hatrany

Ie, hisaorantsika ry zareo tokompira ho sana avy any Ambohijatovo fitiavana nitondra tamintsika an'izay hira izay ho fampahirezana antsika rehetra miasa Andriamanitra. Izay no lohateniny hira ary tsy misy ho ampiana, tsy misy ho analaina izay voambara fa feno dia feno ny hafatra. Misy ihany moa izany ny anampiana.

0: Ia, isaorantsika ry zareo fifoazana ampifitiny tondra tamintsika izany hira feno fampahirezana ho antsika rehetra izany ry mpianoavana. Matokia izay no lohatenin'ny hira iny ary dia voambara tao anatin'izany tononkiram-panahy izany avokoa ny zavatsarotra maro samihafa niaretan'ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly tamin'ny fotoanandrony a. Voatanisa tao avokoa ny amin'ny hoe voatorabato izy, vaky sambo izy, nenjeny izy, tratry ny aretina izy, teo ny tsifisiana tao niady sy ny olana maro samihafa nenjady tamin'izany mpanompo n'Andriamanitra izany. Fa mety mahazo antsika rehetra ihany koa izany zavatra nyseho rehetra izany fa manoloana ireny dia aoka hijery an'i Jesosy hatrany isika dia izy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary ny ady hatrentsika dia aoka tsy ataontsika asa isy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy a, fa andeha isika androso hatrany amin'ny fanompoana azy tsy hiemotra, fa izao sy ianao dia tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny fisian'ny ady sy ny olana atrehantsika ireny no mahatonga antsika mihamanakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra raisanaka fanahy masina, ary ny fisian'ny ady ihany koa no ery manosika antsika andova fiainana mandrakizay. Latsaka efatra minitra izao ny amin'ny valora maraina, afaka efatra minitra dia andahoanao ny tenako a eto anivon'izao onjam-peo izao, satria manapetra ny fotoana izay iarahantsika eto ho anao izay mangataka vavaka amin'ny fiarahan'ny fotoana rehefa avy eo moa izany no entina mbavaka ianao a. Dia izay mangataka hira ihany koa dia aza matahotra fa ho alefa misesy eto a ny hira izay angataonao mpiaino mandra-patonga ny amin'ny valora sasany izay andraisantsika ny fandaharana lovasoa sy ny tontolony a izay iarahantsika amin'ry zareo avy eo amin'ny centre lovasoa katse ao a. Dia izay izany no atolotra ho antsika. Dia ndao ary ho renesintsika aloha ty hira ray ity a, hirambavaka ho amin'ny firenentsika izy ity satria efa tsy ho ela ihany tsony a dia ankalaza isika ny fetim-pirenena malagasy indray. Dia tsara raha mivavaka ho an'ny firenentsika isika, tsy ny anio ihany a fa isan'andro san'andro amin'ny fotoana rehetra dia mitondra mbavaka ho an'izao firenena malagasy izao isika mba ho anjakan'i Jesosy Kristy tanteraka ny nosintsika, ary izy no itany mpitondra fanjakana isan'ambara tonga ny avy isika vahoaka malagasy a. Dia tena iombom-po iombom-panahy anatona an'Andriamanitra metraka ny fiainantsika eo ampelatanany amin'ny fotoana rehetra. Ataoko ahoana? Izay no hira iarahana amin'ry zareo kate efa andranovory.
1: Raha nyolo izay nantsoina amin'ny anarana ho avy any ankitenaka hivavaka sy hitady ny tavaka ary ala amin'ny ratsy fanao

Ia, isaorantsika ry zareo koralina katika efa avy any an-dranovory ny tondra mavaka ny firenentsika tao anatin'izay ira izay hoe ataoko ahoana.

mahery efatra minitra ny amin'ny valora araka izany ndriavana, dia mifarana eto indray ny fotoana izay niarahako taminao tamin'ny ety maraina ny sabotsy 20/6/2024 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo dia mbola ho namanao hatrany mandrapatonga ny amin'ny folorala, miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay mbola hifandimby toerana eto aorianan'ny fandarana lova sosiny tontolony, izany hoe any amin'ny amin'ny valora sasany mahery any, dia ho avy eto ny namana tiana andimby toerana ny tenako eto indray, anolotra ny sosiny tsara ho antsika mpiandrehitra, ary azadonoana ihany koa ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy iarahana amin'ny zokomenja rehefa tonga ny amin'ny 6 maraina, ary amin'ny folora sasany kosa ny fandarana sampana diakona iarahana amin'ny zokiandry amin'ny 20/6 latsaka fefamony antsy filazana izay afaka ampafantarina antsika. Dia izay ny fandaram-potoana amin'ity maraina ity, dia anasana antsika izany. Mahatsara antsika ny teny averina koa indro ary ny bokyny Joba 8:8 ny 15-17 no omenantsika mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona mitsito, ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo hamonjy anao tokoa izy, ary ampiadana indray ny fonena ny fahamarinanao, ka na dia kely aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Amen. Joba 8:8 15-17.

hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay izay saosey Kristy tomponay io fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiainto eto anivony izao onjam-peo anao izao tamin'ny ety maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto mba ho iainanay ary indrindra ho vatsy ny fanahinay ho entinay miatrika ny toy ny fiainanay. Ka na mbola ho lava na efa ho fohy ny fotoana izay omenao anay iainanay ety amin'ity izao tontolo izao ity dia hifikitra mandrakariva ao amin'izany teninao izany izahay ary tsy hiala aminao satria izany teninao izany no hitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Enganeza rehetra no raisinay taminao teto mba tsy andalo foana aminay fa hitoetra betsaka ty anatin'ny foinay ary ampiorina anay amin'ny finonanao Jesosy Kristy Tompo ary hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao. Hitombonay amin'ny fanolorantena ho anao ihany koa azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mamindra fo mamelany elokainy amin'tsy fantanterahanay rehetra ianao ary mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay mangataka izany vavaka izany amin'ny ty maraina vaovao ity. Eo izay raim-pianakaviana ho avoaka eo anivon'ny ansoa androany dia ianao anie no anatrika feno izany fotoana izany mba ho tanteraka tsakany sy andavany. Ianao no isaorana betsaka ny amin'ny nafanina natanteraka ny zavatra rehetra izay nytotosainy tao anatin'ny fotoana rehetra. Ianao no fantatray fa mbola ampahery sy hiaro izany indray mpianakaviana izany efa ny bebe kokoa hatrany ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay ho sahaniny na eo anivon'ny ankohonana izany, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, indrindra tompo eto anivon'ity firenena ity izay nametrahanao izany ray mpianakaviana izany ka avoaka izy amin'ity andro anio ity. Dia efa nanolo tena hiasa ho an'ny firenena izany mpanomponao izany ka dia aoka ianao no mba sy hita hiasa. Hiaro azy amin'ny ratsy rehetra, hiaro azy amin'ny fahavalo satria be fahavalo miasanao. Dia matoky izay fa haneho ny herinao sy ny voninahitra ao amin'izany ray mpianakaviana izany ianao Jesosy Kristy Tompo ilay tompo ny fiainanay. Dia mba ho tanteraka tsakany sy andava ny fikasany sy ny fanariana rehetra, ny ankohonany rehetra, ahita fifaliana amin'ity andro androany ity sy ny amin'ny andro rehetra izay mbola hiainany. Ankehitriny dia mivavaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny mbola ray mpianakaviana rehetra ihany izay ankalaza ny fetina ray ho an'ny rahapitso a, dia ianao ihany koa no mbola imomba sy hitahian'izy ireny a na feritanjaka fahasalamana ary indrindra ny fanainao masina nanolotsaina ny ray mpianakaviana rehetra amin'ny eo anivon'ny fanatanterana ny adidy rehetra miandry azy ireny. Sarotra ny asa, eny, betsaka ny olana sehitra indray mpianakaviana rehetra kanefa matoky izay fa ianao Jesosy Kristy no tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay fifanampanantena fandresena ho azy ireny ianao ary ataovy mahita fifaliana hatrany ihany koa izy ireny eo mpanatanterahana izany asany rehetra nametrahany ianao nametrahana ho azy izany. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fiainoanao ny fivavaka satria fantatra efa Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra miaino ny vavakay ianao ary mamaly anay araka ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindramponinao. Apetraka aminao ny isatokantrano ny sambatany olona mba samy hahitany voninahitra ho avokoa ary mba samy hahery sy hatanjaka amin'izao azakazaka amin'ny fanomponanao izao. Ny toy ny fotoana rehetra eto anivon'izao onjam-peonao izao ihany koa Jesosy dia apetraka feno ampelatananao izany mba ho anjaka anao ary tsy hisy voambara afa-tsy ny sitraponinao rery ihany. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Ieny ary avana mametraka ny veloma finaritra ho amintsika rehetra ary ny tenako a ny namanao voahirana Randriamiarisoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ka hatramin'izao ora izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika ary dia mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mirary ny ray mpianakaviana rehetra anao fety sambatra ho amin'ny rahapitso a dia mirary antsika ihany koa ahery sy hatanjaka ary tombo amin'ny finoana Jesosy hatramin'ny farany ihany dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Veloma tompoko.

0: atolotry ny groupe choral mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky ambyroapolo ny volana jona, enina ambyroapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vovody lalanao
2: isaia toko favalo amin'ny dimampolo andiny favalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
1: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa
4: ratolakandro
1: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
5: ho antsika eto tsirabe sy ny manodidina rindrakira miavaka irahna amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary ny tapakila dia azo jifainy natoerana amin'ny andro ny fampisehoana misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro azy fa ny ampanao azo ary ny asan'andriamanitra ho tsara toany.

0: Lovasosin tutul, lovasosin tutul, lovasosin tutul. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM iraika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina. Falimiarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana lovasosin'ny tontolo indray amin'ity anio ity. Mamiana eto amin'ny fanolorana ary androany dia manambahiny vahiny tompontrano ihany izahay miarabanao kanto.
1: Falimiarabany mamiana dia falimiarabany panaraka sy mpiainy radio feony filazantsara rehetra.
0: Efa alimandray anao, azonao lazaina aminay bebe kokoa ve ny mombanao sy ny andraikitra ao eto amin'ny lovasoa?
1: Eny tompoko, za zany no kanto rakotondrasaka archiviste ao amin'ny lovasoa katse nanomboka tamin'ny taona 2022 hatramin'izao.
0: Ie, ina marina moa ny atao hoe archive?
1: Ny atao hoe archive moa zany izy io dia teny frantsay izy io hoe archive fanoakasiana dia natao hoe archive, fa ny tena heviny dia fitambarana tahirikevitra izy io no vokarin'olo tsotra na rafitra miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana. Izay zany ny archive amin'ny ankapobeny. Izay koa no famaritana nomen'ny izay nalaina tao amin'ny code du patrimoine tao amin'ny article L211-1.
0: Ie, ary inona daholy ary ny asa ataon'ny archiviste ao anatin'izany?
1: Ny asan'ny archiviste moa izany dia manangona andreo archive reo any amin'ny toerana izay misy anazy dia rehefa tonga aty amin'ilay toerana fitehirizana azy indray izy dia mandamina andreo araka ny daty sy ny toerana sy ny lohahevitra. Dia ny anjara andraikitry ny archiviste koa ankoatr'izay ny manampy ny mpikaroka ahita izay arsiva tiadaviny.
0: E, mankasitraka indrindra kanto. Ao anatin'izay rehefa nilaza ianao hoe mpikaroka dia azonay fantarina ve hoe karazana mpikaroka toinona no efa nandalo teto amin'ny arsivan'ny lovasoa?
1: Mariana moa fa ny anaran'ny toerana eto aminay no antsoina hoe lovasoa, fa ny archive izay hitato dia archive mahakasika ny fiangonana loterana malagasy sy ny misiona norvezianina. Dia efa maro ny mpikaroka nandalo teto aminay raha tsy lasantsika afa-tsiny hoe ny pastora, ny mpianatra pastora, ny mpahay tantara sy ireo mpianatra izay manomana ny memoara.
0: Misokatra ho any rehetra ve ny fitsidihana ny archive eto amin'ny lovasoa?
1: Eny tompoko, arak'izay maharsivana azy izay dia ny olona rehetra no afaka mitsidika azy. Sationany ihany ireo voalazako ireo fa tena hoe misokatra ho an'ny publika mihitsy ny arsiva atao amin'ny lovasoa.
0: Ary karazana arsiva toinona no voatahiry ato?
1: Marobe moa izany ato ny karazana arsiva izay tehirizina ato dia ohatra amin'izany ny tantaran'ny fiangonana loterana malagasy, ny tantaran'ny tanànana Antsirabe, ny asan'ireo misionera norvezianindreo teto Antsirabe sy teto Madagasikara. Dia misy ihany koa ohatra ny tantaran'ny fifoazana teto Madagasikara, ny diarin'ny pastora, ny sary. Dia ireo karazana tatitra samihafa sy ireo taratasy fifandraisana.
0: Entano ary ny mpiaino antsika ho tonga hitsidika ny archiva sy ny ivotoerana ara-kolotoraly eto amin'ny lovasoa e?
1: Ny archiva moa izany dia mariana fa rantsana anankiray ato amin'ny ivotoerana ara-kolotsaina. Dia raha te hitsidika an'izany archiva izany tsika dia misy moa izany izy ity moa izany tsy natao hoe vola be fa tena hoe sara-pikojana ny ilazana anazy, fa tsy dia tena hoe sara-pizahana loatra arany, dia 500 ariary. Fa ankoatr'izay koa dia manala loatra kely satria ankoatran'ny archiva dia manana bibliothèque koa izahay ato dia ny fidirana amin'ny bibliothèque koa 500 ariary, izany hoe 500 ariary io izany ray andro ny validitehany. Fa misy tolotra hafa koa ankoatr'izay raha ohatra ny hoe miditra membre tsika dia 10,000 ariary isataona no aloha izany dia afaka mitondra boky mody tsika. Dia mariako eto koa fa ny tena mampiavaka ny bibliothèque atao aminay indray dia izy ny bibliothèque historika kokoa, izany hoe tena ny tantara taloha mahakasika ny Madagasikara dia tena hitantsika ato na ny mahakasika ny fiangonana loterana na ny mahakasika ny misionera. Dia ankoatr'izay koa izay manana ny tranombako izay na ny musée. dimanjato ariary ho an'ny malagasy ary roa arivo ariary kosa ho an'ny teratany vahiny.
2: Ye, mankasitraka indrindra Kanto an, feno dia feno izay nolazaina izay an, izay ihany koa ny mamarana ny fandaharantsika androany an, ary amin'ny herin'ny anoto izao dia mbola manome fotoana anao izay izy Kanto an, eto amin'ny fandaharana Lova Sosin'ny Tontolony, iresaka zava-baovao indray. Veloma tompoko.
1: Mankasitraka antsika rehetra ny ain'ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mandra-pitafa indray tompoko.
0: Lova Sosin'ny Tontolony, Lova Sosin'ny Tontolony, Lova Sosin'ny Tontolony. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 104.5 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana indray no iarahabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy naratra indray ity asabotsy faharoapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray a, tonga soa indray eto amin'izao fotoana iarahantsika izao indray moa izany. Ny namana tiana no miaraka aminao eto amin'ny fanodorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika, naiza naiza misy ianao indray amin'ity maraina mahafinaritra be ny sabotsy ity, dia mirary ny soa, mirary ny tsara, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Enareo iaraka eto indray isika, ao ireo fandaharana, ao ireo hira, ao ireo tenin'Andriamanitra, izany rehetrarehetra izany no iarahantsika eto, iarahantsika manatotosa moa izany a, sy ifankahery eto indray isika amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra be izay nomeny tompo antsika ity indray a. Dia mirary soa antsika rehetra e, samy hita an'izay voninahitr'Andriamanitra izay a, samy hita an'izay fiadanam-po izay a, hita an'izay fifalim-po izay isika miaraka amin'i Jesosy indray a amin'ity Andranity. Dorsika araka amin'ny zareo ho sanambozatao fitiavana mity irairay ity ho solon'ny fifandraisantsika tanana matoky anao no lohateny. Mena finaritra tompoko.

izay ilay irany raha antsika tamin'izareo osana mbojatovo fitiavana teo iny anisany raha ankafizitsika izy iny nantolotra fitiavana be ho antsika matoky anao izay no lohatenin'ilay ira teo dia indray ary ny tenin'andriamanitra atao amin'ny salamo indray no ifankahirezantsika amin'izao sabotsy maraina izao moa izany a atao amin'ny salamo faharoa amby roapolo a dia ny andininy faefatra amby roapolo ihany salamo faharoa amby roapolo ny andininy fa efatra amby roapolo ihany a dia izao mivaky ny teny aminaran'i jesosy fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitarainay aminy ireny dia mihaino izy fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitarainay aminy ireny dia mihaino izy amen ya dia izay tenin'andriamanitra izay indray izany no tokomeny jesosy antsika amin'ny ety androany itiny aminy hoe tsy manao tsinotsinona ny fahoriantsika hono izy a fa raha mitaraina isika dia amaly antsika izy a raha mitaraina isika dia mihaino antsika izy a dia ataovantsaina mandrakariva izany a ianao raha mitaraina ianao raha mangataka amin'i jesosy ianao a sanatria akory hoe tsy hoen' jesosy izany fitarainanao sy izany alahelonao izany fa izy eto efa mampanantenantsika ny amin'izy hoe mihaino antsika tokoa andriamanitra ninoninona zavatra angatantsika aminy a dia angatao amin'ny finoana fa zarakazay teny efa nampanantenany antsika izany dia hoe mihaino antsika mandrakariva izy a ary indrindraindrindra mahita antsika mandrakariva izy a ary fantany lalana izay efa hitondrany antsika isan'andro isan'andro a izy nefa miantso antsika izy nefa miaintsika mandrakariva riva dia apetrao eo amin'ny mandrakariva zany fiainantsika izany a ny olantsika ny aretitsika rehetrarehetra ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia matoki azy mandrakariva aoka isika ny tena hoe anana an'izay fahatokinan'andriamanitra izay fa tsy hoe rehefa mandala tsaritra rery any akory vao matsiaro miantso an'izay jesosy tompontsika izay a fa raha ny tokony hoe izy a raha ny tokony ataontsika dia miantso azy mandrakariva ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika na fahoriana na fifaliana dia hoety eo amin'izany a atsoy foana izy fa izy efa miteny hoe mandray antsika izy a andrindraindrindra miantso izy a mahita antsika dia samia mahery a indrindraindrindra amin'izao a fiainana efa sarotra izao a dia matoki azy a mandrakariva

Enare indotra tsika aloha hiaraka amin'ny zareo tanoramasina eto sy amin'ity iray ity nisy nangataka moa izany izy ity dia atao fitiavana be ho anao ilay nangataka sy ho antsika rehetrarehetra ihany koa irany tanoramasina eto sy nitiny lohateniny. Mino finaritra tompoko.

Angazo raha tsika ry zareo tany ramasina itosy antodra tamintsika niny ira teo iny a nidino lohateny niaraha tsika tamin'ry zareo teo a tena nefa samyna kafianiny iriny avokoa isika ry hetra iena re mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao onjapeo mamintsika izao ankasitrahana trany moa amin'izay fahatokisanao a sy ny fampiantranonao a indrindrandrindra ny fampandrosoanao ny onjapeo antsika zany moa ao atokantranotsika aho a na any anaty fiara fitateram-bahoaka any a anaty fiara ato ety an-dalana ety ianao a ety am-pivarotana ety ihany koa izay hoe ankasitrahana foana amin'izay tsy fahafozanao ny ity onjapeontsika ity izay a ny ao an-tsena sabotsy aho a kopakopa tanana daholo isika rehetrarehetra moa izany a miaraka an'izay hoe miaraka amin'nyjory vavolombelona miaraka amin'nytorony filazantsara an' jesosy amin'ny alalan'izao onjapeo izao satria dia alefanareo mafy be ny onjapeonareo a zay rehetrarehetra mandalo zany dia maheno a dia isaorantsika jesosy ny amin'izay fahafahantsika manaparitaka n'izay fitoriana ny filazantsara an' jesosy izay a satria dia efa fijoroana vavolombelona izany fandefasanao ny onjapeoanao mafy be izany a tsy adino ireo radio any amoron-dalana moa izany a rehetrarehetra zay mandray antsika amin'izao maraina izao a rary soa antsika rehetrarehetra ary mankasitraka indrindra amin'izany fiara miasa amin'ny onjapeontsika izany azadino aloha fa rehefa avy eo rehefa amin'isy avy eo raha isika dia manaraka ny fandarana mamiko a izay arahantsika amin'ny zokomenja moa izany a maro amintsika moa efa miandra an'izay fandarana izay a rehefa amin'isy avy eo raha isika no miaraka amin'ny zokomenja amin'izany fandarana mamiko izany a de araka izany ary de mbola manana fotoana vitsivitsy eo isika zay afahantsika mifankahatra amin'ny alalan'ireo ira moa izany a ampitiavana be indray ary nanolorana antsika ny ity irairay a iarahantsika amin'ry zareo velen mankatso ity a aminao no lohateniny mino finaritratra ny tompoko

0: izay la hira nirahantsika tamin'izareo velle mankatso aminao izay no lohateny la hira tao dolo tsika nolotra ny hira izay tindray nisan'ny hira nangatahanareo mpiaino moa izy ity dia mahafaly anay foana moa izany no manolotra an'izay hira angatahanareo izay araka amin'izareo akony fanavazana mora hita isika amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe mpandresy ity atolotra ho antsika rehetra izy ity tsy hoanao izay nangataka rery moa izany fa ho antsika rehetrarehetra izay marehan'izao onjam-peo antsika izao mena finaritra tompoko
1: Radio Feno filazantsara raika amin'ny 60 tepoka roa mega

0: Mankasitraka anao hatrany, mbola miaraka amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Androany aloha izany tsy misy kely ny fandaharana mamiko, fa kosa miaraka eto isika moa izany efa avy nanaraka ireny raha maromaro teo ireny isika. Androany aloha izany dia misy ny vahiny izay hiaraka hitafatafa amintsika eto ry zareo, avy ao amin'ny groupe chorale Mimosa moa izany. Oraintsika eo ry zareo rehefa avy eo, fa andao andrevy ieny vetivety an'ity fampafantarana ity isika, dia raintsika avy hatrany ireo vahintsika ireo.
1: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao tanyko Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
2: Vahintsika androany,

0: Ianare, araka ny fanapafantarina antsika teo moa izany dia manambahiny loha isika amin'ity androany ity ary zareo avy ao amin'ny groupe chorale Mimosa moa izany no vahintsika izany amin'izao fotoana izao dia telo mirahalahy zareo no tonga eto amin'ny studiontsika dalo ampandrosoantsika avy hatrany ary miarahaba anareo telo mirahalahy tonga sondra eto amin'ny studio ny radio feo filazantsara.
1: Miarahaba ny tiana mandray anay amin'izao fotoana izao sy namenay amin'ity androandroany ity amin'ilay hetsika izay ataonay rapitso dia miaraba ny mpanaraka ny radio feny filazantsara rehetra.
0: Eny arsindeha aloha fafantarintsika ny mpiaino hoe izavy ireto namantsika izavy ianareo no mivahiny eto amin'izao onjafeontsika izao.
1: Izay solotenany groupe chorale Mimosa eto moa izany dia zany mandray fitenenana aloha ilaza ny ray ataonilako kosa iaina ary ny ray ato andaniny ato ifano.
0: Eny ary de matomby anareo tonga eto efa nambarinareo teo ihany hoe misy ny hetsika izay hokarakarainareo afaka ambarinareo mpiaino ve hoe inona izany hetsika izay karakarainareo izany?
1: Io hetsika io izany hoe hetsika efa nisy io nandritra ny telo taona teo fafaka ao anortanko ny titre le izy izany hoe efa nisy ny andiha amin'ny voalohany izay natao tao amin'ny alliance française dia ny andiha amin'ny faharoa kosa izay natao tao amin'ny farimona dia ty andiha amin'ny fahatelo ty indray izay atao amin'ny tranompokon'olona ny rapitso amin'ny telo ora tolakandro.
0: Ao amin'ny tranompokon'olona rapitso amin'ny telo ora tolakandro dia ahoana indray ny resaka hoe misy ve ny vidipidirana amin'izy ity?
1: Dia vidipidirana aloha tsy izy fa misy opération nataonay izy io fa izy tsisy idirany resaka hoe vidipidirana fa mba opération natao fotsiny izany ilay izy fa afaka makao daholo.
0: Dia araka izay dia nisafidy ianareo hoe vavaka ao anortanyko moa izy teo dia nisafidy izany ianareo hoe atao amin'ity volana jona ity dia akatoka an'izao fety firenena izao izay ve no antony hoe safidianana an'ilay izy sa hoe ahoana?
1: Ohatr'izay mihitsy ilay izy satria sady mba fiombonam-bavaka ao amin'ny firenena ilay izy.
0: Izay izany no tena tanjona amin'n'ity. Dia ahoana indray ny fikarakarana an'izay hetsika ataonareo izay? Ny amin'ny lafiny fikarakarana manahoana sy ahoana ny fahavononana ny amin'izay fikarakarana n'izay hetsika izay?
1: Fikarakarana moa izany efa ela ny nanomana an'ilay izy ary efa vonona tsara efa
0: petapetaka
1: daholo ny zavatra
0: rehetra. Ia dia renina teo hoe misy ny korala hafa koa angamba ny asainareo miaraka aminareo dia afaka ambarinareo indray ve ny amin'izay?
2: Eto ny groupe chorale Mimosa dia maro moa ireo mpiara-miasa sy mpiara-miray manan-talenta ao anatin'ny fampiroboroana ity asan'Andriamanitra ity dia nasaina manokana tao anatin'izany ny KTLM firaisankina miaraka nafana ny hetsika io.
0: Dia misy ve ny ra hoe hitambaranareo sy ny chorale firaisankina amin'ny fotoana io sa hoe samy manao daholy ahoana indray ny amin'izay?
2: Ny amin'izay indray angambany mety tsy izy fa samy mety anneo ny maizy azy avy ny tsirairay dia mandeha ny tapany voalohany dia miditra zareo dia izay ihany mamarina azy zay groupe chorale Mimosa zany.
0: Eny ary izay ry mpiaino efa ambaranzareo teo izay fa misy ny fiarahana amin'ny chorale firaisankina moa izy teo izay dia ampatsiahivokely ny mpiaino ary hoe rampitso ilay fotoana amin'ny firy aiza afaka tenenareo kely ve izay sy fanentanana ihany koa izany hoe fanentanantsika ny mpiaino amin'izay hetsika rampitso izay?
1: Manentana antsika rehetra kristiana ato amin'ny sinoda sy ny tao hoe ny mpanaraka ny radio feny filazantsara sy ny mpakafy groupe chorale Mimosa amin'ny hetsika rapitso io izay atao amin'ny tranompokon'olona ny amin'ny telo ora tolakandro. Misy ao misy hira gasy eo ataon'ireo sandry kely ireo, ao koa ny atao hoe tantara makasika an'izany fafaka ao anortanko izany ohatra hoe tamin'ilay tantara ny firenena. Dia manentana antsika rehetra izany mba ho avy betsaka sady fety de pera koa aminy dia mba hoe to ry tadaizany ronena
0: mamotrona
1: an'ilay izy rapitso.
0: So dia mbola misy fanentanana izay ataony namantsika manaraka?
2: Nanamafisana an'izay ngambany dia efa voalaza teo daholo ihany fa manantena antsika mponina tsirabe sy manodidina hanotrona sy hiaraha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra aminay rapitso ho an'ny fanohanana ihany koa moa ny asan'Andriamanitra sy ny fanohizana ny fitoriana ara-pilazantsara izay iarahantsika manana io sora tompoka.
0: Eny ary mankasitraka anareo telo mirahalahy izay nivahiny teto amin'izao radio feno filazantsara izao, dia mirary soa indrindra ny hetsika izay hokarakara anareo raha ny vitso.
2: Ia, dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Eny ary, izay moa ny fiarahantsika tamin'ireo vahintsika ireo aza, dia io izany ny fotoana raha vitso hiaraka amin'ny groupe chorale Mimosa isika ao amin'ny tranompokon'olona izy io. Raha vitso hariva amin'ny telo ora ho eto ny iray araka nambaran-dry zareo teo, satria fête de père ihany koa raha vitso, dia ho eto daholo ny raim-panakaviana rehetra izany hiaraka hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'ny groupe chorale Mimosa raha vitso amin'ny telo ora ny fotoanantsika, dia miaraka amin-dry zareo ihany koa moa ry zareo korala firaisankina izany. Dia manantena ny fahatongavantsika piano rehetrarehetra efa nambaran'ry zareo teo ny fanentanana moa izany, dia isika sisany andrasana fa ry zareo dia efa vonona tsara ny anome ny tsara avy amin'ry zareo ny izay fiderana iarahana amin'ny groupe korala Mimosa izay.

așa, deja mi-a recomandat cu jardinul.

j'ai comme mis sur la forme.

izay ilay irany rahantsika tamin'ry zareo zoara famonjena avy ao amin'ny FLM tokony mba mahazo amoantsirabe moa izany a mba manetretena. Izay no lohatenin'hira, zay mafinaritra ve natolotra antsika teo iny moa, de lomena ora ianao mahery enina amby roapolo minitra zany amin'ny folo ora rehefa tonga any amin'ny folo ora sasany a. De manaraka indray sika ny fandaharana diakona fampianarana moa zany no arahintsika amin'ny etyandro an'ity a, fa noho ny antony manokana de tsy afaka miaraka amintsika eto any koa zokiandry a, fa ny fampianarana kosa no ho arahintsika eto a izany. Daolo antsika hiaraka amin'ny mpitoazara indray ary amin'ity irairay ty mitondra ny lohateny hoe tsy amboarako ratsy. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana zay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana zay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinony fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Ary vavaka isika rehetra, faly ny fonay ry Jesosy Kristy tomponay, fa eo anivon'ny fiangonana mandrakariva ianao ary mijoro mampianatra manome ohatra azo tsapahitanana, ary efa nitanterahanao zany ahafahanay rehetra mifankatia, ahafahanay rehetra mijoro vavolombelona, ahafahanay mifampitsinjo mifanampy, ary ahafahanay rehetra koa mahafantatra ny amin'ny sitraponao. De taio ny fikambanana diakona atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy zay tariny reto brao mpiara-miasa amin'ny fandavorariana ny amin'ny fitondrana ny asa, ny antso mpanompo ianao mba hanompo ao amin'ny fiangonanao, miasa ny sitrapo tsy andoavaka rama nefa mahavita satria ianao ny miantso sy mivita. Da io ny fanoloratenan'izy ireo amin'izany fampandrosoana ny asanao amin'ny fiangonana izany mba ho anitra ankasitrahanao. Ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no metrahana izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana ry havana zay anjarako amin'ny teny io ity dia nomena ny lohateny hoe mpanompo maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asa soa ny diakona. Alaina ao amin'ny bokyn'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimapolo ny andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo, dia ho vakiko indray mandeha zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao va ny fifadiana zay ankasitrahako, dia namahany fatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny feny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy nizara ny mofinao ho anona va sy ny ampiatranony ory manjenjena ary mba nafianao zay hitanao mitanjaka ka tsirombelona amin'ny namanao ianao? Fa raha zany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao. Amen. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana natratra zao zaika be faharoa ny sampana fikambanan'ny diakona eto amin'ny FLM zay manatanteraka zao zaika be faharoa zao. Ny lohateny mena zao fampianarana zao dia ny hoe mpanompo maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asa soa ny diakona, zay nalaintsika amin'ny Isaia toko valo amby dimapolo andiny fahaenina. Ankehitriny ry diakona malala dia mivoatra ara-tantara sy ara-teolojia manaraka ny toetrandro misy eto amin'izao tontolo izao ny diakona na ny diakonia, ary maro paikady entin'ireo manam-pahaizana sy ny fiangonana hampandrosy tsy hahatsara kokoa ny misionan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny asa diakonaly izay ataontsika. Koa amin'izao fampianarana izao, ny lohateny anjarantsika dia miresaka momba ny asa diakonaly izay ataon'ny diakona anankiray ao anatin'izay asa misiona ataon'Andriamanitra mahakasika ny fanehoan'ny mpanompo ny voninahitr'Andriamanitra izany. Mba hahafahantsika mamela belatra ny amin'ny mpanompo maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny asa soa ny diakona dia ho jerentsika aloha ny famaritana ny teny manan-danja toy ny hoe diakona, ny asa diakonaly na ny asa soa. Misy maromaro izy ireo sy ny teny izay miray fototra aminy. Avy eo dia ho jerentsika kay koa ireo karazana asa sahan'ny diakonia, ary farany ho jerentsika ny ministera diakonaly. Alohan'ny hanomboana dia tiako zaraina amintsika ny tenin'ny Paoly Apôstoly ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo, manao hoe fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona de mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hetra ny fizarana voalohany arintsika dia makasika ny famaritana ireo teny manan-danja maro ka ho jerentsika voalohany aloha ny amin'ny hoe diakonia. Ny teny hoe diakonia no ampiasana ilazana ny fanompoana ao amin'ny testamenta vaovao. Verina inefatra amin'ny telopolo amin'ny testamenta vaovao ny teny hoe diakonia. Ampiasaina ny diakonia ilazana ny asan'ny olona izay miteraka tombontsoa ho an'ny maro. Ny diakonia dia fanompoana eo amin'ny fiangonana amin'ny asa atao ampinoana sy ny fanoloran-tena amin'ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy masina ho fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy sy amahafiorina ny satan'ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Raha raisina na adika amin'ny teny hafa izany dia ny hoe fanompoana ataontsika ao amin'ny fiangonana ny diakonia, nefa asa tao amin'ny finoana izany ary asa tao amin'ny fanoloran-tena koa. Ary ny ambonin'izany dia tapahan'ny tenin'Andriamanitra izy satria ny tenin'Andriamanitra no mampahery ary ny fanahy masina no mitarika amin'izany fanambarana ny fitiavan'i Jesosy Kristy izany. Raha banga ireo dia banga ny asa fanompoantsika. Raha tsy manam-pinoana tsika amin'ny fanatanterahana ny asa, tsy ampy ny fanoloran-tena, tsy ampy ny fampahirezan'ny tenin'Andriamanitra satria mety ho kivy eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Ary tahaka izany koa ny fitarian'ny fanahy masina dia ho reraka mpandehanana isika. Asa sarotra ny asa diakonaly. Ho hitantsika rehefa miresaka mahakasika ny diakona isika. Ny fanohanana ny asa eo amin'ny fiangonana dia atao hoe diakonia, tahaka izay nataony ankohona Stefanasy mianakavy izany. Hitantsika amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary tsy misaraka amin'izany asa izany koa ny fitiavana sy ny finoana, ny faharetana sy ny fanatanterahana ny diakonia. Mila faharetana be amin'izany fanatanterahana ny asa izany. Antsoina hoe diakonia izany dia ireo asa rehetra ho fampandrosoana ny fiangonana izay tanterahantsika. Efesianina toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo. Manao an'izany ve tsika rehetra any amin'ny fiangonana misy antsika? Manao isika. Raha vao mampandroso ny fiangonana ianao dia manao asa diakonia izay. Ninina asa taonao fampandrosoana fiangonana dia asa diakonia izany. Ny diakonia dia tonga fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny asam-piantrana. Ka lasa tonga tompona andraikitra feno amin'ny fandaminana izany diakonia izany isika diakona. Mba hilaminany asa nefa dia ny fidy mpanompo feno fanahy masina sy feno fahendrena andraikitra ny asam-piantrana eo amin'ireo mpitondra tena ny fiangonana. Ary nisy ihany koa ireo ny andraikitra ny vavaka sy ny fitoriana ny teny tahaka ny apôstoly izany. Ka lasa tonga ny saraka tanteraka ny fitoriana ny teny sy ny fitandremana ny latabatra na ny diakonia izany. Noho izany ny diakona dia manana andraikitra lehibe teo amin'ny fanompoam-pivavanana ny liturjia sy ny lafiny sosialy. Ny teny hoe diakona la na vavy amin'ny teny anglisy diakona na diakonesy. Diakonesy izany a ny antsoana ireo diakona vehivavy. Dekona izany a ny antsoana ireo diakona lehilahy. Ary tahaka izany koa ny atao hoe diakonate. Io indray dia toeram-piasana na fe-potoana iasan'ny diakona na koa hoe fikambanan'ny diakona. Izany hoe ny fikambanantsika eto izany a dia atao hoe diakonate, fikambanan'ny diakona izany. Ka avy amin'ny foteny raha ihany ireo teny rehetra ireo izay manondry ny fanatitranterana ny fanompoana ao anatin'ny fiantsoana. Diakonia no ampiasaina ao Baiboly misy dikany samihafa. Indraindray izy ireo dia manondro sahirana. Izany hoe zavatra spesifika kokoa izany. Amin'ny fotoana hafa dia midika hoe manompo amin'ny latabatra. To serve at the tables. Ary amin'ny hafa dia manondro ny fizarana loharanon-karena. Financial resources. Ao amin'ny testamenta taloha manontolo, ny diakonia dia nitoetra marin'Andriamanitra izay miseho amin'ny ohatra azo-tsapahitanana amin'ny alalan'ny fikarakarana manitra sy ny malemy ary ny tsy manan-kery. Hojerentsika aoriana kely ao ny filaza mahakasika an'ireo fizarana loharanon-karena na ny fanampiana manokana ny sahiran'ireo. Amin'ny testamenta taloha manontolo ny diakonia dia nitoetra marin'Andriamanitra. Araka nefa voalaza amintsika teo izay manome ohatra azo-tsapahitanana amin'ny alalan'ny fikarakarana mahantra. Ka misy maromaro ny ilazany azy. Ny ilazany azy voalohany ao anatin'izay dia ny hoe rariny, misy patzany. Anisan'izay ny justice moa ny ilazana azy amin'ny teny anglisy satria maro be koa ny andikantsika ny rariny. Dia ny hatsaram-panahana ny fahatokiana, kindness, faithfulness, hesed, no ilazana azy amin'ny teny hebreo. Ary ny fangorahana, compassion, rahim, rahamina azafady. Dia voatanisa ho toetra izay maneho ny fiarahamonina salama eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra izany. Ka nojerena manokana tao amin'ny testamenta taloha ny mpitondra tena, ny kamboty, ny mpifindramonina ary ny mahantra sy ny voahilikilika. Ka raha raisina dia hoe Jehovah dia rainy kamboty no mpiarin'ny mpitondra tena izy. Salamo 58:5. Aza manao ratsy na mampahory ny vahiny na ny kamboty na ny mpitondra tena. Jeremia 28:3. Jerentsika faharoa indray izany dia ny teny hoe diakonos. Ny diakonos indray dia antsoina ireo izay miandraikitra ny famahanana an-trano na am-piangonana. Tatsika amin'ny asan'ny apôstoly 5:1 izany na Lioka 10:50. Ny diakonosy koa izany dia tsy hafa fa fanangonam-bola ny dikany. Tahaka ny hitantsika amin'ny Korintianina 8:17. Na koa asan'ireo olo-masina na ireo mpitory ny tenin'Andriamanitra. Ireo izany no atao hoe diakonosy. Ka ho fanatanterahana ny diakonia izany dia ilaina ny fisian'ny mpanompo na ny atao hoe diakonos. Miverina 70 izany teny izany amin'ny testamenta vaovao. Ny teny fototra hebreo hoe ebed no manakaiky kokoa ny teny ilazana ny diakonos na ny mpanompo na ny andevo ao amin'ny testamenta taloha. Raha miresaka andevo izany dia ny fanompoana tsy misy fetra izay atao ny olona anankiray no atao hoe fanompoana andevo. Fanompoana tsy misy fetra, tsy misy tambany, tsy misy karama, tsy andoavam-bola, izany no atao hoe fanompoana ao amin'ny testamenta taloha. Ny heviny izany dia ny hoe miasa, misahirana, mompo ny hafa mandrakariva. Io no atao hoe ebed. Ka entina ilazana ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny Israely izany ebed izany, ka Israely no mpanompo ary Andriamanitra ny tompo. Ny teny fahatelo izany dia ny hoe diakoneo. Ity indray dia

matua teny diakona eo. Zay efa nampiasana mba ilazana ny asany mpandroso sakafo eo amin'ny latabatra na koa tao hoe mpitandrina latabatra izy. Ny teny fahatelo zany dia ny hoe diakona eo. Ity indray dia matua teny diakona eo. Zay efa nampiasana mba ilazana ny asany mpandroso sakafo eo amin'ny latabatra na koa tao hoe mpitandrina latabatra izy. Raha ny heviny amin'ny akapobeny.

Tanivin zan, itatsikam liuka tuk fafitam bin fulan din faval. Ka napenarun Jesus zan, famint ke umembunatan panumpu miasa tsar. Amzan dia wavun tumpun ka apetakazi hinan. Nula zain Jesus, amun fampenaran amakasken panumpu sintpuina, ni amzan yang liuka tuk farumbrupulu andin fainambrupulu. Ka Jesus dia na pianata ze tukunu tuet ananan pianata ze tiafa fa atao hoe pitarika izy ze tsy maintsy ho tonga mpanompo amin'ny teny grika moa zany ny pitarika dia ataony hoe egomenos ary ny mpanompo dia ataony hoe diakonon naraharin'i Jesosy fa ny mpanompo lehibe noho ny tompoina Napseuntenany ho fianarana izy ka nanasany tongotry ny mpianatra araka ny Lioka toko faharoambiroapolo andiny fahasivy ambiroapolo Jesosy nanambara tena fa tsy tonga ho tompoina izy fa mba hanompo tsy adiny koa fa nomen-danja ny fanompoana na ny fikarakarana nataony vehivavy izay nanaradian'i Jesosy tatsika amin'ny Lioka toko fahavalo andiny fahatelo ireny na ny Marka toko fahadimy ambin'ny folo andiny faraika amby efapolo Zany hoe nankasitrahana tanteraka ny diakonia nataon'ireo vehivavy ireo. Ny teny fahefatra sady farany zany a dia ny hoe diakonena. Tafiditra eo amin'ny fiangonana indray ny fampiasana ny hoe diakonena izay entina ilazana fikarakarana sakafo ihany saingy tsindriana amin'izany ny fanomanana sy ny fandaminana tsara ny sakafo izay karakarany vehivavy tao amin'ny fiangonana asan'ny apôstoly toko fahenina andinin'ny faharoa ka miara-dalana mandrakariva teo amin'ny fiangonana zany a ny ministeran'ny teny dia ny fitorianan'ny tenin'andriamanitra zany sy ny ministeran'ny asa ao ministeran'ny asa ny anehoana ny famirapiratany fitiavana namana izay ataontsika hoe diakonena teo ny diakonena zany raha fitinina dia entina androana ny asa mpitiavana rehetra ampiasain'i Jesosy ilazana ny fikarakarana ny namana amin'ny lafiny rehetra koa zany toy ny fanomezana sakafo fanomezana rano sotroina ny fikarakarana trano fonenana fitafiana famangenany marary sy ny migadra Matio toko fahadimy amby roapolo andiny faharoa amby efapolo hatramin'ny andiny fahaefatra amby efapolo ampiharina amin'ny lafiny teolojika indray ny diakonena ka atsoina hoe diakonena zany ny asa fanompoana any rahan'i Jesosy mpanaraka azy Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo nefa amin'izany fanirahan'i Jesosy zany dia mety hamoizanaina arak'izany dia ao anatin'ny diakonena koa zany a ny fampijoroana ny asa ny diakona izay tanterahantsika natokana izarany soa ho an'ny hafa ny diakona Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahafolo tamin'ny andiny fahatelo ambiny folo hiditra amin'ny fizarana faharoa avy hatrany ary sika dia ireo karazana asa sahan'ny diakona misy karazany efatra izy ireo ny anankiray voalohany a dia ny hoe diakonia liturjika diakonia liturjika ity zany dia miresaka makasika ny amin'ny fanatevenana amin'izany diakonia liturjika zany dia manampy amin'ny fanatotosana ny fanompom-pivavahana rehetra atao amin'ny fiangonana ny diakona anisan'izany filaminana ny fizotry ny liturjia ny anjara vavaka ny vakiteny fidirana sy fivoahana ny eo mirakitra fandraisana sy ny fahadiovana rehetra filaminany fizotriny liturjia tamin'ny fanokafana dia efa nyresahako ihany andaony mba asiana lahady anankiray tsisy diakona mihitsy ao am-piangonana dia ny filohan'ny efelema ihany a no manao ny liturjia dia izy no mitaty rakitra dia izy mampandrosy olona dia manao tsodrano izy dia avy eo a mampandrosy ny olona mandeha mivoaka mody mandrosy ve zany fiangonana zany

0: Vitany filohan'ny FLM ve zany asa zany? Tena tsy vitany. Marina zany, tena tsy vitako zany. Ianareo no manao ny lamina rehetra, mampizotra, mampilamina ny fitaom-pivavahana. Araka nyresahako tary aloha ary, raha ohatra zany isika diakona tsy manam-paharetana, raha isika diakona zany malemilemy, raha isika diakona zany no tsy mijoro tsara, dia mikorotana ny fitaom-pivavahana. Inona moa no mahatonga ny fitaom-pivavahana mikorotana? Voalohany indrindra, isika lasa mipetraka fa ny fiangonana indray no manao ny asantsika. Mandray baiboly dia apetraka amin'ilay place réservé ny baiboly, dia mipetraka eo izy, dia ny olona miditra, dia mivoaka, dia mivezivezy, izy mipetraka. Amin'io zany a, mba hirindra tsara aloha dia eo isika. Andao ho lalovako vitsivitsy ny zavatra mahakasika an'izany. Matetika ao amin'ny fiangonana, rehefa manomboka ny fitaom-pivavahana, ny zavatra izay tsy maharesy lahatra mihitsy, dia isika miara-miditra ao amin'ny sakristy miaraka amin'ny pastora 10 minitra, dia miara-mivoaka amin'ny pastora, dia manao ny fitaom-pivavahana izay vao miparitaka. Tsy resy lahatra an'izany ana izy na mpianatra anareo an'izany. Ny antony dia tsotra. Ho resahako rehefa tonga ry afarafara ry ny mahakasika ny accueil. Satria ny olana dia ny hoe isika lasa tsy manao ny asa mialohan'ny fitaom-pivavahana. Fa raha ny marina tokony tonga ao alohantsika 30 minitra miaraka amin'ny pastora dia miara-mivavaka aminy dia efa manomboka ny asa avy hatrany isika. Tadidio tsara fa mikorotana be ao am-piangonana, mitabataba, tsy mahita toerana ny olona satria isika makao amin'ny sakristy miaraka amin'ny pastora, miara-mivoaka amin'ny pastora. Raha tokony hiaraka amin'ny pastora tsika miara-mivavaka dia manatanteraka ny asa avy hatrany. Efa mikorotana be mihitsy ny ao mivoakatsika hanka efa misy toerana réservé. Ity toerana ity réservé dia mivoaka avy ao am-piangonana tsika esorina teo amin'izay ilay olona. Miala teto nareo fa efa toerana voatokana ity, nefa tsika miara-mivavaka amin'ny pastora ao. Tafitohana ny olona vokatra izany pratika ampiasaintsika izany. Tsika izany mandrindra manjara vavaka, mivaky teny, fidirana, fivoanana, rakitra, fandraisana, fahadiovana. Raha tsy eo tsika mijoro ao anatin'ireo voalazako ireo dia hikorotana eo. Ao anatin'ny diakonia, liturjika koa ny fahavononan'ny fitaovana rehetra ilaina. Amin'ny fiangonana ambanivohitra dia indraindray ny vadin'ny pastora ny manao azy. Tena anjarantsika diakona io. Tsy anjaran'ny katekista koa io. Tena anjarantsika. Ary izay ny tsara ianarana mahakasika ny taom-piangonana. Ny mpianatro rehetrarehetra natao amin'ny fiangonana nentiko, natao amin'ny sefatel, natao amin'ny sekoly baiboly dia nianatra mahakasika ny amin'ny loko liturjika. Satria ianareo zany a no hanampy ny pastora dia mila mahalala ny taom-piangonana ny loko liturjika ampiasaina rehetra. Indraindray rehefa tonga ny fotoana sasany a dia mikorotantsika. Tafiditra ao anatin'io zany a ny fahavonoana ny fitaovana, ny lambana alitara, ny rano amin'ny batisa, ny mofo sy ny divay. Anomboka ny batisa hifampitadiavana ny rano. Lasa mbola mitady rano aloha. Ary tsy ny rano tena tadiavina fa ilay koveta kely anaovana batisa. Mitady zinga any amin'ny tranon'ny pastora. Mpamozinga aloha, tondrana rano. Mba tsy teny aho koveta ina koa nalaina tany. Satria tsy miomana mialohantsika. Ary anjarantsika ny mamatsy fitaovana. Mbola jerentsika ho fara ao aby zany. Tonga ny fotoana ny fandraisana, lany mofo, tapitra ny mofo, ary izay olona farany eo atao kelibe sisa ny divaina. Tapahana roa telo efatra ny mofo mpandraisana. Zaho dia tsy manaiky an'izany. Nandray aho tamin'ny zaikan'ny VLM nataon'ilay pastora fara vody kapoaka ny divaiko toy izay fenoy.
1: Inona ny tsitsihina an'ilay mody vay? Tsitsihina atao inona? Hoentina mody?
2: Eny, hitako ihany aloha ny sasany. Rehefa tonga amin'ny fikarakarana divay eo, izay tsy lany ao, hita ihany anany hoe makaiza ireny divay tsy lany ireny. Fa tsy mampaninina izany. Fa ny tiako tenena fotsiny dia hoe mba vonona tsara isika raha andro lehibe misy olona 5 arivo, 2 arivo avy eo, anjarantsika mijery an'izany hoe mofiry no ilaina, divay manahoana no tokony ampiasaina. Anjarantsika no miteny an'izany, anjarantsika no mahatsiaro amin'ny pasteur. Maro ny olona tonga ato a, manahoana ny mofontsika. Tadidionareo fa niasan'ny pastora andavanandro miampy ny alahady, ny fiomanana rehetra, ny fikarakaranantsika efa be dehibe. Dia anjarantsika izany manoana azy a amin'ireo zavatra voatanisareo fahavonoana ny fitaovana rehetra ilaina. Tafiditra ao anatiny diakona liturjika koa ny fandavirarian'ny fotoam-pivavahana amin'ny fotoana samihafa, ohatra hoe akobanandro. Tafiditra ao anatiny ireny a ny fotoana izay mety tsy alahady. Fa tsy hoe rehefa alahady ihany tsika vao tonga hoe ah misy fotoana amin'ny alahady dia tonga. Rehefa tonga ny andavanandro tsisy diakona mihitsy. Indray tsy hitantsika rehefa misy fotoana andavanandro vokatry ny fitadiavana. Anatin'ny diakonia liturjika koa ny fanatanterahana ny mariazy fandevenana ny herinandro masina. Mariazy aloha tena tiantsika miasa amin'ny mariazy. Io mahafinaritra io, tsara io. Jerentsika faharoa ao amin'ny diakonia liturjika dia misy olo tenan'ny pastora eo amin'ny fotoana sasany tsy hahafahany ny diakona famangena marary any amin'ny hôpitaly, famangena manamanjo any amin'ny faritra na faribotra misy antsika, fitariana vavaka amin'ny famoahana razana any an-trano, fanitrihana azy any am-pasana, fotoam-pivavahana eny am-pandevenana raha tsy misy pastora na katekista. Ianaro zany raha tsy haitsika mianara amin'ny pastorantsika, satria raha ny pastorantsika alohanareo sary an-tsainany amin'izao hoe ary ty tena anisan'ny mampalahelo azy tsy hitako ny vahaolana. Pastora anankiray a mitondra fiangonana 7-8. Pastora iray mitondra fiangonana 7-8 any am-panaovana tournée any amin'ny 50 km any izy, misy fahoriana ao an-tanàna. Ilaozana ve le fiangonana ray ovanginy dia verina izy ho aty amin'ilay fahoriana sa vitainy ny asany any dia itsika ny manatanteraka azy? Izay no ilana ny hoe isika mihitsy no fitaovana miara-miasa sy manohana ny asa miaraka amin'ny pastora. Raha fiangonana ray izy mora zany, mifampiantso dia tonga. Fa maro amin'ireo pastora ireo mifanelanelana 50 km, 100 km fitandremana sady tsy manana bisikileta izy, tsy manana moto izy, tsy manana fiara izy. Raha mandeha mahita aza dia taxi brosy. Fa ny ankamaroany dia miaka-midina anaty tendrombohitra, miampita rano ary ny bisikileta indray aza ny lanjaina. Isika ny fitaovana apela Jesosy anoana ny pastora amin'ny alalan'ny asa. Ny jerentsika faharoa dia natao hoe diakonia eklezialy. Ity indray izany dia mahakasika ny fanatsarana. Diakonia eklezialy indray dia miandraikitra ny fanatevenana ny koinoniana ny fiombonana masina eo amin'ny fiangonana mba tsy sarabazana ny fiangonana. Isika no manatanteraka an'izany. Indraindray tantaratra zany amin'ny fiangonana. Etsy amin'n'ilany ankavia eto ny plasy ny andriana rehetra, eto amin'ny ankavanana eto ny plasy ny tsy andriana, etsy amin'ny anina etsy amin'ny plasy ny tanora, eri ny ankizy. Tadidiko tsara fa tamin'izay mbola tao amin'ny 67 hektara mbola koralina tamin'izany. Ny sekoly alahady ny jalo nandritra ny taona lava. Inona ny antony? Be loatra ny kristianina tsy misy toerana ho an'ny sekoly alahady. Apetraka rehefa tonga ny fotoam-pivavahana dia alaina sekoly alahady, mipetraha teo fa tsisy petrahan'ny olon-dehibe. ary ny diakona mihitsy manala azy eo. Esory teo ny zanakao, mipoketra batao, dia mahita resaka foana mandritra fitaom-pivavahana. Alaina ny ankizy atokana, alaina ny ankizy apetraka ery amin'ny altara, menimenina indray ny komitea, tsy mahay mipetraka ilay tovavy kely fa esory teo. Atao aia ny zanakitsika? Izay ilay tenenina teo, lasa misy fisarambazana amin'izay satria tsy manana planina isika. Anjaran'ny diakona mijeren'izany fa tsy anjaran'ny pastora noviana. Ahoanany mahalavorary an'izany asa izany. Isika ny manolika hevitra azy. Tsara pastora raha atao an'izao io natao. Ary isika pastora koa dia mba mahay mihaino ireo diakona namantsika ireo. Misy diakona dia tena voatrerona foana isaky ny alahady. Tena misy voatrerona foana. Satria tsy mitovy ny fandraisana zavatra sy ny fomba fijery ary ny fomba fanatanterahana zavatra. Tsisy koa ny fampianarana hanaka mieritreritra ny pastora fa efa hainy diakona izany. Efa mandeha ho azy izany. Ary tokony marina izany. Amiko raha misy olona vahiny miditra ho am-piangonana tsy mahazo toerana, tsy ny pastora ry amin'ny altara ry ny teny hoe azafady tompoko mba omeo toerana ireny vahiny ireny. Fa izany tsy mila ianarana fa hay ho azy izany. Ao anatin'izany diakony eklezialy izany koa ny fandraisana olana ny accueil. Mahay mandray olona ny diakona, mahay mandray vahiny izy, ary manana ny hospitalité izy. Io izany ny mampiavaka antsika. Izany hoe ny fandraisana ny kristianina mifindra eo amin'ny fiangonana izay misy antsika. Ahoana ny andraisantsika an'ireny kristianina avy amin'ny toerakafa na olona vahiny mba hiditra ao amin'ny fiangonantsika ireny? Ny accueil ny mampiavaka ny fiangonana faran'izay mandroso indrindra. Io ilay resahako tary aloha, vao manomboka ny fotoana dia isika no mampiditra sy mandray olona. Isika no mametraka azy amin'ny toerana. Ny sasany dia mipetraka fotsiny izy, dia ilay olona mitady toerana tsy mahita toerana mihitsy. Isika no mijery hoe ary misy malalaka, dia isika no mampandroso azy amin'ny toerana. Izay no atao hoe accueil. Ny fiangonana nentiko farany ndry havana dia tamana ny olona izay tonga tao. Tena tamana. Satria hainy diakona izay nampiofaniko ny miresaka, ny mampiresaka ary ny mandrindra fihavanana amin'ny olona izay tonga amin'ny fiangonana nisy anay. Mandrak'izao dia misy izany. Anjarantsika ny mandrindra, mampahafantatra izay olona vahiny tonga amin'ny fiainantsika. Raha olona any atoliarany andeha ho any dego, tsy ho aina ny zava-misy amin'ny fiangonana misy antsika. Ary ny pastora tsy afaka hahalala hoe iza daholo ny vahiny ao. Isika diakona ny mahalala hoe ty olona ty vahiny. Ny kristiana ao am-piangonana mifankalala daholo, ary nareo ny tena mahalala ny olona dia ny pastora mahalala olona koatra anareo. Tahaka izay ihany koa ny famoahana bokely na prospectus milazalaza momba ny fiangonana. Maromaro tsika tsy dia mampiasa an'izy io, fa raha ny marina tokony anjarantsika ny mamoaka azy hoe ity ny momba ny fiangonanay raha misy olona vahiny ao, izao sy izao neto misy culte eto isaky n'izao, miditra indroa, miditra intelo, amin'izao ny fotoanany tanora, raha tanora izy misy koraly eto aminay, misy vokovokomanga eto aminay, misy skoto eto, ianao ve afaka miditra fikambanana ato aminay, reto ny zavatra mampiavaka anay. Izay ny ilana ny prospectus. Tafiditra ao anatin'ny diakona eklezialy koa ny fanomanana fandraisana fiofanana, formation ho an'ny vaovao. Isika no mangataka formation any amin'ny pastora. Isika ny tokony mangataka ampianaro izay pastora. Pastora efa be ny asany, tsika koa tsy mangataka fiofanana. Famangena ny kristianina vaovao any amin'ny faritra. Raha misy kristianina vaovao vao tonga, miara-miasa amin'ny filoham-pary tsika mamangy ireny kristianina vaovao ireny. Izy manahoana izy ary mitondra tatitra makao ny pastora fa ny pastora mamangy koa. Ary efa voalazako teo amin'ny akay ny fampandrosoana ny olona eo ambaravarana. Ao anatin'ny diakony eklezialy koa ny fanatsarana ny hospitalité ho am-piangonana. Izany hoe fifandraisana ampitiavana sy ampifaliana eo am-piangona rehetra. toy izany koa ny fisian'ny fanajana, fanafoanana ny tabataba, ny fezivezeny ankizy, ny fivoahana ivelany amin'ny fotoana ivavahana amin'ny tsy misy dikany. Misy ny olona dia manoko resaka fotsiny ao an-tokotany ao, dia ilay diakona koa miaraka manoko resaka aminy ao. Aza manoko resaka miaraka aminy ao, ampahafantaro azy fa fotoam-pivavahana, fianoana tenin'Andriamanitra, mila mahafohy fotoana iarahana ao am-piangonana ny olona. Ary misy ny fiangonana tena be tabataba mihitsy. Tsika koa mbola manampy. Anjaratsika mampahalala ny olona ny filaminana sy anafoana an'izany tabataba izany. Ny ankizy a, zara ny ankizy misy resahana, zara ny ankizy misy zavatra atao, fa mila maharipiritsika mampianatra azy ireo. Tao Antananarivo nandritra ny fotoana lavalava dia misy fanentanana mandrakariva makasika ny fonina bonbon, fonina biscuit. Satria efa miditra intelo ny fiangonana, miditra indroa. Miditra amin'ny fiangonana voalohany a, feno loto ao am-piangonana. Ny diakona tsisy fotoana hamafana ny fiangonana intsony satria tonga dia mianatra ny sekoly alahady. Noho izany a, isika izany mampianatra. Io tsy hoe ohatra ny mahazatra antsika hoe angafako io, ampianarina ny olona mba hanatanteraka an'izany. Tafiditra ao anatin'ny hospitalité izany koa ny fanamafisana ny sécurité ao amin'ny fiangonana. Taloha tao Antananarivo misy olona izay hangalatra fotsiny diany ao am-piangonana, tena hangalatra fotsiny. Dia izay no mahatonga ny fiangonana sasany a, izay gagatsika hoe nahoana moa ny manao rakitra, ny avy any aloha indray no mandeha fa tsy ny aty afara intsony. Mahazatra antsika avy aty afara ny mandeha. Fa ny mahatonga an'ilay nanovana azy dia ny hoe be ny mitaraina fa miara-mipetraka eo ilay olona manao rakitra ianao, mipetraka eo mipoketra anao, dia very mipoketra anao avy eo, miverina ianao. Novana indray ny fomba fanaovana rakitra. Zay no hoe fanamafisana ny sécurité ao am-piangonana. Banjarantsika ny manampy ireo kristianina namantsika amin'ny fiarovana ny fananany. Ary ny fahefatra dia ny fiandraketana sy fanaraha-maso ny fikajiana ny fananan'ny fiangonana. Ao amin'ny diakona ny ahitana ny lisitry ny fananana. Miara-miasa amin'ny katekista izy raha misy katekista ao. Fanaraha-maso izay mila fanamboarana na fanoloana. Mba azontsika sary an-tsaina ve izany hoe misy varavarankely anankiray herintaona mitongilana, ny karetsaka efa mitsoaka fa tsisy mamboatra mihitsy ho, tsisy mijery mihitsy ho. Dia eo foana ilay varavarankely. Dia tenainy koa dia tsy mba hitantsika ve ity tompoko. Ka i pastera ne tsy mirara. Tsy vitan'ny pastora zany, mba pio izy, tena pio. Mila fanamboarana sy fanoloana. Ny jiro maty efa iray volana tsisy manolo mihitsy, tsisy mijery. Efa feno karazana faroratra be dia be ao am-piangonana dia mijery eo daholo tsika rehetrarehetra dia io ihany ilay faroratra. Tsisy manala mihitsy a. Resaka izay mivady tamin'ny maraina any amin'ny toerana lehany any izy. Maloto be ilay toerana. Rehefa maloto be ilay toerana dia niteny tamin'ilay pastora izy hoe pastora, tokony mba diovina ity toerana ity fa tsy mety mihitsy fa dia maloto be ane izy izany. Rehefa tsy vitanao dia aleo diovinay fikambanam-behivavy e. Dia ozy ilay pastora namaly azy tamin'ny maly ariva. Da mety izay ramatoa. Mety aminareo fibelona tokoa ny mandio an'io. Nalahelo kely izy teo izay mandraisako fafa fa tsy maninona ane izany, entony vehivavinao e. Izany hoe ny olona izany dia tamana amin'io zavatra maloto be eo io. Hita ilay faroratra, hita ny simba fa tsisy manampy amin'ny fijerena azy. Averiko indray mandeha be dia be ny asan'ny pastora, ny asan'ny katekista, mifanampy isika. Ary fanolorakevitra amin'ny fitaovana na fanaka na trano ilain'ny fiangonana. Efa simba ny lambana alitara, efa simba ny latabatra. Anjarantsika no miteny an'izany mba hahafahan'ny olona manampy antsika ao anatin'izany. ny fizarana fahatelo anatin'ny diakonia dia natao diakonia apostolika. Ny diakonia apostolika indray izany dia fanatsarana ny fiainan'ny osaosa eo amin'ny fiangonana. Ary ity no mifanandrify anatin'ny fanevantsika atao amin'ny fampianarana. Izany hoe fanampian'ny kristianina anoana ny latsaka katerena. Ao ireo mahantra, ao ireo tsy salama, tsy manan-kelofana, tsy anasa, ao ireo tsy mianatra. Efa mandeha amin'ny fiangonana vitsivitsy eto Madagasikara ny atao misiona an-tanàn-dehibe. Izay manoana ireo olona faran'izay sahirana. Tanjombato misy, 66 hektara misy, Ambatofinaky misy. Misy koa ny fiangonana maromaro eran'i Madagasikara izay maniraka olona mankany amin'ny fonja. Misy zaza sahirana be dia be manodidina 67 hektara atao hoe AMDD izy ireny. Dia ireny ankizy ireny ny fiangonana no mampianatra azy mandra-pahavitan'ny baka manomboka amin'ny klasy maternelle mandra-pahavitany ho afaka baka ary manaraka azy any amin'ny oniversite. Manao an'izany tompontsika FLM mandainga izay milaza fa tsy manao ininintsika. Fiangonana nentiko tao Tanjombato, ny komunina mandefa olona makao am-piangonana faran'izay sahirana. Misakafo isan'andro ao amin'ny fiangonana hiatohana ny fianarana. Manao an'izany isika. Misy ato amin'ny FLM izany. Fa tsy mandeha Facebook mantsy ilay izy dia tsy hitantsika. Ary tsy mitabataba any amin'ny radio sy ny tele koa dia tsy hitantsika. Tena misy ny fanampiana. Ny AMTD tao amin'ny 67 hektara tamin'ny andro izay nisian'ny fanampiana tao, misy olona tena nomena karazana fanampiana satria ny fikambanam-behivavy ny ahy azy. Misy mahantra be dia be, nampianarina manjaitra, nampianarina manao mofo, nampianarina zavatra be dia be ary nomena vola izy hanatanterahany an'izany ialany amin'ny fahasairanana. Tavitra ao anatin'ny asa diakony apostolika izany koa ny ezaka fampandrosoana ao an-drehetra eo amin'ny fiangonana. Ity indray izany dia resaka tratry ny tsindry advokasi na pledori. Takizay ihany koa ny famatsiam-bolana fond de démarrage na ny fitaovam-piasana indramina. Takizay ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao sy avolenta. Efa manao an'izany isika. Averiko nefa fa tsara alaintsika tahaka izany. Ny foibe FLM rehefa lany filohan'ny FLM dia nanao projet isika. Ny projetntsika dia ahoana ny afahantsika manampy sy mitory filazantsara amin'ireo mpivarotena. Amin'ireo mpivarotena. Tsy fitenintsony ny mpivarotena fa mpivarotra fafinaretana indray. Dia tsy haintsony moa izany izay vocabulaire ampiasaina eto Madagasikara eto. Fa ny olana dia tsy voatsangana mihitsy ny projet mandrakitiny androany. Inona nahatonga ny olona projet io? Indray andro aho rehefa nianatra teny anglisy aloha ny andehanako tany Amerika, avy eo Tsavola dia eo Tsavola eo misy tovavy anankiray, botabota, manao sipo. Rehefa avy mianatra isaky ny hariva amin'ny fito dia miarahaba izy manao akory pastora. Zavatra tsy azoko mihitsy hoe iza le olona io, zanak'iza ahoana, matoa izy manao hoe manakory pastora izy izay? Kristianina izy? Fiangonana izy? Nareo ny teny an'izay hoe loterana fa tsy zaho. Loterana izy, matoa miteny an'izany, vocabulaire loterana izany. Izay no nahatonga ny hoe andao mba jerenareo mihatanora ny mpivarotena ankehitriny. Tena mihatanora ary misy amin'ireny ny zanantsika. Ahoana ny afahantsika mijery an'izany? Dia ao raha projet ho anareo tompoko androany izay mahay mandrafitra projet manatona ahy, manatona ny profibeny FLM fa misy famatsiam-bola tokony ataontsika amin'ireny. Tahaka izay koa ireny sodomita ireny. Io dia alantsika miresaka an'io. Iza ary ny hanala azy amin'izany raha tsitsika. Raha ihany sodomita fantatro, roa ngambe. Ny fantatro fananana an'izany toetra izany izy lasa kristiana. Ary ny zava-doza rehefa mba mitory teny amin'ireny namany ireny izy ireny le misy milaza azy pelaka ino hoe be dia be ny anarana fa hifandrombahany ireny izy satria everin'ny olona fa efa tsy tiany fiarahamonina intsony izy ireny efa tsy tiany fiangonana intsony izy ireny efa tsy tiany iza n'iza intsony izy ireny dia raha isika no manilika azy iza no tia azy iza no tiany ireny anjaratsika izany misy an'izany projet izany tokony fitaintsika faran'izay aingana tahaka izay ihany koa ny vadina velan'ireo pastora dia maro rehefa lasa nodimandry amperinasa ny pastora dia miaraka amin'izay rava ny fiainan'ny fianakaviany tena rava tsisy mijery tsonona ray aza manao an'izany koa ny fohy BFLM amin'izao miangavy koa izay mahay manao projet andrafitra an'izany projet izany hijerenany io tena asantsika fiangonana asa diakony tokony ataontsika izany ary isika diakona oloha laharana amin'izany ny farany izany dia ny diakonia profetika izany hoe tia indray zany dia firosoana amin'ny finoana sy fahasahiana ny asa fanarenana ataon'ny fiangonana dia manana ny herin'ny teny faminaniana ho fanitsihana sy famitsikera fotsiny fa inona ny famelomana ataontsika araka ny jeremia toko voalohany andinin'ny fahafolo indro aho manendry anao zao an'io izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy anjera sy andrava sy androtana ary hanorona sy amboly tavitra ao anatin'izay koa ny asa fampandrosoana sy fampivelarana ataon'ny fiangonana ho an'ny fiarahamonina développement communautaire any amin'ny faritra tsimo a vo nanomboka ny kere dia tena nanao projet be dia be isika amin'izao fotoana izao a misy vovondrano maro ataontsika fiangonana loterana any atsimo misy teknisianina avy any Dubai a miara-miasa amintsika FLM manatanteraka an'izany fiadiana vovo any atsimo izany averiko indray mandeha fa manana an'izany isika fa ny mahavariana tsika FLM aza tsy mahalala ny asa ataontsika ary tsika FLM mana ratsy atsika fa tsy mahalala ny asa ataontsika fampandrosoana fampivelarana ny fiarahamonina tsy andoavana volo izany ny fahantrana sy ny antony mampahantra ny olona dia ny rafitra ekonomika sy ny rafitra ara-politika ka anjarantsika fiangonana izany ny manao famoronan-karena mba hahafahan'ny olona mahazo fankasitrahana amin'izay ataontsika manao jery lavitrezaka amin'ny ho avin'ny tanora sy ny ankizy ny sekoly baiboly amboaloboka dia efa manao projet ankehitriny tokony efa nanomboka izay a ny fanofanana mpiasan-trano mpanampy izany be dia be tsika mitady mpanampy ary ampifilafilain'ny mpanampy fa isika dia mampiofana tanora mba ho maty hanina amin'izany mahampanampy azy izany izy ka raha mitady ianao mitady rapitso dia izany olona tsara ofana izany makao aminao satria ny fampiofanana azy no alalan'ny toetra ny fomba fiainana izay tokony atao any amin'ny toerana izay asany tahaka ny mpiasa rehetra mpiasa trano na ny mpanampy misy an'izany formation izany a tanterahantsika amin'izao ary fandrotana faripiainan'ny olona fampandrosoana tanàn-dehibe orinasa ho any ankohonana marefo ny fananantany fisotroandronono ny lasy pastoraly dia resaka betsabetsaka amin'izany hiditra amin'ny fizarana fahatelo sady farantsika ny ministera diakonaly ny diakonia no anambaran'ny fiangonana ny fitiavan'andriamanitra zao tontolo izao ao amin'ny kristy amin'ny alalan'ny asa mivaingana ahitam-pahombiazana izany asa izany dia atao ampinoana sy fanolorantena amin'ny fampahirezan'ny tenin'andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy masina araka ny efa nirasahako tary aloha arak'izany ny diakonia dia isan'ireo ministerana fanompoana telo ao amin'ny

0: fiangonana araka ny hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Misy karazana fanompoana telo zany izay hitantsika ao anatin'izany asa fanompoana ao amin'ny fiangonana izany. Ny voalohany dia ny fanompoan'ny eveka episkopôsy, Timoty voalohany toko fahatelo andiny voalohany, zany hoe ministera episkopaly zany. Ty zany ny filohan'ny sinoda, ny profy Benefelem, reny no atao hoe fanompoan'ny eveka na ny episkopôsy. Ny anjaran'izy ireo dia ny fanaraha-maso ny asan'ny fiangonana ankapobeny ary manao supervision aranomaso indrindra ny asa ataon'ny pastora sy ny diakona amin'ny toerana rehetra. Io zany fanompoana voalohany. Ny fanompoana faharoa dia ny fanpastorana ny presbiteros. Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo, Petera voalohany toko fahadimy andiny voalohany, izay atao hoe ministera pastoraly zany na presbiteraly. Ity zany dia fanabeazana ny fiangonana amin'ny teny sy ny sakramenta atao amin'ny alalan'ny fampianarana, toriteny, fanabeazam-pinoana, fitarian-dalana, dinika, evangelisation. Ireo zany mamaritra an'izany fanompoana presbiteraly zany. Ary ny fahatelo farany dia ny fanompoan'ny diakona izay atao hoe diakonos. Io zany ny atao hoe fanompoan'ny diakona. Asan'ny apôstoly toko fahaenina andiny voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Io zany dia miresaka ny filaminana, ny fiombonana, fiahina, ny fanasoavana sy fiantrana, fampaherezana, fampandrosoana ary fanafahana. Ireo ministera telo ireo zany ny mampandroso ny fiangonantsika. Raha rava ny anankiray amin'ireo ministera telo ireo dia rava ny fampandrosoana ny asantsika. Rava ny ministera izay atao ny fiangonana. Raha tsisy zany a ny episkopôsy na ny fanompoana eveka dia mandeha ho azy ny fanompoana rehetra. Raha tsy misy ny fanompoa ny pastora na ny ministera pastoraly dia rava mihitsy ny zara fanompoana ao amin'ny fiangonana. Ary raha tsisy ny fanompoan'ny diakona dia tsy manao ninninona ny fiangonana. Antokotelo tsy misaraka zany ministera diakonaly telo voalazantsika zany. Ka ny diakona ary dia tsy hafa fa olona voafidy sy voatendry anampy ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny diakonia natolotry ny tompon'ny fiangonana. Ka ny fototra orenany a dia izao: olona lasy vavy, feno fanahy masina, fahendrena ary finoana. Ary zany fanahy masina ny orenany zany dia manefy toetra manokana tao aminy, arak'izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Mahery tokoa ny asan'ny fanahy masina amin'ny mpanatanteraka ny diakonan'ny fiangonana, araka nambaran'ny Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahafito hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Izany votoatin'ny ministeran'ny diakona tamin'ny andro apôstôlika sy ny fotoana manaraka izany no tsoitsika hoe diakonia apôstôlika tohizantsika ankehitriny. Eto mpamaranana, hoy ny mpitarika anankiray tao amin'ny fiangonana loterana, tao amin'ny fiangonana pietista, Philip Jacob Spener: tsy ampy ny malala fotsiny fa tsy maintsy miasa maha kristiana dia fantatra amin'ny fampiarana. Ny fampiarana lazainy eto dia ny fitiavana ny namana, tsy misaraka zany ny finoana sy ny asa fiantrana. Ny diakonia dia ministera manokana eo ambany fitarian'ny pastora, tsy ao amin'ny fiangonana irery ihany ny asan'ny diakona fa mivoaka ao anatin'ny fiarahamonina koa izy. Amin'ny asany anehoany fa mpitandrina sy mpitantana tsara izay an'Andriamanitra izy ireo, amin'ny fizarana ny fanapihana ny marary sy ny mahantra. Ny diakona dia mpanampy ny pastora amin'ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana, miasa ao amin'ny fiangonana amin'ny fitoam-pivavahana ary miasa eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fiainana andavanandro. Sotra antsika rehetra diakona manoana ny asan'ny fiangonana, manoana ny pastora ary manoana ny fiarahamonina izay misy antsika. Sotra antsika rehetra ny ezaka rehetra efa vita ary mankasitraka koa amin'ny mbola ataontsika amin'ny ho avy. Zaika be faharoa anovozantsika ianaratsika makany mitsaratsara kokoa. Saika be faharoa ahitana ny fivoarany fiainatsika. Raha ny saika be ny fikambanan-dehilahy no ataoko hoe tsara indrindra. Rehefa tonga tao amin'izaika be ny velema dia nahita hoe tena tsara. Fa rehefa tonga eto Mahajanga mahitantsika dia tena mbola vao maika tena tsara noho ny tsara. Tena tsara noho ny tsara. Itenenana ny finiavantsika rehetra hampandroso ny fiangonana izany. Faly izay pastora ny fananana anareo ary faly izay ny fanohanana anareo ny asa. Ary ambonin'izany faly ny tompo izay hamaly soantsika rehefa miala etsika. Iary vavakitsika. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fampianarana izay natao. Tamin'ity maraina ity maro ny fizarana tokony atao. Nefa noho ny fotoana izay miazakazaka dia izay ny tratranay. Fampaherezana, fantsina, fitarian-dalana, fanomezana hasina ihany koa ny asan'ny reto rahalahy sy anabavy izay mandahatena tsy mitaky tombony na mitaky valiny amin'ny fiangonana. Fa manolo tena amin'ny asanao dia taio izy ireo mba nivehanao Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo. Amen.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Ianareo izay ankasitra any ianao izay mbola miaraka amin'ny radio feony filazantsara amin'izao fotoana izao a. Avy nanaraka ny fandaharana diakona iny hoy isika teo a, fampianarana marina kokoa no norenesintsika teo a, tany amin'ny izay kabiny diakona tany Mahajanga tany no nizany fampianarana iny a, dia isaorantsika Jesosy fa afaka namerina ny ainao an'izany fampianarana izany indray isika teo a. Iezany rehetra dia isaorantsika an'Andriamanitra avokoa, toy ny fiarahantsika eto amin'ny onjapy eo moa izany a, mahery 8:20 minitra izao any amin'ny amin'ny 13 ora atoandro a. Somary efa mamariparan'ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao, satria misy ny adidy tsy maintsy hovonjena, dia somary miala lokely aloha amin'ny androany izany a. Fa aza matahotra fa mbola maro ireo fandaharana drirandrindra, ireo hira izay arahintsika eto amin'n'ity onjam-peontsika ity a. Azadinao aloha fa rehefa tonga ny amin'ny 20 ora sasany a, dia manaraka ny rehefa tonga ny amin'ny 12:20 latsaka fefany aloha, dia manaraka ny antso sy filazana isika. Rehefa tonga ny 12:00 dia manaraka ny famerenanany Kristina no torena isika. Rehefa tonga ny amin'ny 13:00 sasany a, dia manaraka ny famerenanany fandaharana enoiny feony isika. Ary rehefa tonga ny any amin'ny 3:00 any a, dia manaraka ny fandaharana fanoharana otrika isika. Aorianan'izay a, miaraka amin'ny zokely a hatramin'ny 10:00 alina moa izany. Ya, araka nambarako teo dia mifarana eto izany ny fiarahantsika aloha tamin'ity androany ity a. Ankasitrahako ianao izay niaraka tamiko teto a, tsy adino aloha ny miaraba ny raha rehetra satria fetinareo ny rahampitso a, dia mirary sondrindra ho anareo izay a, mirary ny fetahian'i Jesosy Kristy tompo a ho aminareo mandrakariva, dia mirary fahasalamana, mirary ny soa rehetrarehetra ho anareo ray rehetrarehetra, satria tsy mora ihany koa ny adidy izay andreketanareo ianareo no mikolokolo a, sy mikarakara ny tokantrano izany ianareo no lohan'ny tokantrano a. Jesosy Kristy tompony ombanareo a mandrakariva. Dia manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy a, manome fotoanao antsika ho amin'ny manaraka indray a. Ny namana Tina no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Aza misaraka amin'ny radio feony filazantsara. Veloma tompoko.

Fiangonana Luterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambatovaventy, Fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa andiny fa efatra b. Fetiny ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka ampelezana manerana ny nosy fanao fetiny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny 5/20/2026 ho avy izao. Ny zoma fitopim-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitopim-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralla anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy.

sy ny talata 6:5 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodamparitany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikambana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara Mba hiara hanotrina ny konsera evangelika Izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala nasaina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Prise Musique sy Sahina Kely Fanasin'ny polisy pirenena Aina Rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy Kate Faritra Fraisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary vary sy lasopy Misy fisariana azona fanomezana maro Tongava maro Vidipidirana Bietsotra 2000 ariary Fanasana 1000 ariary Fanasana manokana 2000 ariary Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta.
3: Koaka, sempotra.
2: Aretina aty, goty.
3: Tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana.
2: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04.
2: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra. Ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikelika te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale, thé minceur, mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire, mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampy mpianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna ny 8/2024/2025 fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaim-poana ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04.

0: 034 15 816 04. Pio Pela Mata, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
2: Atolotra ny groupe chorale Mimosa ho antsika, vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faha 20 ny volana jona 26 sy 2 arivo, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
3: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia toko fahavalo amin'ny 50:7 tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
4: zambola sy niova
3: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 jona 26 sy 2 arivo amin'ny 2 ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7 arivo ariary fanasana manokana 1 alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Tambarja Sala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka. Iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Sini KTLM zoara famonjena ambo mahazo. Izany dia ho tontosaina ny alahady 20 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe. Manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro, fidipidirana 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy mivarotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a: mpiara-miasa NN Sound, Studio Dumoine, Radio RFF. Ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 telefony lapantanana ny Piopelamatan
1: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 4:20 tsona.
0: Ho antsika manana olana amin'ny diabetambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fique de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrique mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Piopelamatan telefony commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka ianao, ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony ny manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lapantanana ary telefony 0345 805 04. Piopelamatan, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto amintsika eto tsirabe a ny pit gel.
4: Fa inona tokoa moa ilay pit gel?
3: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
4: Zezika ranony?
3: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
4: Fa inona ary izany no tena mampiavaka an'ity pit gel ity?
3: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
4: Dia aiza ary izany no jifaina ity pit gel ity?
3: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 57 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
4: Aiza ho aiza hoe?
3: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa ho antsika mpamboly no entin'ny pit gel.

0: faz medo, ué.
1: Eh, mana onde no what's sunny?
0: Eh, te sou mano de salamalam, sabe?
1: Sani, arita com ele não estunga minha saminte, sani, sou na diana com a tio e tirenau, mis faulan tio me com a noare, e fatungetom tikan detox machine, mtsap na ret na ret, manalan lutrietam patana, manalan faca pana fude na natiania, menaca, siramami, mprodissimica silen vatana, manalan nicotina, rentia petasi. Rheumatisme reny, goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
0: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona.
1: Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsapondry zareo ary hafa mihitsy tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatin'ny ray manontolo any. Zavatra mahagaga ny elizy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
2: Toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be, manomboka ny alahady raika amby roapolo, ny alatsinainy roa amby roapolo ary ny talata fahatelo amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo avy zao.
1: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona.
0: Raha misy numéro telefôna aloha dia mba omeo ihany ahy.
1: Ay ve, numéro telefôna 034 74 686 89.
0: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 686 89. Zay a.
1: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
3: Detox machine, ny fahasalamana ny voaloaka reny.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Izy kely ange, te hiala amin'ny toaka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
5: Biobela madamo vaholana ho anao.
4: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
5: De mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e!
4: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS WC ho amin'ny fosy rehetra.
5: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
4: Tongava ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefony 0345 816 04.
5: Biobela mada,
4: vokatra natoraly azo antoka. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio roapolo jona. Roa amby efapolo sy valonjato sy arivo nahaterahany Nilsson Lond, misionera izay niasa tany ambato finandrahany sy tany amin'ny morotsiraka antsinanana iny. Valo amby telopolo sy sivanjato sy arivo ny nidiran'ny fiangonana loterana malagasy tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana loterana maneratany na ilay antsoina hoe flet adika amin'ny teny vahiny ny hoe LWF na ny FLM ihany koa amin'ny teny frantsay. Raika amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo no demandry i pastora Robson Pierre tao mahafasa farafangana. Mpianatra tao amin'ny sekoly normaly mangarivotra Antsirabe izy. Nampianatra tao Antsirabe izy ny taona 1940 sy 700 sy arivo hatramin'ny 20 sy 700 sy arivo. Nanao ny raharahan'ny katekista ny taona 120 sy 700 sy arivo hatramin'ny 330 sy 700 sy arivo. Nahavita ny fianarana fanomanana ho pastora izy tany amin'ny Jolay 20 sy 700 sy arivo ary natao ordinasiona tao amin'ny katedraly farafangana tamin'ny volana desambra 20 sy 700 sy arivo. Notendrena vonjimaika hitondra ny fitandremany vondrozo izy ny taona 320 sy 700 sy arivo. Nisy olotoerana any pastora Rajaona Salema niasa tao Manakara, Vohipeny, Ankarana. Voafidy ho prezidan sinodapartany izy. Izy no prezidan sinodaly voalohany tany amin'ny faritra atsimo antsinanana iny. Intelo izy no voafidy ka nitana izany raharaha izany hatramin'ny taona 320 sy 700 sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

dia misaotra an'Andriamanitra isika rehafana namesa ny tifotoana ity anso tsika miona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana no hiarabahana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mantso tsy tapaka ity fandarana ity kary dia mirarika io a ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavany hitoera betsaka ao amintsika mba hatonga antsika hitombo amin'ny finoana sy hampanjary ho nofo eo ny fiainana andavanandro izany finoana izany. Mialohany hanomboantsika ny fotoana ary any dia andeha hivavaka isika rehetra. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay ka mesonao ty fotoana ity asoanay miona aminao amin'ny alalan'izao fotoana kristy no torinay izao ka afahanao miteny aminay. Misaotranao indrindra satria ny fitiavanao matotoy izao amin'ny fiainanay dia ny fitiavanao tsy miova ary tsy mivadika amin'izay fanekena efa nataonao taminay. Mifona aminao zahay mamindra fo ka mamelahany elokay fa mpanota isan'andro isan'andro izay. Dia amin'izao fotoan'izao raha ihainy ny teninao zahay dia mangataka aminao fanahy masinao ianao no ame fiandrianan-tsaina sy fifatoana mba soanay mandre mandrakariva sy mahita ny sitraponao satria dia miteny aminay ka amin'ny alalan'ny teninao isan'andro isan'andro izahay. Dia amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra zay antsarantsika amin'ity androny io ity a dia izay voasoratra ato amin'ny romanna toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanna toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Rehefa hita zany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo fa aseho avy any an-danitra ny fahateseran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'andriamanitra dia izay miseho ao am-pony ireny fa nasion'andriamanitra taminy. Fa ny fombany tsy hita dia ny hery mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'andriamanitra zay izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy amin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nadoka tena ho hendry izy ka tonga adala koa ny voninahitr'andriamanitra tsy mety loa dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loa sy ny vorona sy ny biby manatongotrefatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalan'ny voninahitra tamin'ny tena ny avy. Ary ny fahamarinan'andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay, amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo, amen. Dia tonga eto amin'ny fizarana faharoa amin'nyity romanna toko voalohany ity isika zay tsy hafa fa ao amin'ny fizarana amin'ny bokyny romanna ihany koa moa zany amin'izay fandarana azy amin'ny akapeny. Ny loha hevitra izay mpanjinitsika anio a dia ny lohateny hoe ny herin'andriamanitra dia miseho aminahariana an'izao tontolo izao. Ny herin'andriamanitra dia miseho aminahariana izao tontolo izao.
ny zavatra izay aharihary eto amin'ity fizarana faharoa ity dia ny toko voalohany moa andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo amin'ny ankapobeny a dia mampiseho indrindra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny olombelona, mampiseho ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny olombelona. Fa toy ny teo aloha ihany tahaka ny nanehon'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahamarinan'andriamanitra no hanehon'ny filazantsara mazava ihany koa amin'ny olona rehetra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona arak'izay voalaza eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izao. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy a eo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'andriamanitra dia tsy hafa fa fandavana azy, fandavana tsy anaiky sy tsy hivavaka amin'n'ilay tena andriamanitra marina. Ny faniratsirana an'andriamanitra dia ny fanaovan'ny olona na ny fanaovana ny olona fa tsy andriamanitra no lohalaharana eo ny fiainana, fametrahana ny fitokisana amin'ny olona amin'ny tena fa tsy amin'andriamanitra. Tokana ihany ny loharano ipoiran'ny ota rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona dia ny faharatsiana na ny faniratsirana an'andriamanitra, izany hoe fandavana ny hino an'andriamanitra. Ditantsika ery amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo moa izany famelabelaran'ny Paoly azy izany. Ka dia aseho ny zavaboarin'andriamanitra mazava tsara ny fombany tsy hita hoy ny teny eto dia ny heri mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy. Afaka mahita izany toetra an'andriamanitra izany avokoa ny olona rehetra, mahita ny tendrombohitra izy, ny zavaboary, ny kintana, ny zavatra izany hoarian'andriamanitra rehetra. Iza tokoa moa ny nahary izany rehetra izany? Raha tsy nisy andriamanitra dia tsy ho nisy ve ireny? Tsia, fa andriamanitra irery ihany no afaka nanao izao rehetra izao. Dia vaky tsara ny salamo fa sivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny olona nefa dia mbola misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan'ny ratsy ihany. Zay no voalaza eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary mandany fisian'andriamanitra. Noho izany antony izany dia tsy hanakalahatra ny olombelona, izany hoe tsy ho afa-tsiny araka ny andininy faharoapolo, tsy ho afa-tsiny ny olombelona. Fa na dia nahalala an'andriamanitra aza ny olona dia nandaha azy. Ny olona rehetra na dia nandaha an'andriamanitra aza dia samy mahalala fa misy izy. Samy mahalala avokoa ny olona rehetra fa raha misy ny zavaboary dia tsy maintsy misy ny mpamorona azy. Nosakanana na nampanginina nefa izany fahalalana izany, ka ny amafy ny fonin'ny olona ary ny amaizina ny sainy. Ambaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Efesianina toko fahefatra ihany koa izany, ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny safidy ny handa an'andriamanitra ny olona, fa izany no afahany manao ny sitrapony. Hitantsika amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo eto izany fanambarana famelabelaran'ny Paoly Apostoly mahakasika ny amin'izany. Noho izany a
tsy andriamanitra no hivavahany fa ny sampy ny zavaboary no hivavahany fa tsy ny mpahary ny sasany aza mivavaka amin'ny vato izany no fahendreny izao tontolo izao mbola mihevitena ho hendry ihany anefa ny olony izao tontolo izao amin'izany ataony hoe fahadalana ny filazantsarany jesosy kristy ka hoy paoly nanoratra ho an'ny koritianina arak'izay hitantsika atao amin'ny koritianina voalohany toko voalohany a ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo fitinitsika le teny voalazao fa ny teny amin'ny azo fijaliana zany hoe ny filazanny filazantsara an'i jesosy kristy dia fahadalàna amin'izay overy fa herin'andriamanitra kosa amintsika izay ovonjena koa inona ary no nataon'andriamanitra tamin'izany olona izay naniratsira azy izany dia ny hita eto de izao natolotr'andriamanitra izy ireo izany hoe nilaozany ny laozan'andriamanitra izy ireo navelany hitoetra tao anatin'ny ota ireo olona ireo ambaran'ny paoly apôstôly amin'ny efesianina toko fahevatra andiny fahasivy ambin'ny folo izany navelany anatanteraka ny filan'ny fony ny olombelona hitantsika fa intelo paoly apôstôly no nanoratra hoe nanoloran'andriamanitra zany hoe nilaozan'andriamanitra hitantsika amin'ny andininy fahefatra ambyroapolo a dia ny andininy fahenina ambyroapolo ary ny andininy fa valo ambyroapolo izany fantatsika araka ny traikefa ananantsika fa ny ota kely no miteraka ota lehibe ary vetivety ny fitombony zany ota izany ka arakaraka ny hanontanytsika no hanalavirantsika an'andriamanitra ary rehefa manalavitra an'andriamanitra noho ny ota isika dia manalavitra antsika koa andriamanitra izany hoe manolotra antsika na mangina amintsika ilay andriamanitra mpahary rehefa miaiky ny fotantsika nefa isika ka miverina amin'andriamanitra dia hanatona antsika indray izy dinio nge ny fanambaran'ny jakoba atao amin'ny toko fahefatra ny andininy fahavalo mikasika ny amin'izay fa hitantsika atao amin'ny andininy fahadimy ambyroapolo ny fanompo an-tsampy no tena mariky ny faniratsirana an'andriamanitra ny fanompo an-tsampy mantsy dia fivavahana amin'ny zavatra natao fa tsy amin'ny mpanao fivavahana amin'andriamanitra tsy izy fivavahana amin'ny demonia ambaran'ny paoly apôstôly amin'ny koritianina voalohany toko fahafolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo zay ny fanompoa-tsampy ny ota voalohany amin'ny fanoerana an'andriamanitra ny didy roa voalohany amin'ny didy folo a dia mikasika ny amin'ny fotsampy fanompoa-tsampiny hitantsika ny hoe aza manan'andriamanikafa fa izao ihany ary ko a aza manao sary ny zavatra voasokitra ho anao eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina ankoatr'izany a ny sampy a dia tsy ny zavatra vita tamin'ny vy na vita tamin'ny vato na ny hazo ihany fa izay rehetra tiantsika mihoatra no andriamanitra toy ny vola mankarena izany na fananana izany na laza na hery na voninahitra na fianakaviana sy ny tsisa dia sampy avokoa araka ny fanambaranny paoly apôstôly raha tia izany zavatra izany mihoatra no andriamanitra fitiavana an'andriamanitra dia azo melohana ho manompo sampy ihany keo an'ny olona na dia tsara aza izany
zavatra isany eo ny fiainana dia rehefa atakalo an'Andriamanitra dia lasa sampy amintsika zany. Miresaka ny amin'ny fanelany lanana na ny homosexualité ihany koa Paoly Apostoly any eto hoe praza izany zavatra isany eo ny fiainana dia rehefa atakalo an'Andriamanitra dia lasa sampy amintsika zany. Miresaka ny amin'ny

Ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy mbola ota ratsy lavitra noho izany ny fanatanterahan'ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy izany filana izany amin'ny fomba tsy voajanahary tena fahotana mahatsiravina izany ka rehefa manao izany fanao mahamenatra izany hoy ny teny eto amin'ny andininy fa fito amby roapolo dia na samy lehilahy dia samy hotratrany ireo karazana aretina samihafa izay vokatra izany fanaovana ny fanoerana ny planina n'andriamanitra izany izany aretina izay tonga miatra eo amin'ny fiainan'ny olona manao izany ota izany no valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany hoy ny adininy fa fito amby roapolo rehefa toizantsika ny teny mario tsara ry havana fa ny ota voalohany izay ataon'ny zanak'olombelona dia ny fivavahana amin'ny zavatra noarian'andriamanitra sy ny fanompoana izany zavatra izany fa tsy ny fivavahana amin'ilay andriamanitra bahary sy ny fanompoana anio andriamanitra io araka ny andininy fa dimy amby roapolo novakina tamintsika teo ary noho ny nanaovan'izy ireo ny fahalalana an'andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany dia natolotra andriamanitra izy ireo ka latsaka tao anatin'ny ota miatra amin'ny tenany raha toy izantsika ny famakina ny andininy fa enina amby roapolo sy fa fito amby roapolo izao indray a ao amin'ny andininy fa valo amby roapolo raha toy izantsika ihany ny fanazavan'ny paoly apôstôly dia natolotr'andriamanitra izy ireo ho amin'ny fisainana tsy mendrika ny saina no loharano ipoiran'ny ratsy ao amin'ny olombelona avy eo an-tsaintsika no impoiran'ny eritreridratsy sy ny fanirian-dratsy rehetra noho izany rehefa misy sain'olona lasa tsy mendrika dia lasa tsy mendrika koa ny eritreriny rehetra sy ny fandriny rehetra tsy misy faharatsiana mihoatra noho izany ry havana tsy andriamanitra mihitsy no mahatonga ny olona hanao ratsy fa rehefa manda an'andriamanitra ny olona ka manomboka manompo sampy dia avelan'andriamanitra handeha amin'izany lalany faharatsiana izany malalaka ny olona na hanaiky an'andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy na handa azy rehefa nomen'andriamanitra ny olombelona mantsy izany fahafahana izany rehefa minia mandaha tanteraka an'andriamanitra kosa nefa ny olona dia tsy misy hevitra intsony ny hiavanany amin'andriamanitra efa nanalavitra ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famindram-pony mantsy ny olombelona arak'izany dia tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny olona amin'andriamanitra mangina andriamanitra ary izany fahatapahany ny fifandraisana sy ny fahanginan'andriamanitra izany izany no fahatezerana izay avy amin'andriamanitra manome ohatra maromaro ny amin'izany ota izany moa paoly apôstôly eto mora dia mora ny mahita ireo ota ireo eny amin'ny olona fa sarotra kosa ny mahita azy a eo amin'ny tena tsy tiantsika ny mahita ny tenantsika hoe ratsy na mpanota kanefa rehefa tena mandiny tena akaiky isika dia inona fa hahita ny sasany amin'ireo ota ireo dia ny fieremana izany ny fitiavakely ny fialonany izany ny fitaka izany moa isika tsy mpibitsibitsika tsy tia fosafosa amin'ny olona amin'ny namantsika na mpanendrikendrika ny namana moa isika tsy miavinavina na mpandokatena moa isika tsy mpamorotsain-dratsy izany hoe misaina famonoana olona tena misaintsaina arikita sorotra mandra

anankarivo eo amin'ny fiainan'ny olona izany. De ny tsara nefa Jesosy a dia nampianatra antsika fa rehefa tezitra amin'ny rahalahy intsika isika dia toy namono azy. De nio ny Mateo a toko fadimy ny andiny faraiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Moa ve isika tsy tezitra amin'ny rahalahy antsika na amin'ny anabavintsika ihany indraindray? Noho izany andeha isika handiny tena mandrakariva, tsy any amin'ireo olona izay antsoina hoe ratsy toetra ihany no ota, fa ato anatintsika ihany koa dia mamitsaka ny ota izay mikika andro manalina eo amin'ny fiainantsika. Ary ny rany Jesosy Kristy nalatsaka ho antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana ihany no afaka manadio antsika amin'ireo ota ireo. Ka hoy Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko fahenina diny fa telo amby roapolo moa, fa fahafatesana no tambin'ny ota. Ka amin'ny lafiny anankiray a, ny ota dia karazana asa ataontsika ho an'ny satana, ary omeny karama isika amin'izany asa izany, izay tsy inona fa ny fahafatesana. Izany no tamby vokatry ny ota izany. Na dia efa mahafantatra izany aza nefa ny olona dia mbola manota ihany izy. Ndeha aka ohatra kely anankiroa isika, dia ny fidorona zava-mahadomelona tafahoatra, ny fampiasana izany eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, tena manimba ny tena tokoa ireo fanao anankiroa ireo, ary mety mitarika fahafatesana mihitsy ny aza. Na dia mahafantatra izany aza nefa ny olona dia mbola midorika, mifoka sigara sy manao an'ireny fisotroana zava-mahamamo ireny ihany ny olona, ary tsy salasalana fa handray ny karaman'ny ota izay mahazatra izay fanaon'izy ireo. Ratsy ny fanaovana ireo ota ireo, fa mbola ratsy noho izany ny mankasitraka ny manao izany. Izao no antony mety hitranga amin'ny olona iray ny latsaka ao anatin'ny ota, kanefa tsy mahafantatra izany. Fa rehefa misy mankasitraka ny ota ataon'ny hafa ihany koa, dia mahafantatra tsara ny fanaovany zany izy. Koa ny olona izay manao izany a dia tena tsy miendrika tokoa araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly. Raha fitinitsika ary ny afatra lehibe de zao, asehon'Andriamanitra avy any an-danitra ny fahatezerany amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanaovana ratsy amin'ny fiainana. Koa ny herin'Andriamanitra dia miseho amin'ny nahariana izao tontolo izao. Izany fomba fisehon'ny ny fahamarinan'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra izany dia nisy ambaratonga mandrakariva araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly. Ary ny faratampony dia izay nisehon'ny herin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ny fandriana amintsika dia ny atonga antsika ho mianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, fa arakaraka ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainontsika no tenin'Andriamanitra no fiasany ny fanahy masina tokoa ka hanala ny faharatsiana ao anatintsika. De tahiny tompo isika amin'ny fandrenesana isan'ny teniny tompo izany a, ka dia ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana izao tontolo izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina sy azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany a dia ny pastera Ranefisosiorimay.

0: Ny
1: fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
2: Henoy feo.
4: Henoy.

fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito.

Ho fahafantaranay antsika mpiaino dia manasanareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpoana tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny hafatrao amin'ny 032 75 264 33. Ho an'ny mampiasa telma kosa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Te ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: akoho jiaby. Mbola ampifaliana indray ry havana no jarabanantsika rehetra ny tokantrano any. Manaraka tsy tapaka izao fandarana enony feony izao, izay tontosainy sampanasa feony filazantsara eto amin'ity onjapeo tsy mahavahiny antsika intsony ity. Ornelie no finaritra miaraka amintsika, miara-mana tontosara kotoniaina Falson Gersin. Loha hevitra fototra indray ry havana no hoentina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy hono no maha-olona. Izany dia oabolana tsarontsika malagasy foana. Izy ity moa dia fampianarana iray mampianatra antsika fa ny soatoavina malagasy sy ny fampianarana kristianina voarayntsika dia tsy voatery hifanohitra tanteraka, misy tena mifameno ary tena mifanohana tokoa. Koa amin'ity androany ity dia ho jerentsika hoe ahoana ary ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika kristianina. Izany fampianarana izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza io fa ny pastora Martin Rafanomezantsoa, izay mpiara-miasa avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatofinaky. Miarahabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indray manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Miara misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fanomeny indray fotoana azona miaino izao fandaharana izay atolotry ny feon'ny filazantsara izao. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ray malala any an-danitro noho ny fitiavanao sy ny famiramponao, raha afaka mandre izao onjapeo izao sy izao fandaharana izao, dia aoka mba ho feno ny fanahy izahay ary azoanay mandeha araka izany fitarian'ny fanahy masina izany, indrindra ny malagasy izay mandre izao fandaharana izao, dia mangataka indrindra mba handeha araka izay fitarian'ny fanahy, hanananay ny vokatry ny fanahy ary ho fifaliana ho anay sy ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana ho amin'nyity anio ty ry havana dia ny hoe ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny tanjona amin'izao fampianarana izao dia ny mba hanolotra ho an'ny mpiaino, indrindra fa ho antsika tanora, ny fahaizana misafidy, indrindra amin'izao mahabe ny zavatra vaovao izay resy hita etsero izao. Koa dia amin'ny alalan'izao fampianarana izao no hanolorana ho antsika ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, hananantsika koa fahaizana misafidy ny tsara handeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy indrindra nalisoa Ravalitera: lany fanahy aho, nahita ny fihetsik'ireo no heveriko manam-panahy. Ho an'ny gasy dia ny fanahy no olona, fa misy ihany koa ny mifanahim-biby. Tsy fanahosa fa fanahy mahery no nomen'ny Tompo fanahy ho antsika. Hizara telo ny fampianarantsika amin'nyity anio ty ry havana. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe ny fanahy maha-olona. Andeha ry ho faritantsika izany hoe fanahy maha-olona izany. Ny fanahy ho an'ny malagasy dia ilay enti mieritreritra na enti misaina, ilay enti mitsapa ny atao na tokony na tsy tokony, na mety na tsy mety, araka ny toetr'olona irarahana sy ny toejava mitranga. Ny fanahy dia zavatra ao amin'ny olombelona enti manahy ny amin'ny tenany, mampatsiaro tena azy. Ny fanahy dia zavatra hiavahan'ny olombelona amin'ny biby ka hahafahany misaina sy mieritreritra ary mitandrina ny fiainany, mibaiko ny fihetsika sy ny fomba fisainana eo aminy. Ny fanahy araka ny Baiboly kosa dia ilay singa mandrafitra ny olombelona izay toeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fieritreretana, sady amin'ny alalany no hananantsika fifandraisana mivantana amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ao amin'ny hevitry ny artikola voalohany, Lotera dia milaza hoe: mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba amin'ny zava-boary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy. Isany amin'izay nomen'Andriamanitra ho antsika ary ny fanahy, koa dia tena zava-dehibe izany fanahy ao amintsika izany. Ny fiainana ny fanahy maha-olona kosa izao no hojerentsika mbola ao anatin'ny fizarana voalohany ihany. Tena nataon'ny razana ho fototry ny fahaiza mitondra tena ny fananam-panahy hita amin'ny fombany sy ny fiainany andavanandro izany. Sarotiny amin'ny fananam-panahy ny Malagasy, fombany tsy miroboka avy hatrany na mitsipaka avy hatrany, miandry izy fa mbola te hitsapa kely aloha hamantatra ny lafiny avy atsy sy avy aroa, hafanenina ny eritreritra sy ny saina vao manapa-kevitra. Fatra-pandinika ny Malagasy ary tsy mionona raha tsy afa-po. Tanety lava misy fisainana hoy izy, ilazana ny famadibadiana ambony ambany ny lafikevitra rehetra, ny fitsikerana, ny mahamety na tsia izany. Ao koa ny oabolana hoe: atsipy ny tady atandroky ny omby, atsipy ny teny ampony manam-panahy. Ny Taolo dia nilaza hoe: ny tarehy tsy mahaleo ny fanahy, hoy indrindra raketaka, aoka re tompoko mba ho fanahin'olona no jerena fa tsy ny aren'olona na ny taren'olona fotsiny. Raha ny lamba mbamin'ny boky tsy misy fanahy ka dia ny tareny no itiavana azy, fa raha ny olona kosa dia tsy no fotsiny fa manam-panahy ary ny fanahy ny olona. Arak'izany ry havana, ny fiainana ny fanahy maha-olona dia ny baiko ny fiainan'ny Malagasy mihitsy ary nisy fiatraikany teo amin'ny fahaizana manaja ny zoky ny olon-dehibe izany fotokevitra lehibe izany. Ny fianakaviana mahay mifanaja no antoky ny ajam-pirenena, ka dia maro-pahendrena tokoa hambenana tsy hiamatroka ny fifanajana. Ny gasy tsara taiza fa iny dia tsy sahy hitehika amin'ny zinga raha tsy efa nanontany lehibe rehetra eo hoe: sao hisotro rano ianao? Ny olona manam-panahy dia tondroan'ny Malagasy amin'ilay teny fanandrianana hoe hendry. Arak'izany, ny fanahy no hiahiana ny aja ny tena sy ny aja ny namana. Ny aja maha-olona ny olona no manosika ny Malagasy hifanaja. Iroso amin'ny fizarana faharoa isika ry havana dia ny amin'ny fanahy masina. Araka ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahatelo, ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ny fanazavan'ny Lotera izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza ny aminy hoe: ny fanahy masina no manome aina izao tontolo izao. niara-niasa tamin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ny fanahy masina tamin'izany famoronana izany. Nefa koa dia izy no miaro, miazona, mamelona ary mitondra fiainana sy fahazavana ho an'ny zavaboary. Arak'izany dia Lotera manambara fa ny ray no nahary ny lanitra sy ny tany avy amin'ny tsy misy, ary ny fanahy masina no nikotrika azy toy ny akoho mikotrika atody mba hahazona akoho kely amin'ny alalan'ny fampietsehana azy amin'ny hafanana. Noho izany ny fanahy masina izay nanomba tambonin'ny rano dia manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe fanahy masina ao amin'ny Testamenta taloha, tondron'ny soratra masina mazava fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, iray ihany amin'ny ray sy ny zanaka izy. Ny fanahy masina no manohy ny famonjenantsika, araka ny tenin'i Jesosy hoe: fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy atỳ aminareo ny mpananatra. Araka ny Jaona toko fahiny ambin'ny folo andininy fahafito. Ny asan'ny fanahy masina dia manamasina, izany hoe manao ho masina. Tsy afa-misaraka ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny fiangonana dia fitaovana eo ampelatanan'ny fanahy masina hanatanterahany ny asany. Ao amin'ny fiangonana no iantsoan'ny olona, ao no anjarany ny amin'ny famonjena, ao no hanomezany ny famelan-keloka, ao no hitorianany fanantenana ny amin'ny farany, dia ny fitsanganany tena amin'ny maty. Tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, folo andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, araka ny Joela toko fahatelo andininy voalohany. Ny fiangonana dia masina satria fiangonan'Andriamanitra sady moninao ny fanahy masina ka miasa ao. Izany fiangonana izany riavana dia tsy ny trano fiangonana ihany no lazaina amin'izany, fa ny kristianina tsirairay avy ao amin'izany fiangonana izany. Araka ny teniny Petera apôstôly hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Araka ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. I Paoly apôstôly koa dia milaza hoe: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Arak'izany ry havana, ny fo amam-panahyntsika dia tempoly ny fanahy masina, ary ny fanahy masina lay Andriamanitra amintsika, Andriamanitra monina ao amintsika no mitaridalana ny fiainan'ny olona izay manana azy. Izany indrindra no mitarika antsika.

fomba fihetsika mihaja, tandrify sy sahaza ny olombelona no ambarany izany. Fa toy ny volamena izy io, ka nalatsaka ambovoka azy, tsy avelany hasoany tsy hiratra. Toy ny pika anaty ahitra, ka hitsahana vao mameroveo. Misy ny mihevitra fa lany andro izany, tsy maharaka ny fandrosoana ka tokony ilaozana. Nefa riavana, tena soatoavana malagasy, izay nameroveo tokoa ny fanahy mahorina. Azo lazaina aza fa nitarika tamin'ny fiainana manontolo ny malagasy izany. Sanatria ve dia ilaozan'ny fanahy olona isika? Dia inona indray ary no olona riavana? Fa raha mijanona eo ihany anefa isika malagasy dia misy fahabangana ny fiainantsika. Izany indrindra no antony nanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fanahin'ny masiny. Momba ny fivavahana kristianina tokoa izany fampianarana momba ny fanahy masiny izany. Nomena ny olona izay natao batisa ny fanahy masiny. Ary netin'Andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao am-pontsika izany. Noho izany dia zava-dehibe fanomezan-dehibe izay nomen'Andriamanitra antsika izany fanahy masina izany. Ny tena kristianina ary dia fantatra amin'ny fitondrany ny vokatry ny fanahy. Fa hoy indrindra ny apôstôly Paoly fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny maha kristianina dia tokony aseho amin'ny toetry, amin'ny atao ary amin'ny fitondrantena ireo vokatry ny fanahy ireo ho feny ariavana. Dia tsy ny fandalana ny fanahy maholona ihany no tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina, fa ny fanekena ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra indrindra. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Arak'izany riavana dia ho azontsika ny fandalana ny fanahy maha-olona, satria afahantsika mieritreritra sy misafidy ny tsara na ny ratsy izany. Kanefa tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina koa isika mba tsy ho diso ny lalantsika na ny safidy izay ataontsika. Ary ny fanahy masina dia mitaridalana antsika mandrakariva, tsy amin'ny fiainantsika andavanandro ihany, fa mitarika antsika ho amin'ny famonjena koa izy, ary mitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Sarobidy ary ny fananantsika koa ny fanahy masina izay fanomezana nomen'Andriamanitra tsy misy fepetra ary tsy misy fetra ho any izao tontolo izao, indrindra ho an'izay mangataka azy amin'ny ray. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Aoka hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray malala any an-danitro, nahavitana izao fampianarana izao. Mangataka anao zahay mba ho fenoina ny fanahy masina izahay, ombe ho anay ny fanahy masina, hitaridalana anay, haizanay misafidy ny anao amin'ny sitraponao, hitondra tena mifanaraka amin'ny sitraponao, ary ilay fanahy maha-olona izay nomenao anay koa dia anaiky izany fitarian'ny fanahy izany, ary mba hamero vero eto amin'ity nosondrazanay ity

0: ny fahaizana misafidy ny tsara, fa tsy hanao rapadango ny zava-dratsy izay mibosesika amin'izao andro iainana izao, indrindra fa ny tanora dia mba hisafidy ny tsara, satria efa mivelatra eo anoloany ny fiainana sy ny fahafatesana. Dia mba hisafidy ny fiainana izy ireo, fa tsy ny fahafatesana sanatria. Koa dia misaotra anao Zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
1: Ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Tiana mafy orina finoanao sady anamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra Tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Henry Avana izay indray no masaka azona tolotra tsika pian tamin'ny tsy fandaharana eno ny feony tamin'ny tsy anio ity. Ny loha hevitra izay noetina tamintsika tamin'ny tsy fandaharana ity dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina, izany dia nahitantsika ny tokony ampiarana ny vokatra ny fanahy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora Maritandra Fanomezantsoa nitondra ny fampianarana ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino ny an-tokantrano any, manaraka tsy tapaka izao fandaharantsika izao. Ho antsika izay tsy naharaka izay fandaharana izay hatramin'ny voalohany, na maniry ny anaraka ireo fandaharana efa nalefantsika teto amin'ny onjapeo, manasantsika mpitiavana hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagasikara. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo tompoko, izahay kosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: feon'ny filazantsara L2V 72 bis Belège Ampandrenantananarivo boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62 nani 034 36 450 11 Facebook feon'ny filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: ary voninahitr' jehovah mivody lalanao.
1: Isaia toko favalo amin'ny dimampolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ialahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa ratolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia izy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
2: ho antsika eto tsirabe sy ny manodidina rindrakira miavaka irahana amin'ny katelem antsa fiderana be vokatra famonjena sy ny katelem zoara famonjena ambomahazo izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary ny tapakila dia azo jifainy natoerana amin'ny andro ny fampisehona misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro ary fa ny ampanao azo ary ny asan'andriamanitra ho tsara toany

0: raha mivavaka isika rehetra, Andriamanitro misaotranao zay ny amin'ny lehibe ny fitiavanao, nanomezanao an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay.
1: Fa maty no nifahotana izy ary nitsanga no fanamarinana anay.
0: Ampianaro zay amin'ny alalan'ny fanenao masina anana zany soloana sy fanantenana zany, fa tahaka nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty nandesy ny fahafatesana, no hananana ny fitsanganany maty koa ka hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay no famonjena zay vitany ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indrery hafa ho iaonako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ry dia ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy faha efatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ino antsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no fitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny tompo isika. Izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha zay efa nodimandry ty akory, fa ny tenany tompo no hitina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny toapentran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy toeny amin'ny raona itenany tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Rire masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Riteny malala aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Toko lehibe ho anao zao lazay ny tenin'Andriamanitra izao raha miresaka ny amin'ny fiavian'ny tompo indray izy, ka ilazany indrindra ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Miaraka na mifamatotra amin'ny fiavian'i Jesosy indray ny filazana ny amin'ny fitsanganan'ny maty eto. Toky ho anao fa zava misy ara-tantara ary tsy azo lava fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ambara amin'ny fanekem-ponoana lehibe rahateo izany, ary mbola averina indray amin'ity andiny faefatra ambin'ny folo ity ireo zava-nisy ireo izay no tanterahin'Andriamanitra tao anatin'izany. Fa izany no miantoka ny fitsanganantsika amin'ny maty rahatra izay, ary ny fitsanganan'ireo maty alohan'ny fiverenin'i Kristy dia milaza koa ny hoe nakarina any paradisa Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ary mipetraka eo ankavanany ray, nefa manome toky izy fa hiverina. Ary rehefa tonga ny fotoana ka haneo naneno ny trompetra ilaza izany fiverenana ampandresena lehibe izany, dia ireo maty ao amin'i Kristy no hiakatra voalohany hiaina izany ka hitsangana miaraka amin'ny velona itenany tompo. Ny kristianina rehetra dia ireo velona sy maty miara-hiakatra izany ka hiakika izany fotoana lehibe izany ary hifaly eo anatrehan'ny tompo. Ny toky sy fanantenana mba izay indray andro izay iseho amin'izany indray andro izany dia hiaraka amin'ny tompo mandrakizay isika ka manana izany fanantenana lehibe izany ny mino. Io no afatra, izany no vetika afatra lehibe izay ambara aminao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity, indrindra ho an'ny kristianina rehetra, ary avy amin'izany no fototry ny fiononantsika manoloana ny herin'ny fahafatesana. Malahelo tokoa isika rehefa misy mpino namantsika na havantsika nodimandry manohana antsika nefa ny fanantenana ny fitsanganan'ny maty sy ny azonantsika indray amin'ny reny havana maty ireny any amin'ny andro farany. Fa mbola
1: misy ny fiaonana mahafinaritra izay ananantsika fahavelomana mandrakizay, tsy resy ny fahafatesana intsony. Ary io no afatra lehibe ambarehetra mandra-piavin'ny tompo ireo toejavatra no farita amin'ny Paoly amin'ny reto andininy vitsivitsy reto, dia mametaka ny zavatra lehibe zay tokony ho tsaroana. Nentina ilazana indrindra ny fampiakarana ny fiangonana ireo zate hianatra ny amin'izay zava-dehibe ampianarin'ny soratra masina izany isika, dia tsy misy afatry ny fenoana izay lazany tenin'Andriamanitra ihany. Fa zay afatra lehibe ambara manaraka eto dia ny hoe mifampiononanareo amin'izany teny izany. Lay filazana ny fitsanganany maty mifototra amin'ny fitsanganan'i Kristy dia misy fampiononana lehibe ho antsika na dia anolohan'ny fahoriana aza. Nanome fampanantenana ho an'ny Tesalônianina i Paoly ki tamin'ny nilazany tokony fiomanan'izy ireo ho amin'ny fijoroana ho martira mandritra fenana mandrakizay vokatry ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Ka dia aza no mino atao mifampahery, satria fantany fa marina izay voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy ny fitsanganana maty. Ry mpiaino malala, mampianatra anao koa izao teny izao mba tsy hamoy fo ianao manoloana ny herin'ny fahafatesana, tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa anana finoana sy fanantenana kosa ianao fa tsy ny fahafatesana ny tompo teny farany ny fiainana mino. Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana ny tompo lehibe ho antsika, fa andresy koa isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa dia aoka ny vonona mandrakariva amin'izany finoana izany anantsika faharetana amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy. Ka na manahoana na manahoana toejavatra atrehina eo amin'ity fiainana ity, dia ho vonona mandrakariva isika satria manana fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny maty isika noho ny amin'i Jesosy ilay mpamonjentsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanakary fanamasina zay azy eto amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.
2: Fahanoary ny ondriko

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz. Radio Fenfila Zanzar, Raikam Siful Tepkaru, MHz.
1: Iza no andiamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahatsony sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerana no mandrakizay izy, fa dia famindram-po. Mika, toko fa fitenin'ny fahavalombina.

ny feon'ny fifoazana, ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy

0: Sabotsy fa roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo ny fandaharana faharoa amby fitopolo amby zato ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'n'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva moa eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritrefiny raika amby sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miaraba antsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana. Ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika amin'ny fandaharana sabotsy fahatelo amin'ny volana toy izao moa dia ireo toriteny na fampianarana na lahateny tany amin'ny toby na toby lehibe io na toby miankina amin'ireo toby lehibe no ezahana tolotra antsika eto amin'ny fandaharana ny feon'ny fifoazana. Amin'n'ity fandaharana anio ity ary dia fampianarana ny taon'ny pastora dokotera Randimbomanana Jeanor vao tamin'ny alarobia fa fito ambin'ny folo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo teo tamin'ny isataonina ny fifoazana toby ambomahazo no atolotra antsika ndray eto amin'ny fandarana amin'izao tolakandro izao. Dia manasanao ary naraka ny fandarana hatramin'ny farany
1: nyity tolakandro ity ary maneho fisaorana ny komity ihany koa izay nandamina ny fandaharam-potoanany toby ka nanome anjara fampianarana amin'izao isan-taona izao. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia somary novaiko kely fotsiny ny fitodik'ilay fehezateny a dia ny hevitra tsy miova fa ny fanenony fotsiny somary miavaka kely. Ny ao amin'ny programma dia ny hoe tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'andriamanitra, fa navadiko kely ilay izy a dia hoe tsy safidy fa antso avy amin'andriamanitra ny fahamasinana. Tsy dia misy fahasamihafana zany fa misy elanelany kely fotsiny. Ny fitoratsika dia mifandray amin'ny faneva fa ny fehezateny fotsiny koa no samy hafa kely fa tsy hafa fa ny faneva ihany. Dia ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo a ny andininy faharoa. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Toy izao ny fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah andriamanitrareo. Amen. Miaina ao anatin'ny vanim-potoan'ny fanatontolona sy ny fandrosoana ara-teknôlôjia isika. Efa tsy adika hevitra ihany koa fa vanim-potoanan'ny andro farany mihitsika izao. Dia tsy hoe andalovana fotsiny na mandalo fotsiny ireo zava-misy iainantsika ireo, na ny fanatontoloana na ny fandrosoana ara-teknôlôjia na ny vanim-potoanan'ny andro farany, fa mitondra endrim-piainana vaovao, manova ny fotom-pisainana sy ny fomba fiaina ary ny toe-panahy mihitsy aza. Hoy ny teolojiana iray, toy ny tempoly masina sy madio atsangana eo afovoan'ny tanàna maloto sy maizina ny fiangonana kristianina. Novidian'Andriamanitra ho vahoakany natokany ho azy ny zanak'Israely. Natsangan'Andriamanitra ho zanany nanomboka teo amin'ny batisa isika ny tena vahoaka an'Andriamanitra, ny tena zanak'Andriamanitra dia manahaka ilay Andriamanitra tompony, manahaka ilay ray niteraka azy teo amin'ny batisa. Kaizany no mahatonga ny anjara soratra masina antsika eto mazava be. Andriamanitra ny vahoakany sy hampijoroany azy ho vavy olombelona. Tsy eto amin'ity andiny soratra masina ity ihany fa maro be ireo tenin'Andriamanitra manerana ny Baiboly hiantsoan'Andriamanitra ny olona ho amin'ny famasina. Ahitsy ety am-piandohana fa diso ny fiheverana safidy manokana ataon'ireo olona voantso manokana toy ny religiozy na ny mpitondra fivavahana ny fahamasinana. Tsia tsy ho an'ny religiozy, tsy ho an'ny mpitondra fivavahana ny fahamasinana. Ahitsy ihany koa fa diso ny fiheverana ka ilazana hoe izaho olona tsy mendrika, tsy lavorary ka dia tsy afaka ho masina. Diso koa zany raha misy mieritreritra fa hoe za raha ny momba aty raha zao fiainako zao tsy ho tonga amin'ny fahamasinana mihitsy a. Ny zanak'Andriamanitra rehetra no antsoina hiaina amin'ny fahamasinana. Jesosy milaza Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby efapolo ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo zay ny an-danitra. Zany fahatanterahana zany azo adika hoe fahamasinana. Manamafy Paoly fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo. Ary manamafy ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Izao ny drafitra itondrantsika ny fampianarana. Tsy safidin'olombelona fa antson'Andriamanitra ny fahamasinana tapany voalohany io. Faharoa, ahoana no ahatongavako na ny ahatongavantsika ho masina raha miantso antsika ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary fahatelo, inona no fikendren'Andriamanitra sy vokatra andrasana amin'ny fahamasinan'ny olona. Tsy safidy fa antson'Andriamanitra ny fahamasinana. Hevitra voalohany marina ao anatin'izay dia ny hoe voafatotra ny sitrapon'ny olona. Izay no mitondra ny hevitra hoe tsy afaka misafidy ny ho masina intsony izy fa antson'Andriamanitra. Ho ny voalaza ao amin'ny Genesis toko fahavalo andinin'ny faraika amby roapolo fa ny fisainany fon'ny olona dia efa ratsy hatramin'ny fahazazany. Dia hoy Paoly amin'ny Romanina toko fahafito ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. De hoy Jesosy Matio toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo amby telopolo mety ihany fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Fampianarana angezabe anankiray amina boky manokana mihitsy a no soratan'ny Lotera ny aminy hoe sitrapo voafatotra. Dia azavainy ao amin'izany boky izany fa voafatotra noho ny ota ny sitrapon'ny olona Katsiafa kamanatuna na misafidi anandremant uamni famunzena amni herun manuka na intsun yulumbeluna. Fa ni fa swava anandremant siniasan fana imas naireri numanafa kan sitapuni simtunrazi uamfununan Kristi. Vofatra ni sitrapon'ny olona. Faharoa ny safidy. Resahantsika kely ny amin'ny atao hoe safidy. Io no mampiavaka ny olombelona amin'ny robot. Afaka misafidy ianao fa ny olombelona araka ny robot arak'izay bakiona azy izay mety hoe nanovana azy io no fisafidiny. Fa ny olombelona mety afaka amin'ny safidy hoe ndehandeha na tsy andeha. Ity safidy ity maneho ny maha izy azy sy ny sotoavina maha olona. Ny safidy no maneho ny zavatra azon'ny olona ekena na lavina araka ny sitrapony. Ny safidy dia fahafahan'ny sitrapo maka na manao izay tiany eo anoloan'ny zavatra samy hafa izay atrehiny. Etsy dia mety afaka amin'ny safidy ianao ihaino na tsy ihaino. Ara-pilôzôfia, ny safidy dia mariky ny fahalalana sy ny fahafahan'ny olona ary ny mahatompona andraikitra azy. Tadidio fa misafidy ianao tompona andraikitra amin'izay safidinao. Ara-teôlôjia, ny safidy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra saingy nosombain'ny ota ka mila ny fahasoavana sy ny asan'ny fanahy masina mba hahafahan'ny olona miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny safidy dia mifototra amin'ny fanirin'ny olona. Fahatelo, vao mbola anao resantsika dia hoe antso na vocation. Tsy valaparantsika fa andalovana kely. Ny hoe antso raha arabaky teny a dia famoahana feo na fanononana teny. Mba hampanatona ny olona na hampiavy ny olona ho tonga eo amin'ny tena. Ny antso dia famoriana olona hanatrika na ho tonga. Fa ny antso koa dia mety ho fanirahana hitaona olona ho avy. Heviny malalaka fa rehefa miditra isika ny amin'ny hoe vocation dia izy io ny fototra avy amin'ny teny latinina hoe vocare dia maneho fiantsoana olona iray ho amin'ny asa sy andraikitra manokana. Fa mitatra kely ny hevitra izay. Fa matoa antsoina dia misy asa na misy andraikitra manokana. Fa eo amin'ny tontolo ara-baiboly ny antso dia manondro ny fiantsoan'Andriamanitra ny olona iray hanatanteraka asa andraikitra iraka manokana eo amin'ny fiainana. Dia araka ny mpandalina sy ny mpandinika dia misy dingana telo ny fiantsoana. Ny voalohany dia fiantsoana ho amin'ny famonjena sy ny fahamasinana izay tsy hanavahana fa ho an'ny olona rehetra nanomboka teo amin'ny batisa. Fa ny dingana faharoa dia misy indray ny fiantsoana ho amin'ny fanompoana na iraka manokana. Dia io indray no mampiavaka amin'ny olom-bofidy hanatanteraka asa eo amin'ny fiangonana. Fa ny fiantsoana dingana fahatelo itadidio koa fa ny fiantsoana ho amin'ny fitsaharana dia ny fahafatesana. Rehefa nantsoina ho amin'ny famonjena ny olona iraina ho amin'ny fanompoana ka rehefa nahatanterak'izay dia antsoina ho amin'ny fitsaharana ny fahafatesana. Fa ny mampalahelo izao dia nisy nan'olo tena anao mpiandry tokony ho atokana kanefa dia alevina amin'ity tolakandro ity. Manontany andrao matoa ny
2: pastora ray aman-dreny tompo eto aho ny akaiza ray aman-dreny sahirana be ve dia hoe lasa nandevina fa nisy mpiomana tokony ho atokana ny ndaosy ny fahafatesana
1: fiantsoana koa izany ry havana miantso dia fanirahana anabaiko avy amin'izay everina fa manana fahefana mazava araka izany fa ny fiantsoan'andriamanitra ho amin'ny fahamasinana dia tsy fanolorana safidy intsony fa didy sy baiko takian'andriamanitra amin'ny vahoakany tsy miteny izy hoe afaka amin'ny safidy ianareo hoe na ho masina na tsy masina fa tena hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah'Andriamanitra reo ny fahamasinana vao mbola nafahaevatra resantsika amin'ny tapany voalohany masina no fototeny ao anatin'izany hoe fahamasinana zany ny hoe masina dia azo adika tsotra hoe manana hasina dia inona indray ny atao hoe hasina ny hasina dia hery ananany zavatra iray ahafahany mahavita zavatra mihoatra noho ny hafa ny hasina dia toetra ambony tsy azo tsiratsiraina ny hasina dia haja amampahendrena ananana ka ny hoe masina dia mendrika ho adraina tsy azo zimbazimbaina manana ny heriny sy ny maizy azy manokana araka ny baiboly ny hoe masina dia navika avy amin'ny teny fototra hebreo hoe kados izay midika hoe manapaka manasaraka manokana manavaka ka ny hoe masina ara baiboly dia voatokana ho an'andriamanitra spesial ho an'andriamanitra tsy mifangaro na ampiasaina amin'ny zavatra hafa intsony faka ka ny hoe masina ara baiboly dia voatokana ho an'andriamanitra spesial ho an'andriamanitra tsy mifangaro na ampiasaina

tsony ka mitokatokana fa atambatra ho iray ho tontolo iray manana kanjo masina tsika fa voatokana izany amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy hoe akanjo masina dia hoetiko andro koa saretina hitaona zezika fa mety any izany fa fanatotolony izao ko ampiasaina amin'izay mety azy ny rehetrarehetra izao ny famitenany teolojiana antsoina hoe hasokoaka ny hevitry ny fahamasinana hasokoaka teolojiana ny testamenta taloha malaza be izy ty famitinany azy mihitsy fa lava be raha ho resahana fa tiano amitinako azy tiano ny safidiako amitinana azy ary tena mahafehy ny hevitra hoy izy ny fahamasinana voalohany dia ilazana ny toetra an'Andriamanitra izay hiavahany amin'ny zava-boary rehetra amin'ny mahamanokana azy sy ny fahadiovan'ny feno izay ny voalohany fa ny fahamasinana indray faharoa raha ampiasana eo amin'ny tontolon'ny olombelona sy ny zavatra na toerana dia manambara ny mahavoatokana azy ho an'Andriamanitra ka tonga tafaray amin'ny tontolon'Andriamanitra izay madio ara-dritoaly na fombafomba sy ara-moraly toetra any amin'ny mpanompo sampy any dia miteny ihany keo moa izy hoe masina masina fofo masina dia le toerana koa antsoina hoe toerana masina fa ny mahamasina azy a dia tsy le toerana ny masina fa izy tafaray amin'ny tontolo n'ilay sampy na lay Andriamanitra izay tompony fa isika izany ato amin'ny ara-baiboly ny hoe masina dia tsindriko tafaray amin'ny tontolo n'Andriamanitra zay ny fahamasinana dia toe-po miseho indrindra eo amin'ny fiampiainana sy ny fitondrantena ka ny olona masina dia tsy miaina ho an'izao tontolo izao intsony fa velona ho an'Andriamanitra miaina amin'ny fibebahana isan'andro mamony ny adama ela mitombo ara-panahy ary hitataratra sy tsapa eo amin'ny fiainany ny fisian'Andriamanitra amin'ny mahafisoronana ny boky levity kosy a izay fitorana amin'izao fampianarana izao dia asongadina fa mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany Andriamanitra ka nampiasa biby na zavatra izy atao sorona mba ho fahasoavana ho an'ny vahoakany io ilay Andriamanitra masina tsy mandefitra amin'ny fahotana dia mamaly saingy mba tsy hivaliany amin'ny olona mpanota dia biby no natao sorona atao amin'ity levity kosa ity dia antsoiny hanatona azy amin'ny fivavahana sy ny fiombonana ny zanak'israely ary ho masina amin'ny tena sy fanahy tsy manaraka ny fomba fanaondreo firenena manodidina azy izay miaina amin'ny fanompotsampy sy ny faharatsiana ary ny fahalotompitondrantena samihafa fa tsy ny zanak'israely ihany fa isika rehetra ihany koa izay zanak'Andriamanitra teo amin'ny batisa dia antsoiny ho amin'ny fahamasinana ka ilazany amin'ny petera faharoa toko fahasivy petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay miantso anareo hiala ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga noho izany tsy safidy ny fahamasinana tsy voafetra ho an'olombitsy intsony ny fahamasinana antso ho an'ny mino rehetra ny fahamasinana ino ny tapany voalohany tsy maintsy nasongatintsika tsy safidy fa antson'Andriamanitra ny fahamasinana satria sady voafatotra ny sitrapon'ny olona no simba ny fahotana ny safidiny ka ny fahasoavan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy ilay natao sorona no hafahantsika miroso amin'ny fahamasinana izay antson'Andriamanitra faharoa ahoana no ahatonga antsika ho masina eo ny problema zao antson'Andriamanitra amin'ny fahamasinana antsika tsy vokatry ny safidintsika ntsony dia ahoana ary dia valiana tsotra e
atao mahitsy

0: Tsy fa tsy vita ny hevitra olombelona ny fanamasinana tsy afaka manamasina ny tenantsika isika. Petraka hevitra voalohany. Asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina tanterahiny ao amponin'ny mino ny fanamasinana. Asan'Andriamanitra ny fahamasinana. Izy no loharanon'ny fahamasinana. Ny fahamasinana dia tsy tonga amin'ny olona amin'ny alalan'ny asa fanamasinana ataon'ny tenany fa noho ny nataon'Andriamanitra. Tsy toetra ezahina ho azo fa asan'Andriamanitra. Noho ny fahotana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy vitan'ny olombelona amin'ny herin'ny tenany intsony ny hamerina ny fihavanany sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Andriamanitra tenany no nitady ny fomba hamerenany indray ny fifandraisana tapaka. Tamin'ny Levitikosa toko fahaenina ambin'ny folo dia nanendry ny antsoina hoe andro fanavotan'Andriamanitra. Tamin'io fotoana io no niditra tao amin'ny masiny indrindra ny mpisorona be hanao sorona ho fanadiovana ny fahotany Israely. Dia nisy osy anankiroa nampiasaina tao. Ny anankiray a dia nantsoina hoe osin' Jehovah. Io a dia novonoina dia nafafy tao amin'ny masiny indrindra ny rany a ho fanatitra anao ny ota. Ray izay. Fa ny osy faharoa indray dia antsoina hoe osy famotsorana. Tsy vonoina indray osy faharoa io fa apetraka eo amin'ny fahotan'ny vahoaka dia alefa izy andeha any anefitra. Vakinareo ny Levitikosa fa ao izay fa avy hatrany dia miazakazaka tandindona ihany ireo osy roa ireo fa tanteraka ao amin'i Jesosy ny sorona levitika rehetra. Ny finoanan'i Jesosy sy ny asam-panavotana nataony no fototry ny fanamasinana izay tsy tanteraka tamin'ny fahafenoany tato amin'ity Levitikosa noho ny fanatitra biby nalatsadra ity. Tsy avy amin'ny lalàna ny fahamasinana fa avy amin'ny filazantsara. Izany hoe tsy avy amin'izay takian'Andriamanitra amintsika fa avy amin'izay vitan'Andriamanitra ho antsika. Izy Andriamanitra no nanao ny fanekena vaovao ka miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina hahatanteraka ny fanamasinana satria nalefa ny didy, nalefa ny lalàna, nalefa ny mpaminany, tsy tanteraka ny fanamasinana. Dia izao ny fotokevitra ilay fanekena vaovao izy Andriamanitra hoe tsy ho vitan'ireo mihitsy fa izaho no aniraka ny fanahiko masina dia hanavao ny fony a dia tsy ny lalàna soratana amin'ny vato intsony fa izaho mihitsy no hanoratra ny lalàna ao am-pony ary ny fahalalàna dia ho ataoko ao an-tsainy. Dia tsy samy isy hampianatra ny nama intsony izy hoe mahalalàn'i Jehovah fa misy fanahy vaovao, saina vaovao, fanekena vaovao ataoko ao aminy. Izao no lazaina amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahafito amby roapolo fa samy milaza ny fanekena vaovao io na ny Jeremia raiky amby telopolo, raiky amby telopolo, efatra amby telopolo, na ny Ezekiela enina amby telopolo, telo amby roapolo, valo amby roapolo, fa ny andiny fahafito amby roapolo amin'ny Ezekiela fahaenina amby telopolo no vakitsika. Ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina amin'ny fitsipiko ka hanaraka azy. Tsy avy amin'ny lalàna intsony, tsy avy amin'ny ataontsika intsony fa amin'izay amin'izay nataon'Andriamanitra ho antsika. Dia manamafy an'io Paoly Titosy toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy. Tsy avy amin'ny asa fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Raha fitinina dia hoe ny olona nandray ny fanavotan'i Jesosy sy tarihin'ny fanahy masina no tonga masina mandeha araka ny fanahy ka tsy mahatanteraka ny filan'ny nofo. Petrakevitra voalohany iny ny ahatonga antsika ho masina dia asan'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina tanterahiny ao am-po. Fa ny faharoa ny ahatonga antsika ho masina dia ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta. Diso lalana izay mihevitra ny fiangonana ho zavatra tsy ilaina ka tsy mampaninina na tsy mandeha any am-piangonana azy rehefa mivavaka ao an-trano satria fanatontolony izao dia azo atrehina amin'ny fahita lavitra azo atrehina amin'ny telefona azo atrehina amin'ny haino vaky jery rehetra ny fivavahana sy ny mpampivavaka fa mba heveriko ely hoe ny lanja ny fiangonana dia ho fatiantoka ve tsika hoe mamonjy tompo izao noho ny hoe mety hanaraka fotsiny ihany fa hafa izany hoe ao amin'ny fiangonana izany diso lalana mihevitra fa tsy ilaina ny fiangonana fa diso lalana ihany koa ny mandeha any am-piangonana amin'ny fombafomba sy ny fahazarana ka manao azy ho toeram-pialokalofana hanafenana ny fomba ratsy sy manao azy ho zo fieren'ny jiolahy dia lazainy jeremia ihany toko fafito ny andininy faefatra hoe aza matoky ny telilainga hoe tempolon' jehovah tempolon' jehovah tempolon' jehovah ity fa ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo satria fa tsokevitra tao amin'ny israely io ny hevitra izy fa rehefa makao am-piangonana manatanteraka ny fombafomba sy ny ritoaly rehetrarehetra raha-pivavahana tanteraka ny fanaovana sorona tanteraka ny toy izao sy toy izao masina milamina ny tenin'andriamanitra araka ny jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andiny fahafito ambin'ny folo nijoroany dadanay vavolombelona teo io no manamasina sy fototry ny fanamasinana ka izay ny vavahan' jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana manamasina azy amin'ny teny ny fanasan'ny tompo izay ombona ampiainana amin'i jesosy dia mampandroso ihany koa ny fahamasinana satria araka ny famaritana hitantsika teo aloha dia hoe ny masina dia miray tontolo amin'andriamanitra ka ahoana moa no tsy hahatonganao masina raha miray amin'ny tena mandran' jesosy kristy ny fiainana amin'ny batisa amin'ny alalan'ny fibebahany isan'andro hialàna amin'ny faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy ka hamonoana ny adalamahela mba hitombo ny olom-baovao ka hiatsara isan'andro isan'andro tsika amin'ny fitondrantena masina dia tsy hay moa na mba efa mahazatro iny vavaka ny katekista isaky nyfanomboana iny fa zay ange ny vavaka anomboany e pio izay mba hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina fa tsy fantatra aloha ny fahatanterahana iny hoe tena mbo amin'ny tombo isan'andro isan'andro tokoa ve petrakevitra faharoa iny asan'andriamanitra ny voalohany ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fiasam-pahasoavana ny faharoa zany no anamasinan'andriamanitra antsika sy ny ahatonga antsika ho masina fa fahatelo zay tsy azo adinoina ny ahatonga antsika ho masina dia ny fifandraisana tsy tapaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsy misy fahamasinana raha tsy misy vavaka kely hery tsy mahatohitra fakapanahy morandaira ny faharatsiana ny tsy ampy vavaka fa ireto a misy zavatra vitsivitsy koa tiako marina momba ny vavaka voalohany tsy ny vava no mivavaka fa ny fo dia ny fo manatrika an'andriamanitra amin'ny finoana sy ny fahatokiana azy tanteraka faharoa iny mifanaraka amin'ny fampianaran'i jesosy amin'ny matio toko fahadimy iny a rehefa mivavaka ianareo dia zao manao teny maro a rehefa mivavaka ianareo a midira ao amin'ny efitranonao a la efitrano mangingina hidirana ny fo fa mety ho efitrano tena efitrano fivavahana koa tsy maninina fa le midira mihitsy eo am'la efitranonao mangingina dia nyrainao zay mahitanao ao amin'ny foninao ao izy no miaino anao faharoa tsy miaino ny vavaky ny mpanamaritena sy ny tsy manam-pitiavan'andriamanitra amarininy lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahasivy sy ny fahefatra ambin'ny folo ny amin'ilay fariseo sy ilay mpamorehitra tonga ny vavaka fahatelo fanamariana ny tena vavaka dia tsy ianao mipetsopentsona te hanery an'andriamanitra hatanteraka ny sitraponao fa ianao mangina miaino an'andriamanitra ka mampanaiky sy mampandefitra ny sitraponao manoloana ny sitrapon'andriamanitra fanamariako iny tady dio zay ny tena vavaka de tsy ianao miteny fa ianao mangina de miaino an'Andriamanitra tady dio zay aza mivavaka aza manonona teny amin'Andriamanitra mihitsy raha tsy mbola nanongila tsofina ianao ka ny aino an'Andriamanitra Io a, lasainy tsao natoko fady ambin'ny folo andiny fahafito. Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra anao ireny teniko, dia izay anao angatao. Le hoe miray amin'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra aloha. Le hoe mitoetra amin'ny teny a, dia Andriamanitra ny teny taminao izany aloha. Izay ianao vao miteny amin'Andriamanitra. Fa io no mahadiso antsika. Tsy ny aino akory isika, inona ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny aino akory isika, inona ny tenin'Andriamanitra. De manao vavaka diso satria rehefa tsy ny hainy sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy ny hainy tenin'Andriamanitra dia azo antoka fa vavaka mifanohitra amin'ny sitrapony sy ny teniny dia tsy azo valina tsy fantatrantsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoana mbola fiainoana koa izany henoy tsara ny fanahy masina Dia ao Matio toko fahaenina amby roapolo ny andiny fahasivy amby telopolo dia mazava be ty ny main' Jesosy. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anie natao izay ny tena vavaka. Dia io no mariko tsara ny vavaka dia tsy ianao miteny ka haneran'Andriamanitra hahatanteraka ny sitraponao fa ianao mangina ka mampandefitra ny sitraponao. Eo anoloan'ny sitrapon'Andriamanitra. Fanamariana fahaefatra farany amin'ny vavaka fa zava-dehibe ity dia mba nitondrako fanamariana kely. Ny tena vavaka dia tsy teny tenenina fa fiainana. Efa be dehibe ny teny tenenintsika, be dehibe ny vavaka nataontsika fa andeha amin'ity isataona ity mba tsy ny teny intsony no entina mivavaka fa ny fiainanao mihitsy amin'ny fahamasinana ny toetra sy ny atao io ny tena vavaka tao sokafo kely ny baiboly sokafo kely ny baiboly azafady tompoko jakoba toko voalohany eny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo dia hainareo tsara ihany fa aleo mba sokafana kely fa za koa mba nanokatra dia namerina imbetsaka dia ahoana ny voalazany aho raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany dia ndao iaray teny mihitsika ny fahavita amin'ny roapolo izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangy ny tamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny teny tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao misy tenitenenina ve izany tompoko nefa izany ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra raha atao ny formule vavaka mira fiainam-pahamasinana sy fitiavana mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena miaro ny tena tsy hisy pentipentina dia ndao mba zay indray no vavaka ao ataontsika aleo tsy miteny tsony fa fantatr' jesosy ange ny zavatra tiana ho tenenina fa ampitenenina fiainana ampitenenina toetra fa zay no madio tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ny hafahafa zany tsy mety amin'ny fifoazana zany ny pastora fa manao vavaka ihany dia famboarana tsara zao na ny vavaka azy na ny kalite ny teny amboarana na ny ry jehovah andriamanitra eo tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka be voninahitra manaohatra tena amboarana mihitsy fa zany ve no ilain'andriamanitra za tena mangoramoraka ihany loha fondra indray voadona mihitsy rehefa sendra le tena mahay mivavaka misy olona nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mivavaka mandona fo mihitsy fa tsy haiko hoe ny foko ve ny voadona ny sany fon'Andriamanitra ndao hiditra mitapany fahatelo farany tsika amin'izao fampianaran'izao inona ny fikendrena sy vokatra andrasan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Ny olona manana fahamasinana dia miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy tratra amin'ny alalan'ny famolahantena ara-panahy ny fahamasinana fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny fariseo a dia niezaka nanatratra ny feny mpitondrantena tamin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna sy ny fifadiana samihafa tamin'ny herin'ny tenany. Fa ozy Jesosy, raha tsy mihoatra lavitra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo, dia tsy azo akena ho mpianatra ianareo. Ahoana ary izany? Fariseo aza tena fatra-pitandrina ny lalàna, mifadihana, mivavaka impiry isan'andro, manaja ny sabata, hatramin'ny atsipirihany kely hoe mandrehitra afo aza tsy azo atao, hatramin'ny Jesosy nanoto salohim-baharampianany sy ny sisa aza voatsikerany daholo. Dia ty misy tantarana da hoe olona nieritreritra namasy tena. Za koa mba nieritreritra n'izany ihany tamin'ny tanora hoe tena anao exercice be rangaha dia tena atao mba tena ho tonga masina be. Fa ty koa misy tantara nitovitovy amin'izay antsoina hoe Krumaser. Izy ity dia tena olona sady manam-pahaizany nieritreritra hoe tena niaina amin'ny fahamasinana rangaha. Dia niezaka natratra ny fahamasinana tamin'ny fomba maro samihafa fa nialamaina ny afarany. Tsy nahatratra. Misy dingana telo nataony a amin'ny fanazaratena. Dia misy koa moa tena mampianatra mihitsy hoe manao tena exercice spirituel, tena manao an'izany. Za moa somary nandalo kely tany any tamin'le nianatra fa enjana be aloha ny exercice n'zareo amin'le bouddhisme sy ny sisa resaka concentration. Dia za tsy nianatra le azy fa nitao an-tsaiky fotsiny dia hoe rehefa iona amin'ny zavatra anankiray ianao a ka ti ahita tena hoe fifandraisana tsara dia mila fifantohana aloha. Zay kosa ny lesona azoko ary za tsy mivavaka raha tsy tena mifantoka tsara dia hoe io tokoa fa tsisy elanelany eo aminay sy Andriamanitra fa io izy fa tena manatrika. Fa ndraindray mandeha ho azy fotsiny le tsika vava fa mba asio kely ihany io concentration na tsika tsy hoe anao meditation be fa tena hoe tafaraitiko amin'Andriamanitra avy ahy izay nge le ikipiny e fa tsisy dikan'le mikipy fa tsy dia iny koa ny fombafomba. Fa ny dikan'iny dia hoe tena akatonao ny rehetrarehetra ny sainao sy ny fonao mifantoko amin'Andriamanitra. Dia nandeha ty Krumaser ty, izao ny fanazaratena nataony anankitelo. Voalohany a namaky baiboly tsy tapaka izy, tena namaky. Fa zao tsarony a fa tsy nampandosiry ny teny maro novakiny a ny filany nofo tao aminy. Fa mamaky baiboly izy fa misy filany nofo ihany tonga ao aminy. Tsapany ihany koa ny fahadisoany ny amin'ny finonompoana izay ny heveriny fa misy hery mitoetra toy ny ody afaka manaisotra ny fahotana sy ny filandratsy ny soratra masina. Dia ohatra ny tena nieritreretiny hoe rehefa mamaky an'ity a dia misy mazio azy izany io a dia misy hery miampita ho azy dia miala ny fahotana. Misy koa moa olona minomino ihany fa tsy dia tena tandrify a hoe rehefa marary io ny nify dia ondany ny baiboly dia ataovy ao dia rehefa mba tsy te hisy lolo sy ny sisa dia apetrao ao ny baiboly dia hatramin'ny fahafatesana azy efa maty dia apetraka koa ny baiboly na olona tsy mpivavaka aza fa asiana baiboly eo. Fa nidikan'le hoe asiana baiboly eo akaiky maty dia ny hoe tena niaina tamin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahavelomana izy. Ka na dia maty azy izy dia io ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fijoroana vavolombelony ireny. Fa ndraindray sistema diso a fombafomba fotsiny dia asiana aby moa io rehetrarehetra io, tsy maintsy asiana jiro e, asiana iny a dia mijaly ery ohatra ny hafahafa ery raha vao sendra hoe lany ny labozi dia maty kely elaela. Eh vonjeo aingana io areto. Dia tamin'ny troisième anay taditiko hatramin'izao a misy an'izay le hoe kaida zay laha tsoratra za moa ty malagasy tena tia mamaky boky be. Dia misy an'izay le kaida zay a dia zao ny frazy ny olona zany a efa alina ny andro izy efa eo ambavahoana ny fahafatesana. Dia ny olona miaritory manodidina ny fandrinany dia miaritory eo fa hoe efa ho maty ngarainy ity. Fa izy kahe nahiratra kely ihany dia hitany hoe mbola mirehitra le jiro dia hoe tsofo i jiro io ozy fa lany fotsiny eo fa za afaka mialaina ihany na dia maty azy io jiro io. Zany le kaida teo ampialanaina. Kany efa maty indraindray andrehetana jiro ihany fa leka hidambo lavelona zay vao izy hoe tsofony jiro. Dia tsy fantatro loana nandrehetana jiro zay rehefa matina hoe tsofony le jiro fa solahany eo. So tsy misy hoampiasany zafy kely anaovana fanadinana. Tsy lay exercice hoe mamaky ny baiboly be. Faharoa, tiako mbola antsoina ny vavaka koa izy. Ary zako nanao an'izany tamin'ny tanora hoe tena ezahako rangahy io baiboly io a. Tena henako fa za mahita fa arakaraky ny ezahana nanao an'izay a. Nomaika koa ianao atsaka satria te andeha amin'ny herintena. Lotera koa tratran'io fakapanahy io. Tena te hanamasy tena mihitsy dia tsy afa-po tamin'ny ofisy mihitsy fa nanao ny zavatra rehetra. Ny vavaka koa ty le rangahy ty tamin'ny fotoana voatendry tampahazotoana no everiny fa tokony andresiny zavatra rehetra izy. Fa tsy naomby ihany koa. Ny vavaka tamin'izay a tsy tosika ilay finoana sy ny tarihny fanahy masina fa ezaky ny tena tahaky ny meditation sy izay mety hoe ataon'ny po masina miantso fofo masina sy ny miantso ny dadarabe amin'ny alalany ihany eo dia iny tokoa fa tonga. Dia neritreretinao toy izay koa ilay vavaka hoe enti mamonjy ny tena ny vavaka nataony fitaovana enti misambotra izay tsy mety ho azo raha tsy omena. Eny ny vavaka ataontsika fa tsy nony ranomaso latsaka tamin'ny adim-panahy akory. Atreo dia naleviny ny fiheveratena ho mpivavaka voahositra. Ary hitanareo fa izany ngeny fahadisoan'ilay fariseo e. Tandremo koa fa mety ho diso ao anatin'ny vavaka. Fifadikanina fampijalitena. Ny dirandraran ko izany hoe tena ohatra mbola tsy ampy rangahy le mamaky teny be tsy ampy le mivavaka tena manao torapo be fa ndao ndray ampijaly tena ndao hifadikanina novonoana izay aitraitra momba ny nofo fitafiana sakafo zava-pisotro ny fitaovana samihafa ilaina aza tsy nilaina ny aitraitra fa hoe alao mandeha amin'nytsotsotra fa iny tena mahamasina. Na aisotra sy ny na fatin'ny Adama ela ve ny fifadikanina sy ny fampijalitena? Izao no conclusion nataony. Hitako izy fa izany rehetra izany dia kilalaon-jaza ihany. Ny zava-dozo izy dia izao. Ataon'ny olona ny fampijalitena satria tsy te hanatona ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izy. Riavako. Tsy avy amin'ny lalàna na ny ezaka ataonao no hahatonga anao amin'ny fahamasinana fa avy amin'ny filazantsara dia izay nataon'Andriamanitra ho anao tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy irery ihany sy ny famonjena nataony no hany ananan'ny mpanotany fahamarinana sy ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny asa tsara rehetra tsy miainga na mifototra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy dia asa maty avokoa. Ary izay no nataony Grimaser. Izay no tsy takatry Lotera. Izay koa ny diso hevitra tato amiko tamin'ny fahatanorako. Satria tsy nifototra tamin'izay vitan'i Jesosy fa nieritreritra hiainga amin'ny herin'ny tenako sy ny ezaka ataoko. Ny olona manana izany fahamasinana izany dia ireto zavatra telo ireto no fikendrena sy vokany eo amin'ny fiainany. Voalohany, akaiky an'Andriamanitra sy manana ny heriny. Akaiky an'Andriamanitra sy manana ny heriny. Afaka mandresy izao tontolo izao sy ny nofo ary ny devoly ka tsy handevozy ny filan'ny ratsy intsony. Mahazo valim-bavaka sy tarihin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Manana ny fiarovan'Andriamanitra eto an-tany sy ny fiainana mandrakizay santarina sahady fa iainana amin'ny fahafenoany ratr'izay. Tena akaiky an'Andriamanitra manana ny heriny ny olona omen'Andriamanitra ny fahamasinana. Faharoa, ny olona miaina amin'ny fahamasinana manana fiadanana ho am-po. Mety be dia be ny ady atrehina, ny fanenjehana eretana, ny azo fijaliana entina fa ao am-po manam-piadanana. satria miorona ao ampony fa Jesosy Kristy no efa niady ny adiny rehetra, efa nitondra ny aretiny rehetra, ny zakany fahoriany rehetra. Ka ninona fahoriana miatra eto amin'izao tontolo izao? Tsy azo ampitahaina akory amin'izay efa nentin'i Jesosy. Izao no voalaza amin'ny Romanina 10:5. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Isaia 8:20. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, o Jehovah, fa ny manana ny fahamasinana manana fiadanana ho ampo. Fahatelo, ny olona miaina amin'ny fahamasinana dia hitataratra eo amin'ny fiainany ny fahazavan'Andriamanitra, mampiseho ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Hoy ny Efesianina 5:9, izay mihitsy no hitanisany azy, mampiseho ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Manao asa tsara ho fanasoavana ny hafa sy ho fampandrosoana ny fiangonana. Ty tsy ilay asa tsara atao amin'ny herin'ny tena hitadiavana sitraka amin'Andriamanitra na ahazahoana tombony, fa asa vokatry ny finoana, vokatry ilay antso-pahamasinana ao anatiny. Tonga fitahiana ho an'ny tontolo manodidina azy. I Abrahama rehefa nantsoan'Andriamanitra dia le fiantsoana moa dia hoe no sarainy tamin'ny fianakaviany, navainy, noentiny niala tao amin'nyrazan'izay feno fanompotsampy, nentiny ho amin'ny tany vaovao, dia nilazany hoe ary aminao no hitahiana ny fitahiana rehetra. Mitondra fahamasoavana, mitondra fitahiana ianao kory havana, satria no hamasinin'Andriamanitra dia tonga fanasina sy fahazavana. Mitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina misy ianao. Izao no hamaranantsika azy. Tena ilain'ny fiangonana sy ny fiarahamonina amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny ny kristianina miaina amin'ny fahamasinana. Tsy diso fa tena avy amin'Andriamanitra mihitsy io fanevy io. Aoka ho masina ianareo, satria masina ao Jehovah'Andriamanitra reo, satria tontolo feno fahalotoana, feno fahalovana, anjakan'ny kolokolo sy ny zavatra maro samihafa no iainantsika. Mila olona miaina amin'ny fahamasinana, sahy miavaka ao anatin'ny maro, satria olon'Andriamanitra. Tsy ianao hanamasitena ka andeha hitokana ivelan'ny fiarahamonina ka hiaina any amin'ny monastera no ilain'i Jesosy, fa ianao mijoro ho vavy olombelona ao anatin'ny tontolo feno faharatsiana sy fahalovana mihitsy. Jaona 7:50, dia mivavaka Jesosy ny hitehirizan'Andriamanitra ny mpianany ka tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy safidy ry havana fa antson'Andriamanitra ho anao, antefany eo ampototsofinao, antefany aminao amin'ity fotoananio ity ny fahamasinana. Tsy ezaky ny tena fa asan'Andriamanitra tanterahiny aminao ny fanamasinana. Tsy avy amin'ny alalan'ny lalàna ka iezahanao hanome izay takian'Andriamanitra, fa avy amin'ny filazantsara dia vokatr' izay efa nataon'Andriamanitra ho anao tao amin'i Jesosy Kristy ny fahamasinana. Aoka ho masina ho ahy ianareo, satria masina ao Jehovah. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky ilay ny antso anareo ho amin'ny fahamasinana, sady izy ihany no anefa izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
1: Eny ary, dia izay indray ny fandarana ny feon'ny fifoazana 7:17 tamin'n'ity an'ity izay tsaivina ihany fa ny ray aman-dreny pastora dokotera Randimbimanana Janor filohan'ny sinodam-paritany onive vao tamin'ny isataona ny fifoazana Toby Ambomahazo farany teo no natolotra antsika, dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika, dia misaotra azy ihany koa indrindraindrindra. Isaorana ny namana Ratovarson Daniel Gabin izay teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra antsika mpiaino rehetra zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny amaranana tanteraka ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Raha izany moa dia asaina hatrany isika tonandraikitra any amin'ny isam-piangonana na fitandremana na filiovana na sinodapartany any a, manana tsara ho fantatra amin'ny raharaham-pifoazana fa azo ataony manolotra izany eto amin'ny fandarana dia hanasana antsika mony amin'izany. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambohimahazo fampiraisana ho antsika mpamonjy ny fotoam-pifoazana latsinainy sy alakamisy eny amin'ny Toby Ambohimahazo fampiraisana, mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy 20 ny volana jona 25 sy 2 dia Andriamatoa Rakotson mpiandry avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Androvakely. Mitory teny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alakamisy 15 jona 25 sy 2 dia ny pastora Andriamihaja Joelson avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Fiarovana. Anasana antsika ho tonga maro ny amin'izany. Patsarivina ihany koa isika fiangonana fa ny ezaka vokatra ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonana dia ho tanterahana rapitsoalady 20 jona 25 sy 2 anasana antsika samy iomana ny amin'izany, indrindra isika mpiandry sy mpiomana mpiasan'ny fifoazana. Avy amin'ny fitondrana ambavaka, fanentanana hatramo no atao amintsika kristianina vita batisa na vita batemo rehetra mba hamoty vavaka ny firenena, hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Antsoina amin'izany moa isika mpiandry indrindraindrindra mba tsy tsahatra hivavaka. Ny anaran'i Jesosy sy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay efa manao izany tsy tapaka. Raha misy moa tsy mahatra mpitaona dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 24 amin'ny 24. Avy amin'ny mpiandry andehan'ny fahazavana fa 4:10. Ilazana isika mpiandry fahazavana andehan'ny fa 4:10 mba hivory ao amin'ny sekoly farimbona ny asabotsy 25 jolay manomboka amin'ny 6 maraina, aoka ho tonga daholo hoy ny filoha. Dia izay ireo filazana izay tonga eto amin'ny fandarana, dia izay ihany koa ny feon'ny fifoazana androany sabotsy 20 volana jona 25 sy 2 raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny manaraka indray ny

ny feo ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Fifaliana trany ary ny piano ajaina ny mbola ahafahana manohy ny fiarana eto amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy faharoapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika amin'ny anaran'i Jesosy aterina hatrany ny araba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratratrany koa ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabara Tovarosoa antrany mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Amin'ity fandarana an'ity dia fito mianadamy anaka indray no hitondra ny fijoronana vavolombelona amintsika eto ka dia tsy ampiandry elaintsony fa ndeha hiroso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelon'ireo avy hatrany ary sika izao manokatra ny fandraisana anjara indray androany a dia Ramatoa Ramalatena Soa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony. Toy izao no voarakitra ato amin'ity taratasinyitya vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Eksodosy toko faharoapolo de ny andinin'ny fahatelo ny anaran'i Jesosy aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany amen. Eksodosy toko faharoapolo ny andinin'ny fahatelo izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao. Jehovah Andriamanitra ilay namorona antsika fa azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Izy no manome ho antsika ny didiny mba ho tandremana, ho fiarovany antsika izany mba tsy hiala amin'ny fahatokiana azy. Fantatriny tompo fa tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy ka dia miteny amintsika izy hoe aza manana Andriamanitra hafa, Andriamanitra hafa izay rehetra iankinina ny fonin'ny olona sy hitokiny ho mpamonjy azy. Tian'Andriamanitra ho izy irery no iankinantsika sy hitokintsika hianterantsika. Tian'Andriamanitra ho azy rery ny fotsika, sarom-piaramintsika zanany izy. Izy rery ihany no te hikarakarantsika ka dia miteny hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, ny zanako sy ny asanytanako izy aoka ho adidiko ihany. Maro anefa no efa niala tamin'Andriamanitra ka nitady famonjena any amin'ny hafa. Hoy ny tompo, tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana azahoana famonjena hafa Jesosy Kristy ihany. Fitaka ny famonjena ivelan'i Jesosy maharo-po sady be famindram-po ny tompo ka dia miantso ny olona efa niala tamin'ny finoana sy ny fahatokiana azy mba hiverina aminy. Hoy izy mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra. Izay rehetra mbola mifikitra amin'ny Andriamanitra hafa, mbola manompo sampy, dia mandala Andriamanitra velona loharanon'ny fitahiana rehetra. Ho very fitahiana izay miala amin'Andriamanitra. Izay tokony atao ary dia ny manapa-kevitra hijanona mahatoky an'Andriamanitra irery. Ara-toa ka efa niala tamin'ny fahatokiana azy ka nanao Andriamanitra hafa dia miverena aingana. Raha miverina ianao ozy dia ho raisiko indray, aoka izahay ny manompo sampy. Aza manan'Andriamanitra hafa, efa Jesosy no andriamanitsika, izy no tompo sy mpamonjintsika. Fa tsy misy Andriamanitra hafa-tsy izaho, dia Andriamanitra tokana sady mpamonjy. Eny, tsy misy hafa-tsy izaho. Mijere aho dia ho vovonjy anareo ry fahazatany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ramatoa Ramalatena Soa Pascaline fa ny ira dia ny firahana FFPM malaharana faraika amin'ny 70 Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay.

Fandraisan'anjara voalohany teto amin'ny fandarana nataon'ny ramatoa Ramanantena Soa Paskaliana avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy tany fony, izay netisika nanokatra indray ny fandarana tamin'n'ity anioty izay isaorana azy be dibe hatrany. Fandraisan'anjara tsy tapaka teto amin'ny fandarana satria dia fandraisan'anjara fahaefatra amby roapolo indray iny nataony teto amin'ny fandarana androany iny, ka dia mankasitraka azy mandrakariva isika. Ny fitsoroana vavolombelona faharoa amin'ny alalan'ny taratasy dia avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa Felicitine, mpiandry avy any Andranomanelatra. Dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, Jaona toko faharoambin'ny folo teny andininy fahenina amby roapolo tapany voalohany, ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka, ary izay toerako dia aoko no hitoeran'ny mpanompoko. Amen. Jaona toko faharoambin'ny folo dia ny andininy fahenina amby roapolo tapany voalohany. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarany amintsika mpianotaka izao: Jesosy dia mahafantatra tsara fa misy ny olona tsy mino azy, fa mba te hahita fotsiny zava-magaga na ireo famantarana ataon'i Jesosy dia milaza fa mpanompony. Eto nefa Jesosy dia milaza ny toetran'ny mpanompony marina fa manaraka azy ary mitoetra ho aminy. Efa hatry ny ela Jesosy no nifidy mpanompo satria be ny vokatra fa nimpiasan'ny vitsoa izy. Koa rehefa mahatsiaro mpanompony ianao dia miorena tsara, aza manao ny tenanao endry, fa mangataha fahendrena sy tolotsaina amin'ilay ny antso sy ny fidy natanterahanao ny asa izay ny antsony sy ny fidianany. Mpanompon'Andriamanitra ianao, aza manao blokylao mambotseva mamy ny atsy finy aroa: vaoka ny teninareo eny de eny, tsia de tsia. Fa rehefa mpanompon'Andriamanitra tena mpanompon'Andriamanitra dia izay nentin'i Jesosy koa no entiny. Raha te ho mpanompoko i Jesosy dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Mila maharitra amin'ny fizahantoetra, mila manana fanetretena, tsy miatsara velatsia, tsy manimba ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina, fa maneho fitiavana mandrakatan'i Jesosy koa no entiny. Raha te ho mpanompoko i Jesosy dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Mila maharitra amin'ny fizahantoetra, mila manana fanetretena, tsy miatsara velatsia.

atahorana ny fiarahamonina sy ny fianakaviana koa. Milaza aminao anio ny tenin'Andriamanitra fa raha te ho mpanompony ianao dia manaraka azy hatramin'ny fahafatesana, ka izay toeran'i Jesosy no hiteranao, fa Jesosy efa niteny hoe handeha hamboatra fitoerana ho anareo, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Dia eo akafanandray izany ary izay maharesyka mitandrina ny asako dia omeko fahefana amin'ny jentilisa koa izao toetra ny tenana. Tonga ny fahataperan'izao tontolo izao sy manefa ny asany antsony voninahitrany an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatora Vaoarsoa Felicitine fa nihira dia ny firahany FFPM malaharana fa 7-13 iza no hanompo an'i Jesosy soa.

Ενέργεια, φαντασιάν αντζάρα, ραματούρα, φόρσου, φελισιτίν, ζαϊ, ναράρκια, τιο ζαϊ, ζαϊ, ισόρα, να μαντρα καρύβο, κομμούνι, φαντασιάν αντζάρα, τστάπα και το μνη, φαντάρα, να φαντία, φαντασιάν αντζάρα, φάρουν προπούλ, νιάζε, νιτάμπτη, ανδροαντή, τη μάκα, σίτρα, κατάν, τουμπκού. Ni fitrun na vavolombelo na fatelo amin'ny alalan'ny taratasy eto amin'ny fandarana dia avy amin'ny zoky alisa avy amin'ny espasitera talantana andrakibo antsirabe dia toy izao indray ary novoarakitra ato anatin'ity fandraisana anjaran'ity a tenin'andriamanitra marika toko fafolo dia ny andinin'ny fahadimapolo amin'ny anaran'i jesosy dia nanaran'ny lampana izy ka ny atsambotsambotra teo amin'i jesosy amen marika toko fafolo dia ny andinin'ny fahadimapolo izay ny tenin'andriamanitra fa ny fifampizarana dia toy izao omeny lohateny hoe tsy manam-potoana tsy manam-potoana mahafinaritra tokoa ny tantaran'ity Bartimeo jamba ity a ny finoana mahery vaika izay nananany fa mba te ho tojo an'i Jesosy izy satria efa reny ihanyny aminy fa mpanasitrana izy mafy loatra izany jambatra ny ankipon-dreniny izany nefa tsy afa-manoatra vao nampiatso azy Jesosy dia narino ny lambany ka ny atsambotsambotra anakeo amin'i Jesosy izy narino ny lambany satria lambam-pahoriana fahamaizana tokoa nanelingelina azy amin'ny fiantorahano eo an-tongotra ilay sakaizam-panafaka nahazo valim-bavaka izy mandehana ianao ny finoanao nefa nahavonjy anao noho ny hafaliany dia mbola nandeha niaraka tamin'i Jesosy izy olom-baovao amin'i Kristy izao Bartimeo impiry isika no manonona ny fehezanteny io tsy manam-potoana hanampiana ny namana mila vonjy mitoloka eo ambaravarana na mpifanolo-bodorindrina amintsika iraiso manokana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka famakina ny tenin'andriamanitra hadika hivavaka anao asafanompoana sinitsisa rehetra fa manam-potoana kosa amin'ireo karazan-javatra mahafinaritra antsika eo amin'ny fiainana andavanandro loisir fialamboly fanaovana vakansy sany amorontsiraka fanaovana bizina sport sinitsisa rehetra indrisy nahazontsika zao tontolo izao nefa ho very ny fanahyntsika dia antra indrindra isika raha mba Jesosy ony no mba nandany misiona nampanaovindray ny asy ka nanao hoe tsy manam-potoana hamonjehana olombelona mafy atoko ireo a dia mba ahoana re ilay mpanjaka ny lanitra be voninahitra no nihetry faran'izay ambanyindrindra mba hatanteraka ilay sorom-panavotana ho antsika satro tsilo no solon'ny koronina volamena izay nalentika mafy hananany fanaintainana no fantsihana ireo tongotra mantanany no lefonina ny lany vony tsy mba nananjay toerana hametrahany lohany akory izy laniny tamin'ny fanaovatso ny fiainany manontolo nanasitrana ireo karazana aretina maro nampitsangana ny malemy nanangana ny maty namoky ireo dimy arivo lahytany anefitra fitiavana tsy haipesipesenina tsy misy mialamaina izay miantoraka teo aminy izy ilay fitiavana tsy mizatavan'olona amory sans frontière sakaizan'ireo ory sy ny mpanana izay miantoraka mila vonjam-panetreteny eo aminy tsy hoe efa mitsangako velona izy dia eo amin'izay nareo mbola mifonao antsika eo ankavanan'andriamanitra ray izy mbola manamafy ny fitiavany ka mandondony eo ambaravarany fotsika fa te hiantranao amintsika anaka atolory any foninao fantany amin'ny fotsika io satria ve dia ho lavinao sa mbola tsy manam-potoana handraisana azy koa ianao anio tianao Jesosy izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky alisy fa mahazatra antsika mandrakariva moa ny mandrehan'ny zoky alisy amin'ny ireo hira gospel amin'ny teny anglisy

Enary fandraisana anjara ny zoky Alice izay narahantsika teo izay izay isaorana mandrakarivony amin'ny fandraisana anjara ny eto amin'ny fandarantsika ity fandraisana anjara fa 24 moa izay nataony androany izay milaza izany fa tsy nisy ny fanapahana aloha tao anatin'izao taona 25 sy 20 izao dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Ny fijoroana vavolombelona taratasy hoentina amintsika manaraka izao dia avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Voangandray na Idadaravoangy avy amin'ny fiangonana loterana Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy nyity a: mirary sosy fahasalamana ombany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika mpiaino tenin'Andriamanitra obolana fahaefatra de ny andinin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, miaino ka raiso ny teniko, dia maro ny taona iainanao. Amen. Obolana fahaefatra dia ny andinin'ny fahafolo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: mirary soa antsika rehetra eo ambany fitantanan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tempolin'Andriamanitra tokoa ny tenantsika ary an'Andriamanitra koa ny aina ao anatintsika. Fantatsika ry mpiaino fa ilay fofinaina nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona voalohany tamin'ny Adama no mbola fofinaina ao amintsika io, ka izay Andriamanitra ihany no manala ny fofinaina amintsika. Ka hoy ny teny eto hoe: anaka, miainoa ka raiso ny teny, dia iamaro ny taona iainanao. Ny olona rehetra vita batisa na batemy dia zanak'Andriamanitra, ka tokony hanjaka ny tenin'Andriamanitra, miaino sy mankato ny teny, satria isika koa dia tenin'Andriamanitra, asan'Andriamanitra. Mahazo aina isika rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no manome fahasalamana ho an'ny fo. Rehefa salama ny fo dia feno fifaliana sy fiadanana sy fiainana. Koa antsoy ny fanahy masina hanolotsaina sy hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy, fa ny hira kosa dia ao ny ampifity amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe toky mpanompoana.

Eny ary fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangondraina izay narahantsika teo izay niaraka tamin'ny ampifity tamin'ny ninira nampitondrainy ny lohateny tokom-panompoana iny fandraisana anjara 2020 teto amin'ny fandarana moa izay nentiny tamintsika teto izay ka dia hisaorana be dia be ny amin'ny fandraisana anjara hatrany. Miroso hatrany isika avy amin'ny Ramatoa Ramaolosoa Mahavymalala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato iray sy efajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka. Dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra, Tesalônianina voalohany toko faefatra dia ny andinin'ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay nanome anareo ny fanahy masina. Amen. Tesalônianina voalohany toko faefatra dia ny andinin'ny fahavalo izay. Ho nofanokafana ny fijoroana vavolombelona izao dia ao ny tenin'Andriamanitra manao hoe: indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahianao avy an'ny zionany, Jehovah, ary ho faly hahita ny fahasoavan'i Jerusalema ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, hahita ny zafinao ane ianao fiadanana aneo amin'ny Israely. Amen. Salamo 23:7. Izay izany tenin'Andriamanitra izany no entiko hiara-bana sy hisaoraka an'Andriamanitra lehibe indrindra sy Jesosy Kristy amin'izao fahatongavan'ny fetin'ny ray izao indray. Ka aingany izy ireo mba ho lohan'ny ankonana tahaka an'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe: izay mandahan'Andriamanitra nalazaina koa hoe miodina amin'Andriamanitra, araka ny soratra masina manao hoe: miverena ianareo ry zaza-piodina fa hositraniko ny fiodinanareo. Jeremia 3:20. Izay Andriamanitra dia mamindra fo antsika foana na dia eo aza ny fiodinantsika amin'ny tsy mitsahatra, araka ny soratra masina manao hoe: ny famindrampon'i Jehovah no tsy nalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Fitomanina 3:20. Izay aoka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: fa nazovy no mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavy kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Matio 10:33. Izay ny fanoarana nataon'i Jesosy ihany koa izay nandavan'ireo nantsoina tamin'ny fanasana dia samy nanao fialana avy izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny Lioka 4:50-50. Isika koa noho izany, rehefa tonga ny antso amin'ny fanomponan'Andriamanitra izay avy amin'i Jesosy Kristy dia manaiky ny antson'i Jesosy Kristy isika, araka ny soratra masina manao hoe: intia iraho aho. Isaia 9:8. Atolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataontsika izany. Jesosy Kristy dia sarobidy indrindra ka izy no tiavina noho ny zavatra rehetra, satria izy koa no mahefa ny zavatra rehetra sady manana fahefana na ny an-danitra na ety an-tany. Jesosy Kristy koa no tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona. Noho izany, na inona ataontsika, na miteny na amin'ny asa, dia atao amin'ny alalan'i Jesosy tompo izany. Izany hoe apetraka eo am-pelatanan'i Jesosy mandrakarivo izay ataontsika, mibanjina ny azo fijaliana fa hery sy famonjena ary fanavotana ho antsika izany. Mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy, mikely ana fatratra amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy sady tsy ketraka amin'ny fanaovatsoa, izay araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ka araraoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainanan' izao. Indrindra moa angatahana amin'ny fanahy masina sy manolo-tsaina ary koa mitaridalana eo amin'ny fiainantsika. Farany, ny tenin'Andriamanitra manao hoe: asainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany. Kolosianina 3:4. Voninahitra ny manandriamanitra irery any ary fiadanana ho an'ny zanany rehetra enty ambonin'ny tany. Amen.
zay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavomalala Alice fa ny radia ny firana FFPM malarana fa 1877 inona no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy.

Jesoa mahavy malalala izy zay narahantsika teo zay a fandraisana anjara fahefatra amby roapolo teto amin'ny fandarana zay nataono antsika teo zay dia angasitrahana izy ny amin'ny fandraisana anjara tamin'n'ity anyity ary dia mirary soa indrindra miroso hatrany isika fandraisana anjara milohan'ny farany avy amin'ny ramatorany fisoa Eleonore mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikiba dia toy izao indray no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao vava olombelona koa aho miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko tenin'andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny kolosianina toko fahatelo dia ny andinin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanànan'andriamanitra sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany fa efa maty anareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'andriamanitra amen kolosianina toko fahatelo dia ndinin'ny fahatelo izay izay tenin'andriamanitra izay dia fampizarany amintsika tahaka izao raha manaiky isika fa niarana tsangana tamin'i Kristy dia aoka hikatsaka ny zavatra any ambony izay tsy misy kalalao na arafesina manimba na mpangalatra manambitrany fa any no misy zava-tsoa fa raha ny zavatra etetany dia misy fetrany sy mandalo ihany koa dia raiso ny finoana ho sabatra entina manao izany ry havana dia voninahitra ny an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina amen dia manao velomantsika rehetra ny anaran'i Jesosy tompoko izay ny fifampizarana fa ny era dia ny firana FFPM malarana fa 7:17 tsy mba hisy tonga ry an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa

Enerzia fandraisana anjara ny ramatoa Ranivosoa Eleonora, mpiantsa diakona amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Anarikiba, zay narahantsika teo zay fandraisana anjara fa 14 tamin'ny fandaharana moa zay nataony ho antsika teo zay dia ankasitrana ny fandraisana anjara mankasitraka indrindra tompoko. Irakoto Malala Rose avy eo Ambohimanampy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy, filovana manodidina Anarikiba no mitondra ny fitsoronina vavolombelona eto sady mamarana koa ny fandraisana anjara amin'n'ity fandaharana anio ity. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra, Lioka 15:17-17 hatramin'ny 20. Ny anaran'i Jesosy. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana, ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy: efa nividy tany aho ka tsy maintsy handeha iza azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa nividy 50 aho ka andeha matatra azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa: efa napaka bady aho koa amin'izany tsy afaka makany. Amen. Lioka 15:17-17 zay. Zay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ry havana, andefa efa voavoatra izao ny fanasana. Ny fanasana voalaza eto dia ny fiainana mandrakizay izay fanambaran'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ao amin'ny tompo Jesosy. Ka izay rehetra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia mahazo izany avokoa. Teny fanasana nampitondrainy mpanompony sady mino sy vita batisa tamin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina, ary ny fanahy masina miara-mipetraka amin'ny olon'Andriamanitra, miara-mandray ny tenin'Andriamanitra fiainana izay mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy, ary miara-mihinana ny tena mandran'i Jesosy amin'ny fitoerana masina. Tsy izany anefa no miseho amin'ity tenin'Andriamanitra izay fanasana ny olona rehetra ity. Fialatsiny betsaka amin'izany. Fanasana mahavelona sy mahasambana no lavin'izy ireo, tsy nanaiky ho an'ireo. Samy sahirana tamin'ny tany ny ombony sy ny vadiny izy rehetra, ny antefa tamin'ny jiosy ny fanasan'Andriamanitra teto. Ny jiosy lay vahoaka tsy mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy ny akamarony. Hoy isika manao hoe ny jiosy manao izany sy mandany fanasan'i Jesosy, dia hoy koa isika hoe efa taloha ela izany ka enina moa ny idiran'izany amin'izao vaninandro izao. Ny fanatonantsika an'i Jesosy sy ny fanarahandia azy dia saitsika atakalo zavatra hafa manodidina antsika. Eny fa na dia ny fandehanana mivavaka isan'alahady any amin'ny fiangonana aza dia mbola saitsika tapatapahana, ka hoe mbola sahirana ho androany alahady fa mba amin'ny heriny indray aho mandeha. Dia misy aza moa ny manao fialantsiny somary hafahafa amin'i Jesosy hoe mifona Jesosy fa mbola handeha hitady vola. Tadidio anefa fa matoa Jesosy manasa antsika io, dia fantany fa ao amin'izany sakafo manino amin'ny fanasany izany no misy ilay sakafo mahavelona mandrakizay. Aza ampilafilaina Jesosy fa manasa antsika isan'andro izy. Karazana hanim-pitoloa no manino antsika. Sakafo tena miatoka ny fiainantsika mandrakizay no anasany antsika, ka aza misalasala fa ekeo ny fanasana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny anaran'i Jesosy no isorako anao sy ny namana Danielle Gabin. Veloma amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakoto Malala Rosea, fa ny hira kosa dia ny hirany Henri Ratsimbazafy amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko.

Eny ary, fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Rakotomalala Rosef Ambonilalabe avy amin'ny fiangonana loterana Ambohijafy na raha antsika teo iny fandraisana anjara faefatra amby roapolo teto amin'ny fandarana izay mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara eto. Inona arak'izany fa dia nahazo aim-panandray sika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia atolotra arak'izany ny fisaorana an'izy fitomiana taminaka nanao ireny fijoroana vavolombelona teo ireny androany. Teo ramatora ny fisoa Eleonora avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana. Ramatora Vaoarso Felicitine avy amin'ny fiangonana loterana malagasy andrano manelatra. Ramatora Manantena Sopaskaline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atany vony. Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato. Izokalisa avy amin'ny espasitera Talatanandrakiba. Ramatora Maolo Somavy Malala Lisa avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka. Ary Andriamatoa Rakotomalala Rose avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy. Isaorana mandrakariva ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Capin izay mikajy ny amin'ny teknika. Isaorana trano koa ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famentsonenje Nekenjanahary ny amin'ny fandrarana kapeny fandarantsika. Kasitrahana indrindra ianao mpiaino manaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy faharoapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny indray. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

amin'izany de tsy manakalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao zay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany no anameloanao ny tenanao koa, fa ianao koa amin'izany de tsy manakalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao zay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany no anameloanao ny tenanao koa, fa ianao.

0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepokaro megahertz.
1: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambato Vaventy, Fiangonana Ambato Vaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa andiny fa efatra b. Fetiny ny taotrano. Ny FLM Ambato Vaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka ampelezana manerana ny nosy fanao fety ny taotrano ezaka famitana tafom-piangonana isika ny 5/20/2022 ho avy izao. Ny zoma fitaom-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitaom-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralla anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasana sy ny akon'ny serafima Ambato Vaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piterana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanaka ampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambato Vaventy.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambato Vaventy, Fiangonana Ambato Vaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa andiny fa efatra b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambato Vaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka ampelezana manerana ny nosy fa hanao fety ny taotrano ezaka famitana tafom-piangonana isika ny 5/20/2022 ho avy izao. Ny zoma fitaom-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitaom-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralina anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambato Vaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takarivam-piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamangy ny zanaka ampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambato Vaventy.
1: Aodiny Vakinakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fivavahana Santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny biopelamada dia manana vokatra natoraly ikarakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra 3 taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal, thé minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna ny 8/20/2022 fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaim-poana ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04, 034 15 816 04. Bio Belamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika, vavaka ho anao tanjo. Alahady 24 ny volana jona, 26 sy 2 arivo, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao, Isaia 58:50 tapany. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
6: zambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana. Zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 26 sy 2 arivo amin'ny ora
7: tolakandro.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 fanasana manokana 3000. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
8: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka. Iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Ny KTLM zoara famonjena ambo mahazo. Izany dia tontosaina ny alahady 24 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe, manomboka amin'ny 2000 tolakandro, fidipidirana 3000, fanasana 3000. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy mivarotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a, mpiara-miasa NN Sound, Studio du Monde, Radio RFF. Ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 telefony lapantanana ny Piopelamatan manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 4:20 tsona. Ho antsika manana olana amin'ny diabetambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique septre dia misy ao ny nectar fique de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrique mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka jabona tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Piopelamatan telefony commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony ny manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, septre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lapantanana ary telefony 0345 805 04. Piopelamatan, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Tonga eto amintsika eto tsirabe a ny pitch gel.
3: Fa inona tokoa moa ilay pitch gel?
2: Zezika ranony organika e, vokarin'ny Madagasikara organika.
3: Zezika ranony?
2: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
3: Fa inona ary izany no tena mampiavaka an'ity pitch gel ity?
2: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny volo a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
3: Dia aiza ary izany no jifaina ity pitch gel ity?
2: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 75 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
3: Aiza ho aiza hoe?
2: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa ho antsika mpamboly no entin'ny pitchel.
4: Odio.
5: Mandrosy fa tsy midy io e.
4: Eh, manahoana ianao ato izany?
5: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
4: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable tension ihany koa ry zareo.
5: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
4: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio io a, fa avy eo rano tonga dia mivadika mahaloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
6: Toy izao ary ny fandaram-potoanany detox masinina ho antsika ty Antsirabe. Manomboka ny alahady 13, ny alatsinainy 20 ary ny talata 13 ny volana jona 15:30 avy izao.
4: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
5: Raha misy numéro telefony aloha dia mba omeo ihany ahy.
4: Ay ve, numéro telefony ary 034 64 696 89.
5: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 64 696 89. Izay a.
4: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
7: Detox masinina, ny fahasalamana ny voaloha karena. Etsikelenge, te yalam toka sisikara fe na warku te anoveluman sakai.
8: Biobila madam vaulena wanao.
7: Smet wafaka ven fufuna vese na ku efa ufen.
8: Dembula biobila madayan vaulena wanao we.
7: Smila vidan jandanina fula befa, misne zo espesi wan fosrech.
8: Biobila madam. Ita no moneda nan nous.
7: Tunga farim tsit kan pio pela mata yom stand numero 3 malona en commune. Telephone 03415 816 04.
8: Pio pela mata.
9: Vokatra natoraly azoandro.
7: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Radio Feno Filazantsar 91.2 MHz.
12: Radio Feno Filazantsar, raiky amin'ny sivy folo tepoka roa MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka vakio. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny amin'ny nanenjehana ny fiangonana sy ny nanafahana amin'i Petera tao an-trano maizina.
2: Ary tamin'izany andro izany, Heroda mpanjaka nanenjitra ny tanany ampahory ny sasany tamin'ny fiangonana, ary izy namono an'i Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy izany, dia nandroso ny sambotra amin'i Petera koa izy, efa mbia tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nosamborina izy, dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo ambenany. Dia nikasa moka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina, ary ny fiangonana naherinangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary nony efa hamoaka azy Heroda, dia natory teo anelanela amin'ny miaramila roa lahy Petera tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanoina ny tehezan'i Petera, dia namo azy ka nanao hoe, "Mitsangana faingana." Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, "Misikina ary fehezo ny kapanao." Dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, "Tafio ny lambanao ka manara ahy." Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo lalana ho any an-tanàna, ary nivoa azy io mba halehany. Ary nony nivoaka izy, dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe, "Ankehitriny, fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny, ka namonjy ahy tamin'ny tanan'ny Heroda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra." Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon'i Maria renin'i Jaona, izay atao hoe koa Marka izy, ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera, dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nankeo hiaino. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy, dia tsy namony vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, "Very saina ianao, fa izy ny Tompo rariny fa izany tokoa." Dia hoy indray ny olona, "Anjeliny izany." Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novoainy dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan'ny Tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy, "Ambarao amin'i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany." Dia niala izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Ary rehefa nazava ny andro, dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka nanao hoe, "Nankaiza Petera?" Ary rehefa nitady azy fatratra Heroda fa tsy nahita, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoiny. Ary Heroda nidina niala tany Jodia ka ny Kaisaria, dia nitoetra tany. Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tirianina sy ny Sidonianina, fa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Ary rehefa nahazo an'i Blasto, mpitandrina ny trano fandrian'ny mpanjaka ho sakaizany, dia nangataka fihavanana satria ny taniny nivelona tamin'ny taniny Heroda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjo akanjom-panjakana Heroda, ka nipetraka teo ambony seza fiandrianany, dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe, "Feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona." Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny Tompo namely azy, satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohanin'ny kakana izy ka maty. Ary nandroso sy ny ely ny tenin'Andriamanitra. Ary Barnabasy Saoly niverina avy tany Jerosalema rehefa vita ny fanompony dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.

sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazato hetra izy dia andray ny sadim-poninahitra fiainana. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo.

dia misaotra an'Andriamanitra isika rehafana namesany ity fotoana ity any zao tsika miona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana no hiarabahana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mantsotsy tapaka ity fandarana ity ary dia mirary koa ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavany hitoera betsaka ao amintsika mba hahatonga antsika hitombo amin'ny finoana sy hampanjary ho nofo eo ny fiainana andavanandro izany finoana izany. Mialohany hanomboantsika ny fotoana ary any dia andeha hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka mesonao ity fotoana ity asoanay miona aminao amin'ny alalan'izao fotoana kristy no torinay izao ka hahafahanao miteny aminay. Misaotra anao indrindra satria ny fitiavanao matotoy izao amin'ny fiainanay dia ny fitiavanao tsy miova ary tsy mivadika amin'izay fanekena efa nataonao taminay. Mifona aminao zay mamindra fo ka mamelahany elokay fa mpanota isan'andro isan'andro izay. Dia amin'izao fotoan'izao raha ihainy ny teninao zay dia mangataka aminao fanahy masinao ianao no ame fiandrianan-tsaina sy fifatoana mba soanay mandre mandrakariva sy mahita ny sitraponao satria dia miteny aminay ka amin'ny alalan'ny teninao isan'andro isan'andro izahay. Dia amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andron'io ity dia izay voasoratra ato amin'ny Romanina. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy kristy tompo. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia izay miseho ao am-pony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra zay izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy amin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nadoka tena ho hendry izy ka tonga adala koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loa dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loa sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny nifanalan'ny voninahitra tamin'ny tena ny avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay, amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy kristy tompo, amen. Dia tonga eto amin'ny fizarana faharoa amin'n'ity romanina toko voalohany ity isika zay tsy hafa fa ao amin'ny fizarana amin'ny bokyny romanina ihany koa moa zany amin'izay fandarana azy amin'ny akapeny. Ny loha hevitra izay mpanjinitsika anio a dia ny lohateny hoe ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana an'izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra dia miseho aminahariana izao tontolo izao.
ni savare se ahariari atom ti fisarana faroi ti dia ni tuk folon mo din ni fa falambin ful katam ni din fa romp telpulo amne kapenia dia mapseo indrindra ni fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olombelona. Mampiseho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olombelona. Fa toy ny teo aloha ihany. Tahaka ny nanehoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahamarinan'Andriamanitra no hanehoan'ny filazantsara mazava ihany koa amin'ny olona rehetra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona araka izay voalaza eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo izao. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'Andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'Andriamanitra no ota lehibe indrindra amin'ny ota rehetra misy eo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Ny faharatsiana na ny faniratsiranan'Andriamanitra dia tsy hafa fa fandavana azy, fandavana tsy anaiky sy tsy hivavaka amin'ilay tena Andriamanitra marina. Ny faniratsiranan'Andriamanitra dia ny fanaovan'ny olona na ny fanaovana ny olona fa tsy Andriamanitra no lohalaharana eo ny fiainana. Fametrahana ny fitokisana amin'ny olona, amin'ny tena, fa tsy amin'Andriamanitra. Tokana ihany ny loharano ipoiran'ny ota rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona dia ny faharatsiana na ny faniratsirahana an'Andriamanitra, izany hoe fandavana ny hino an'Andriamanitra. Ditantsika ery amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo moa izany famelabelaran'ny Paoly azy izany. Ka dia aseho ny zavaboarin'Andriamanitra mazava tsara ny fombany tsy hita hoy ny teny eto dia ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy. Afaka mahita izany toetran'Andriamanitra izany avokoa ny olona rehetra. Mahita ny tendrombohitra izy, ny zavaboary, ny kintana, ny zavatra izay noarian'Andriamanitra rehetra. Iza tokoa moa ny nahary izany rehetra izany. Raha tsy nisy Andriamanitra dia tsy ho nisy ve ireny? Tsia, fa Andriamanitra irery ihany no afaka nanao izao rehetra izao. Dia voakito tsara ny Salamo fa sivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny olona nefa dia mbola misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy ihany. Izay no voalaza eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary mandany fisian'Andriamanitra. Noho izany antony izany dia tsy hanakalahatra ny olombelona, izany hoe tsy ho afa-tsiny araka ny andininy faharoapolo, tsy ho afa-tsiny ny olombelona. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza ny olona dia nandaha azy. Ny olona rehetra na dia nandaha an'Andriamanitra aza dia samy mahalala fa misy izy. Samy mahalala avokoa ny olona rehetra fa raha misy ny zavaboary dia tsy maintsy misy ny mpamorona azy. Nosakanana na nampanginina nefa izany fahalalana izany. Ka ny amafy ny fonin'ny olona ary ny amaizina ny sainy. Ambaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Efesianina toko fahaefatra ihany koa izany. Ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny safidy ny handa an'Andriamanitra ny olona. Fa izany no afahany manao ny sitrapony. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo eto. Izany fanambarana famelabelaran'ny Paoly Apostoly mahakasika ny amin'izany. Noho izany a
tsy andriamanitra no ivavahany fa ny sampiny ny zavaboary no ivavahany fa tsy ny mpahary ny sasany aza mivavaka amin'ny vato izany no fahendreny izao tontolo izao mbola mihevitena ho hendry ihany anefa ny olony izao tontolo izao amin'izany ataony hoe fahadalana ny filazantsara ny jesosy kristy ka hoy paoly nanoratra ho an'ny koritianina arak'izay hitantsika atao amin'ny koritianina voalohany toko voalohany a ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faraika amin'ny roapolo fitinitsika le teny voalazao fa ny teny amin'ny azo fijaliana zany hoe ny filazanny filazantsara an' jesosy kristy dia fahadalàna amin'izay overy fa herin'andriamanitra kosa amintsika izay ovonjena koa inona ary no nataon'andriamanitra tamin'izany olona izay naniratsira azy izany dia ny hita eto de izao natolotr'andriamanitra izy ireo izany hoe nilaozany ny laozan'andriamanitra izy ireo navelany hitoetra tao anatin'ny ota ireo olona ireo ambaran'ny paoly apôstôly amin'ny efesianina toko fahevatra andiny fahasivy ambin'ny folo izany navelany anatanteraka ny filan'ny fony ny olombelona hitatsika fa intelo paoly apôstôly no nanoratra hoe nanoloran'andriamanitra zany hoe nilaozan'andriamanitra hitatsika amin'ny andininy fahefatra ambyroapolo a dia ny andininy fahenina ambyroapolo ary ny andininy fa valo ambyroapolo izany fantatsika araka ny traikefa ananantsika fa ny ota kely no miteraka ota lehibe ary vetivety ny fitombony zany ota izany ka arakaraka ny hanontanytsika no hanalavirantsika an'andriamanitra ary rehefa manalavitra an'andriamanitra noho ny ota isika dia manalavitra antsika koa andriamanitra izany hoe manolotra antsika na mangina amintsika ilay andriamanitra mpahary rehefa miaiky ny fotantsika nefa isika ka miverina amin'andriamanitra dia hanatona antsika indray izy dinio nge ny fanambaran'ny jakoba atao amin'ny toko fahefatra ny andininy fahavalo mikasika ny amin'izay fa hitantsika atao amin'ny andininy fahadimy amroapolo ny fanompo an-tsampy no tena mariky ny faniratsirana an'andriamanitra ny fanompo an-tsampy mantsy dia fivavahana amin'ny zavatra natao fa tsy amin'ny mpanao fivavahana amin'andriamanitra tsy izy fivavahana amin'ny demonia ambaran'ny paoly apôstôly ny koritianina voalohany toko fahafolo ny andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo zay ny fanompoan-tsampy ny ota voalohany amin'ny fanoerana an'andriamanitra ny didy roa voalohany amin'ny didy folo a dia mikasika ny amin'ny fotsampy fanompoan-tsampiny hitatsika ny hoe aza manan'andriamanikafa fa izao ihany ary ko a aza manao sary ny zavatra voasokitra ho anao eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaenina akoatra izany a ny sampy a dia tsy ny zavatra vita tamin'ny vy na vita tamin'ny vato na ny hazo ihany fa izay rehetra tiantsika mihoatra no andriamanitra toy ny vola mankarena izany na fananana izany na laza na hery na voninahitra na fianakaviana sy ny tsisa dia sampy avokoa araka ny fanambaranny paoly apôstôly raha tia izany zavatra izany mihoatra no andriamanitra fitiavana an'andriamanitra dia azo melohana ho manompo sampy ihany keo an'ny olona na dia tsara aza izany
zavatra isany eo ny fiainana dia rehefa atakalo an'Andriamanitra dia lasa sampy amintsika zany. Miresaka ny amin'ny fanelany lanana na ny homosexualité ihany koa Paoly apôstoly any eto hoe araka ny fampianaran'ny Paoly a dia ota ny vehivavy mila vehivavy na ny lehilahy mila lehilahy. Tsy voajanahary zany fa manohitra ny planina an'Andriamanitra ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy. Mbola ota ratsy lavitra noho izany ny fanatanterahan'ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy izany filana izany amin'ny fomba tsy voajanahary, tena fahotana mahatsiravina izany. Ka rehefa manao izany fanao mahamenatra izany hoy ny teny eto amin'ny andininy fa 7:20 dia na samy lehilahy dia samy ho tratrany ireo karazana aretina samihafa izay vokatra izany fanaovana ny fanoerana ny planina n'Andriamanitra izany. Izany aretina izay tonga miatra eo amin'ny fiainan'ny olona manao izany ota izany no valiny izay tokony ho azy noho ny fivoliany hoy ny adinina fa 7:20 rehefa tohizantsika ny teny. Mario tsara ry havana fa ny ota voalohany izay ataon'ny zanak'olombelona dia ny fivavahana amin'ny zavatra noarian'Andriamanitra sy ny fanompoana izany zavatra izany, fa tsy ny fivavahana amin'ilay Andriamanitra bahary sy ny fanompoana anio Andriamanitra io araka ny andininy fa 5:20 novakina tamintsika teo. Ary noho ny nanaovan'izy ireo ny fahalalana an'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany dia natolotra Andriamanitra izy ireo ka latsaka tao anatin'ny ota miatra amin'ny tenany. Raha toizantsika ny famakina ny andininy fa 5:20 sy fa 7:20 izao indray a ao amin'ny andininy fa 8:20 raha toizantsika ihany ny fanazavan'ny Paoly apôstoly dia natolotr'Andriamanitra izy ireo ho amin'ny fisainana tsy mendrika. Ny saina no loharano ipoiran'ny ratsy ao amin'ny olombelona, avy eo an-tsaintsika no impoiran'ny eritreridratsy sy ny fanirian-dratsy rehetra. Noho izany rehefa misy sain'olona lasa tsy mendrika dia lasa tsy mendrika koa ny eritreriny rehetra sy ny fandriny rehetra. Tsy misy faharatsiana mihoatra noho izany ry havana. Tsy Andriamanitra mihitsy no mahatonga ny olona hanao ratsy, fa rehefa manda an'Andriamanitra ny olona ka manomboka manompo sampy dia avelan'Andriamanitra handeha amin'izany lalany faharatsiana izany. Malalaka ny olona na hanaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy na handa azy, rehefa nomen'Andriamanitra ny olombelona mantsy izany fahafahana izany. Rehefa minia manda tanteraka an'Andriamanitra kosa nefa ny olona dia tsy misy hevitra intsony ny hiavanany amin'Andriamanitra. Efa nanalavitra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony mantsy ny olombelona. Arak'izany dia tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, mangina Andriamanitra. Ary izany fahatapahany ny fifandraisana sy ny fahanginan'Andriamanitra izany, izany no fahatezerana izay avy amin'Andriamanitra. Manome ohatra maromaro ny amin'izany ota izany moa Paoly apôstôly eto. Mora dia mora ny mahita ireo ota ireo eny amin'ny olona, fa sarotra kosa ny mahita azy eo amin'ny tena. Tsy tiantsika ny mahita ny tenantsika hoe ratsy na mpanota, kanefa rehefa tena mandiny tena akaiky isika dia inona fa hahita ny sasany amin'ireo ota ireo dia ny fieremana izany
ny fitiavakely ny fialona izany ny fitaka izany moa isika tsy pibitsibitsika tsy tia fosafosa amin'ny olona amin'ny namantsika na mpanendrikendrika ny namana moa isika tsy miavinavina na mpandokatena moa isika tsy mpamorotsain-dratsy izany hoe misaina famonoana olona tena misaintsaina arikita sorotra mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olona izany dinio tsara nefa jesosy a dia nampianatra antsika fa rehefa tezitra amin'ny rahalahy intsika isika dia toy namono azy dinio ny matio a toko fadimy ny andiny faraiky ambyroapolo sy faharoa ambyroapolo moa ve isika tsy tezitra amin'ny rahalahy ntsika na amin'ny anabavintsika ihany indraindray noho izany andeha isika handiny tena mandrakarivana tsy any amin'ireo olona izay antsoina hoe ratsy toetra ihany no ota fa ato anantsika ihany koa dia mamitsaka ny ota izay mikika andro manalina eo amin'ny fiainantsika ary ny rahan' jesosy kristy nalatsaka ho antsika teo ambonin'ny azo fijaliana ihany no afaka manadio antsika amin'ireo ota ireo ka hoy paoly apôstôly amin'ny romanina toko fahenina diny fa telo ambyroapolo moa fa fahafatesana no tambin'ny ota ka amin'ny lafiny anankiray a ny ota dia karazana asa ataontsika ho an'ny satana ary omeny karama isika amin'izany asa izany izay tsinona fa ny fahafatesana izany no tamby vokatry ny ota izany na dia efa mahafantatra izany azany efa ny olona dia mbola manota ihany izy ndea aka ohatra kely anakiroa isika dia ny fidorona zava-mahadomelona tafa ohatra ny fampiasana izany eo amin'ny fiainana isan'andro san'andro tena manimba ny tena tokoa ireo fanao anakiroa ireo ary mety mitarika fahafatesana mihitsy ny aza na dia mahafantatra izany aza nefa ny olona dia mbola midorika mifoka sigara sy manao an'ireny fisotroana zava-mahamamo ireny ihany ny olona ary tsy salasalana fa handray ny karaman'ny ota izay mahazatra izay fanao nyizy ireo ratsy ny fanaovana ireo ota ireo fa mbola ratsy noho izany ny mankasitraka ny manao izany izao no antiny mety hitranga amin'ny olona iray ny latsaka ao anatin'ny ota kanefa tsy mahafantatra izany fa rehefa misy mankasitraka ny ota ataon'ny hafa ihany koa dia mahafantatra tsara ny fanaovany sahany izy koa ny olona izay manao izany a dia tena tsy miendrika tokoa araka ny fampianaran'ny paoly apôstôly raha fitinitsika ary ny afatra lehibe de zao asehon'andriamanitra avy any an-danitra ny fahatezerany amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny filazany tsara amin'ny alala ny fanaovana ratsy amin'ny fiainana koa ny herin'andriamanitra dia miseho amin'ny nahariana izao tontolo izao izany fomba fisehony ny fahamarinan'andriamanitra na ny herin'andriamanitra izany dia nisy ambaratonga mandrakariva araka ny fampianaran'ny paoly apôstôly ary ny faratampony dia izay nisehony ny herin'andriamanitra ao amin'ny jesosy kristy tompo ny fandriana amintsika dia ny atonga antsika ho mianatra mandrakariva tenin'andriamanitra fa arakaraka ny famakitsika ny tenin'andriamanitra sy ny fianontsika no tenin'andriamanitra no fiasany ny fanahy masina tokoa ka hanala ny faharatsiana ao anatitsika de tahiny tompo isika amin'ny fandrenesana izany teniny tompo izany a ka dia
ny herin'andriamanitra dia miseho amina harina izao tontolo izao. Voninahitra ny ho an'andriamanitra raha sy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefa Sosiova.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ma falen razana tantara etam radio fun fila zanzaren ma nul chawa no ile tantaram tu jan lua tenue.
1: Dune?
2: Asa surachi, tilan land malal.
3: Reto aviar nan miainan tantar.
1: Tina mapiun?
3: Yubi.
4: Daniel Gabin.
5: Miaraka tamni, Rutsi,
2: Nana,
5: Manendrika,
0: Fanir,
2: Natia, Aren panurat.
6: Tantara no tutu senni.
2: Tilan land malal.
0: Nanja feu?
1: Minsu, si Fanir.
7: Nandija lafnyara teknika.
2: Daniel Gabin, retouva arsans.
1: Dune. Fizarana voalohany.
2: Neno finaritra tompoko.
5: Vody mama mifetra.
0: Izay o.
5: Madame Misa ihany.
0: Ay, Madame Misa. Mandroso, Madame Misa.
5: Na vaovao.
0: Salama tompo.
5: Ie, salama tsara.
0: Ie, tena misy vaovao mihitsy moa
5: mandroso moa e.
0: Ieny ary mandroso. Efa nandalo tety any tamin'iny herinandro lasa iny fa tsy natratra anao teto. Ohatrany any ambanivohitra.
5: Ie, vao tonga voangana mihitsy ah io. Mbola be ny zavatra nikarakaraina tany.
0: Tena misy vaovao tokoa aloha e. Efa tokony tamin'ny herinandro iny fa zao moa tsika vao tafahoany. Tsy izany mamasanina fa zao a.
5: Ino a?
0: Misy namako izany hoe sady mpiaramonina aminay eo an-tanàna eo ihany moa izy e. Manana zanaka tsy dia salama sainy izay.
5: Ay, efa enenika any izay ka.
0: Efa lehibe any io zanana io dia hatramin'izay aloha izy tsy mbola nieritreritra hitondra ilay zaza eny amin'ny tombo mihitsy e. Fa izaho moa no nampirisika anazy. Dia niteny taminazy aho hoe misy mpiara-vavaka aminay izay hoa afaka iresahana momba an'ilay zaza dia nanantona anao mihitsy aloha.
5: Ay, izany hoe raha azoko tsara hitondra anazy eny amin'ny tomby.
0: Tapa-kevitra ihany zareo fa mampalahelo koa mantsy ilay zaza raha hoe ho avela amin'izao ihany nefa mba misy fomba azo hitsaboana anazy ihany.
5: Marina izany.
0: Dia nanantona anao aty aho fa zareo koa tsy de hoe mivavaka loatra dia tsy de mahafantatra ininona dia aleo mihitsy aloha misy olompatatra dia iresaka mikasika an'izay hoe ahoana sy ahoana ny fomba maikeny inona taholy.
5: Ay, hitanao alohara aloha iresaka amin'ny pastora mpitondra fitandremana dia avy eo hitantsika eo izay fotoana mampalalaka anazy dia mila miaona amin'ny vatana miaona amin'izy mianaka. Dia hita eo izay dinika momba n'izay namanao izay a dia melohany hoe hipetrahany eny dia tsy maintsy miresaka amin'ny pastora aloha tsika.
0: Aleo fa mifampiatra eo ihany izany tsika e.
5: Eny ary efa ao fa iresaka aminy ah.
0: Izay fa dia misaotra betsaka indrindra e.
5: Misaotra e. Dia manaraka dia hita eo a milaza aminao eny ihany a izay teniny avy any.
0: Eny ary o.
8: Felanao?
9: Ahoana kaisarina e?
8: Ambikely ngendry e.
9: Ie, ho avy a vetivety. Dia ahoana amin'izay?
8: Hitandry, nahitany misy izaho dia niresaka taminy. Dia ohatrany hoe mahita olona hoe izy hitondra ny donné any amin'ny tompy.
9: Izany verina eny?
8: Dia mety ho sitrana izany ny zandrindry.
9: Vaovao tsara ne izany ry neny e. Dia ahoana izany ny atao? Tokony to dia mafisonyeny izay dia tonga dia makeny izanyko
8: ka mba
9: sitranaizay izy.
8: Efa nyresaka mihitsy anay dia tsy maintsy hitondra anazy ihany izy.
9: Andrekaiky o. Soa dia ary dia mba olona fahatany fetra izany. Sady mamandry zareo anie ohatra mpitaiza marary eny e. Sura amin'izany ka olona be dabe ireo koa ve dia ho fantako. Mety izany ry nefa mafisy fotsiny a.
8: Ie.
10: Eh, misy olona ny atao mpivarotana ato e. Fa azafady aloha fa aiza izany tompo izany dia izaho koa marary iny.
8: Tsy miresaka anao izay donné a.
9: Olona hafa izany hitanao
8: mihitsy izany.
9: Iny izany.
8: Fa io aloha raisy felana io olo io a.
9: Ie, inona natao madamo?
8: Fa nareo koa ve hivarotra sa tsy hivarotra e?
9: Tsy, tomba masika ty vehivavy ity izany. Ifaritra izay ka fahinana atao anao?
8: Lozanareo miresaka ny fotsiny vitsy asianareo dikany kory.
9: Azafady re, fahinana ilay atao anao e?
8: Ah, anao faroky lao aho a.
9: Vetivety kely ary loha. Neny a, ary lasaiza ilay mozana teto?
4: Io e, io ambandry io.
9: Hey.
8: Jere moa sady iziko. Mozana avoko tsy de nefa fivarotana e.
9: Efa hito refa ny varinao a, atao firy moa izy teo?
8: Roa.
9: Hey, ty ary, misaotra betsaka ty azafady nampiandry anao.
8: Saotra.
9: Mba hafahafa koa izany toetra vidinareo izany ry neny ka.

0: viel vielen Damen. Zeig mir's verlassen den. Die anti vivaftia tatuat sei. Man sie schlagen an Twitter mit Fitzken. Ihren sie sad Mensch kleine Vatmins. Zimba ucha nirika, nirika de fiena na fona nias. La vie. Zeig. Zimba mis tanjona mitsy ny azy ny fiainana fa de fanalany fa ty vehivavy raha ity tena ohatrany menjika laina vady mihitsy maninona moa raha tena omeko programa malotra amin'izay izy amin'le akanisako anatrano ray aman-drenin'le mitenenin'ny reniny tamiko iny ohatrany nataoko laha rapiso lava rapiso lava ihany monko zyny zay rangano mety a ny tena koa amin'izany mba zanaka mpiandry ihanyko tokony mba homenjika sy mba hanaja tena amin'izay zay nataoko zay
1: otry taovariana be malalako izany e fa misy iny
0: ndry koa manaitra
1: ka ianao variana beko fa misy inona ho a
0: tsy izany hoa fa tiako be ndry
1: afahafa koa izany teniny fetra izany ka
0: fa hoana inona ny vaovao ndry
1: tsy de misy fa eny e azo lasana hoe misy vaovao ihany hitanao ilay anatahako mbola tsy resako anao moala anatahako iny
0: faradanao maninona
1: manana anatah ohatrany somary adaladala kely izay a tsy tena hoe adala moa izany e fa tsy ampiampy kely fotsiny tantara lavabe no natonga anazy ohatrany fa tsy ho tantaraiko eto e fa nahita vaaolana ihany izay sineny hotsabona eny amin'ny tobony izy andraso ny asehoako anao sarina e jereo ty io izy io
0: ohatra le ty e ka tsy ty hoe le bandiny rifatra be tamin'ny loza
1: otry tome fotsiny ianao ngafatanao io
0: ka tsy fantako izy fa le poziny aloha de ohatraohatr'izay ihany anadanao zany io
1: ehe anadahako izy de hotsabona hony izy e tena faly any e zary fetra e mba ho sitrana amin'izay zany ny zandriko
0: kay tsara kosa zanyko de aiza ny tsabona anazy
1: efa hoe ny amin'ny tompo fa ianao koa ve tsy maheno tsara
0: ay ve
1: ary andao amin'izay tsika andeha ka
0: ndao sao de tsatra nomenina reto ndraiko za mbola tsy tany
1: ary oka marina aloha ary ahoana marina momba n'izay resako izay neninay efa tena manery anay be foana hoe aiza ihany zany fetrafetra zany teny foana ianao hoe ho avy fa inona koa ny eo tsy tonga akory
0: efa ho avy amin'izay fa mandamin-javatra nge tsy mory e ao fa miantso anao ary ariva fa mbola resaka amin'ny eninay a
1: eny aryko de manantena anao indray azy any de aza fitahana ntsony aka
0: eno aky malala any a
1: ndao ary

Fa maninona koa ary fetrany tsy mandray telefaonina mihitsy e? Impirina tsoko izay tsy mety mandray ny apelako mihitsy. Zaho koa raha ngaha leo be mi-insista. Ataovy tratra kolo kiala maseramanadalana azy iny fa dia ataoko malala ny anarako tsara e. Asa tsy hoe nomeninona tany, nomeny rano voasina ve fa lasa manaiky ny zavatra ataony ihany koa. Ie, dia ho hitandri kely eo izany.

0: Mandiva be kindri vao mahalala mody re Erika. Fa taiza?
1: Fa ataonao inona koa e?
0: Atray, aza be famaliana hatrany moa zanako fa maninona ianao e?
1: Tsy maninona fa alao zany dia ho any amin'ny efitranoko e.
0: Endrasy loava zany miresaka aminao e. Erika! Erika, voay ty lo!
1: Fa inona foana e?
0: Maninona ho any zanako?
1: Leo be ary mama.
0: Fa naninona ndry? Tosorosorena be mihitsy fa maninona ny zanako.
1: Fetsy e.
0: Izany fetsy?
1: Olona miaraka amiko izay.
0: Nataon'inona ianao? Tantarao amin'ny hoe ny problemanao.
1: Ka izy ry neny efa elabe zany tsy nandray ny antsoko tsony a.
0: Ay, olona miaraka aminao zany le hoe fetra?
1: Efa hoe eno a.
0: Ay, naninona ary izy zany de tsy nareo zany sady tsy ny anatsony tsy fampiantso?
1: Tsy ny anatsony izay. Misy an'izay vehivavy izay koa ngamba nefa lasany izy e.
0: Zany, aza kivy amin'izany zanako a.
1: Ahoana moa tsy mahakivy anah amin'izany ry mama?
0: Samy manana ny anjarany daholo ny olona tsirairay. Tsy anjaranao izy matoa lasan'izany vehivavy izany. Aza malahelo fa ho avy eo foana ny anjaranao e.
1: Indray ary.
2: Jay?
1: Fa tsy kiala felana ve ry hitako ry? Andrasy fa ataoko mahalala ny anarako tsara io androany.
2: Ary iza koa ary ty tovavy manantona anaty? Sady ohatrany hoe olona tezitra be izany. Ngamba olona taly ka.
1: Mba hitany fa mpahandalana.
2: Ohatray, azafady mademoiselle fa maninona ka ianao mandona anahy?
1: Mademoiselle. Ndry tena miseho amin'ilay mihitsy e.
2: Azafady, tsy azoko fa ianao ary ane tsy fantatro e.
1: Fa tsy ndry ve le sipa mifetra e?
2: Ie, fa ahoana?
1: Ka ndry, fetra ki mbola anahy talohandry a. Ie, mbola zany niaraka tamin'izay vao nisy andry.
2: Mbola tsy niaraka tamin'olona afakoatra anahy zany ane ki fetra e.
1: Mandainga amindriky iny a.
2: Tsy marina ki zany andry mandainga.
1: Mba nanontanio azy e.
2: Mampiady olona fotsiny ndry.
1: Mba nanontanio azy raha tsy mino.
2: Fa na izany ary tokony mba hafanaja ihany fa tsy tian-dalina ity ndry mandona mafy ohatran'izany.
1: Fa ndry inonako no anajandry a? Ndry tsy raha vaviko e.
2: Zany eky tsy milady amindry fa mba miteny fotsiny ahy e.
1: Ka za koa ki mifanazava amindry fa tsy hoe miady a.
2: Azafady ary loha ndry andehanako fa tena tsisy idiriko mihitsy aresaka teny andry izany e.
1: Tsisy mandeha zany hoe ki a, mila mazava daholo amin'iresaka.
2: Ka zany eky mbola maiky e. Sady azafady ndry fa mbola anao zavatra za.
1: Tsisy mandeha zany ho ay eo. Anahy fetra, azondry zany. Aleto tsara ao anatin'ny olo-loa kelindry io zany.
2: Azafady kia, efa ho ataondra raha anay dia aza manimba tokantranon'olo ohatr'izany ndry.
1: Ay koa mbola misy an'izany? Matoko ndry androany. Tsy te hahalala an'izany a. Anahy fetra mifantako.
2: Aveloka za.
1: Matoko fotsiny ndry mifantako e.
2: Fonjay a. Aza sotomina ke voloko fa marary a.
1: Tsy te hahalala an'izany ahy e.
2: Avelao a.
1: Raha ny sitrapoko de taperiko eto ny andry e.
2: Avelo ke zava tena marary a. Aleo tsika miresaka amin'ny fetra raha izany olana andry.

0: Pasaluti arshela tie anatranareo fotsiny fa mbola misy olona mifanao fotoana amiko mantsy rehefa feo.
1: Tsy maninne.
0: Tongo tsiky ty.
1: Ary misy totony amin'izay a?
0: Odio. Esy olo. Otrany tsisy olona ry ato zanako.
1: Iny ary ka misy olona mivoaka.
0: Salama mama Shanna. Tongo izay e.
2: Ae, efa tongo nareo. Efa niandriandry anareo teto ihany a. Mandroso nareo ary.
1: Izy ve le mama Shanna ry misy?
0: Ie, izy le efa andresahako anao iny.
1: Ay kosa.
0: Hoay, efa miantso le olona. Izay fa dia mazotoa nareo e.
1: Misaotra betsaka kina natitra.
0: Eny ô.
2: Mipetrapetra aloha a, mazao hiterana. Dia ahoana? Izy angaha le zaza andresanareo tamiko?
1: Ie, izy le zanako marary mama Shanna moa.
2: Ie.
1: Ie.
2: Dia izao a. Rehefa tonga ety amin'ny toerana ohatra izao dia ny fomba tsy maintsy arahana voalohany aloha dia mila mifampiresaka amin'ny pastora ray aman-drenin'ny tompo eto dia hiantso anazy tsika dia tsy maintsy ihaona amin'ny kely aloha tsika izao.
1: Iany ary
2: hoe ndraso ndraso fa ry tazako miditra ao an-tranondry izy. Andao tonga dia anatonana eny e. Izay angamba mety fa sao dia lasa indray manko ka tsy tazantsika eo indray.
3: Oay, eny a. Fa maninona ho ary ireny to mifatipatika be ny tongony.
1: Marary eny e. Andao aty fa aiza manatona eny. Dia ty.
3: Marary fa marary inona ireny.
1: Marary izy re a. Aiza manatona eny fa vonona eny hoany ianao.
3: Eny a. Indraso fa aza mandeha mafy be.
2: Ody pastora.
4: Mandroso tompoko.
2: Ie, androso izay. Mialatsiny indrindra aloha mba nanelingelinanao amin'izao andro izao a.
4: Manao madama. Manao any ianao tovolahy.
3: Manao pastera.
4: Salamo. Tsara fa nisaotra mipetrapitarinareo dia inona no aza ataonareo izay?
2: Tsy izany pastora fa nanatona anao aty izahay satria misy an'ireto namana havana reto a manana olana izy dia mba hidinika aminao a izay ny antondianay aty.
4: Eny ary tompoko dia alefa sary ny resakareo fa mianao e.
2: Ndao ary hoeto ny fanazavana i madama.
1: Ty zanako ty pastora marary a. Dia efa nitadiavanay vaholana efa nandehananay aby izao rehetrarehetra izao fa tsy hitanay mihitsy izay aleha. Dia misa moa no nyteny hoe oenti mandeha makaty dia izay no nahatonga anay nakaty.
4: Ie, hitako amin'izao toetra hoetran'izao aloha dia tsy salama mihitsy izy fa hono a.
3: Lazainareo fa tsy salama tsika matanjaka be izao ko lazainareo fa tsy
4: mangina aloha anao amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia izao i madama. Nareo izany efa nandehandeha tany andrehetrarehetra tany araka le resaka anao ty ao a.
1: Ie.
4: Efa tany amin'ny pomasy na sosisa izany raha azoko tsara.
1: Ie, ie, marina izay.
4: Dia izao a. Tsy maintsy ariana daholo aloha fanafody any amin'izay nalainareo tany a. Dorana tanteraka mihitsy.
1: Izany ane tsy mba tsy hisy tsony ane aho e.
4: Ka tsy mety mihitsy ny raha mbola misy na dia anankiray fotsiny ary.
1: Efa tsy misy tsony aho fa dia hoe navelanay teny fotsiny izy sisa fa izany fanafody izany tsy hisy tsony aho na ny kely aza.
4: Ay, tsara izany. Dia vonona izany nareo an'olo tena ho an'i Jesosy a.
1: Vonona mihitsy izay ry pastora. Mba ataovy izay mety fa tena efa nananenanay e.
3: Tsy mety kodina be ry mpampango ry
4: izany. Amin'ny anaran'i Jesosy aloha mangina anao tovolahy. Dia izao mantsy ilay izy. Misy ny olona izany ny zana marary a dia hoentiny makety amin'nytoby dia le ray aman-dreniny a tsy mirosa akory tsy mirosa akory izany le ray aman-dreniny.
1: Eny to?
4: Ie, dia tsy mety izay fa tena manolo tena daholy a na ny ray aman-dreny amin'ny fianakaviana ray manontolo a fa io izany a nataon'andriamanitra fitaovana fotsiny io nataon'andriamanitra fitaovana io a hitondrana fianakaviana makety satria izany a anareo rehetra miara-marary fa izazay aloha izany no lalany hitondran'andriamanitra anareo.
1: Ka izay ane pastora efa mivavaka daholo e. Fa hoe tena tsy hitanay mihitsy izay atao aminazy dia so ihany ary mba nisy amin'ny isa mba nanoro hevitra hoe eto aty dia tena tapa-kevitra nefa tena leo izy ho aty pastera.
4: Ay, tsara zany de mety amin'ny tompo moa zany misy hoe disiplina ohatra ny any andretrareetra ny any e ana fitsabonany de vonina anaraka an'izay nareo zany a
1: ie vonina tsara mihitsy zay pastora
4: eny ary de ty zany alofa hosoratako eto fotsiny zany de ameko anareo a hoe ny zavatra tokony ilaina ty sy ny mombamomba anazy
1: de tsy ho ela zany nampidirana anazy ty amin'ny tompo
4: aha tsy ela fa tonga de afaka mity izy ka reto ary
1: mety makaty kely ianao aloha ry donea
4: ty madama ty zany ny zavatra ilaina ty amin'ny tompo a mety aminareo
1: ie mety tsara mihitsy de makarakara ao izy
4: aza matahotra fa anay zany aza mila matanjaka koa finoanao a satria jesosy ny tena manasitrana fa tsika mitsabo a de sady mivavaka fa hatramin'izay aloha zay tonga teto afaka daholo e
1: saotra betsaka tompoko
4: ieny ary tompoko
5: ilana ve io e io mandehandeha toko tamin'ny mpiangonana io tena izy ve io sa tsy izy de anatina iny a nefa ny sao de tsy iza akolana io zay vao tatitoko ny teny felana tamin'iny fa hoe tsabona ty amin'ny tobony ny anadahana tena izy io aleo andehanana iny
6: iny ndray misy olona le ohatra fa tsy tia ve le olona namona anaty tamin'iny sady le naraka tamin'ny felana matahatra aloha hitsoka
5: ee
6: raha vamonana da hitsoka
5: aa avelo ilahy e
6: ahoana ohatra fa tsy tia ve le olona namona anaty tamin'iny sady le naraka tamin'ny felana matahatra aloha hitsoka ee raha vamonana da hitsoka
5: aa avelo ilahy e

0: aza matao atsatsony.
1: Eny ary.
0: Zay.
1: Ye.
0: Namana zany manomboka androany.
1: Namana fa.
0: Tapela me zany.
1: Menofolo.
0: Ty mbola misy ty tonga de hoe daholo ty raisa sety
1: sotra fa pastera ave tsy mahamome gote ty
0: afa teneniky izy ry donea
1: e sotra
0: zay aloha fa andeha fa mbola maikamaika
1: e leo ilaloha papango e
0: leo manaraka donea
1: deniako
0: io
2: vetivety be mihitsy nyfany ohatra zao
1: hita ho a
2: tsy laela kory ny ana tonga vanytety de efa niova be mihitsy izy izy zao ny tena mazoto mivavaka indrindra ato tonga ampiangona mamonjy maraimba vaofoana sady koa miaraka mipetraka aminy ao amin'ny tompony ireny mantsiny dia mazoto be ireny mampianatra anazy soratra masina mampianatra anazy le momba ny tenin'andriamanitra sisisy ianao ve tsy mahita an'izany
3: aha tena hitako mihitsy zany ka zay ny niasan'i jesosy za milaza aminao ry mamazanona fa atsika ho ane nataon'andriamanitra fitaovana fotsiny fa jesosy ny tena miasa
2: tena maro zany pastora
3: ary hitanao efa tsy mitahiry izy zavatra tsony zareo a de resy lahatra ka tena manolo tena ho an'i jesosy de vetivety de sitrana
2: ka zay indrindra ny zay ny tena ilaina zay fa resen-dahatry ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra fa jerova rehefa tena resy lahatra ny reniny a rehefa tena hoe miorona tsara dia tapa-kevitra fay hoe hiala amin'ny fanaonny rehetra taloha dia zao vokany
3: ka hitanao misy mantsy ny olona taondrety ary misy amataona mihitsy ny jabona hoana satria nahoana le zanany a aterinety zareo nefa mbona makamaka zavatra ny zany amin'ny sisisisiny any e dia zay mahatonga amin'ny olona ila be fa sitrana fa zareo tena hitako tena tapa-kevitra mihitsiny
2: e mahafinaritra ireny jery anazy ty efa niova sahady efa andala-pasitranana mihitsy raha fijeriko anazy io
3: ary zany teny aminao mamazanona fa tena ohatrany tsindromandry fa ohatrany lasa-piomana le zalahy io rena kely a tena mivavaka ana izy amin'ny fono mihitsy na fa mamonjy maraim-baovao reny
2: ndre mahafinaritra be zany
3: zay koa ny mahavoan' le tanora zany any avelambelany any varina amin'ny foka sisisa dia tsy miala nyfahazaran-dratsy fa idonety aloha hitako hoe misy tsy mifoka sady tsy misotro ny tsy migoka fa efa simba mihitsy le fiaina nefany izy efa nanao tena ho an' jesosy dia tanteraka amin'ilay tenin'andriamanitra manao hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo ary tena afaka
2: tena afaka ary tsika koa tsy mitsahatra ny mitondra mbavaka nreo mararitsika rehetrarehetra ireo e engane mba hahita fasitranana to azy io avokoa ny rehetrarehetra zay mbola miady mafy ato
3: zaho hitanao mamazanona tsy milalao papango tsony izy fa atao n'le midiran-tetiny de hoe papango e zao nefa zao tsy ataontsony zany fa de hitako mamaky baiboly izy ohatra zany
2: mahafinaritra fa de finahitra n'andriamanitra rery any fa dia nataony fitaovana tokoa tsika izy ny miasa izy ny manao
3: mamety ro lalana izy ary izy koa miteny hoe izay ny jehovah andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-magaga tsiko fa zay fa dia mivavaka ho anazy tsika ary izy manam-pinoana tsika fa tsy hoela dia mahafaka tanteraka
2: eny pastora efa mbola misy karakaraina kely aho a rosako aloha ianao
3: eny ary mahefa be amin'ny asan'i jesosy
4: dia honaky mazoto e tinjivy le sakafo
5: tsara be mihitsy tokony mividy ohatra zao foana ianao
4: zany ve
5: eko
4: ale afaka pony angeny kômandy
5: ok zay ka mandavy volo zany
4: zay ndri zay a ay ve donné lasa ena amin'ny tomby
5: fangamo mbola tsy nitantarako anao zany efa ela be
4: zao a voatafaresaka nzany taminao ka fa tena efa lasa tamin'ny voalohana aloha izy vao nahita anazy dia nitsoka fa amin'izao koa dia efa mpinamana be zay a izy koa efa niova

0: be ny fahasalamana efa tsy ohatra ny tamin'ny voalohany.
1: Tena mahay zavatra Andriamanitra ary fetra.
0: Tena mahay.
1: Tsy takatry ny saina ny fitondrany e. Vao tsy ampery taona akory dia efa hitako tena miova ny fahasalamana taony e.
0: Tsy voavetivety arako. Roa volana sa telo volana tongavany teny dia efa miova izy.
1: Dia tsy haiko tsony loha e, fa nitsapako fotsiny hoe tena vetivety. Hafahana miaraka amin'Andriamanitra ary fetra.
0: Tena marina
1: izay. Dia tsika koa tokony ohatra izany e. Fiarahantsika koa tokony apetraka eo am-pelantanany mandrakariva.
0: Tena marina izay. Zany koa zay tony sakafo fa andao andeha dia nandalana tonga nandresaka.
1: Andao azoko sady mijerijery be koa le ry amin'ny aka ery.
0: Fa maninona moa raha mijerijery? Tsika moa maninona fa misakafo zaoko.
1: Tsy tiakina na mijerijery eny.
0: Nao ary.
1: Nao ary.
0: Dia izao tokoa. Amin'ny sabotsy.
1: Sabotsy? Misy inona amin'ny sabotsy?
0: Amin'ny sabotsy izay tonga any.
1: Ah?
0: Anaisineny.
1: Ah, tonga any aminay ve?
0: Ie, tadiavinao tonga izy indray.
1: Aza manany any ianao ry fetra.
0: Izay no tena marina izay.
1: Efa herintaonana ianao nametrapetraka ohatrany foana e.
0: Manam-potoana ho any zava-drehetra e.
1: Tena misaotra an'Andriamanitra ry fetra. Miova tao ihany ianao. Tena vonona izany ianao.
0: Efa hoe amin'ny sabotsy hoa.
1: Tandremo
0: asa ny tonga
1: eo indray a.
0: Ao fa tena tonga amin'izay ahy.
1: Izany hoe amin'ny firy izany nareo ny tonga any?
0: Eo amin'ny sivy eo angambany.
1: Mety izany ka. Ao fa iresaka amin'eny a. Faly be izao neny mahenao izany. Izany koa tena faly be ka.
0: Izay ary.
1: Izay ariko. Lasa ho
0: an. Io.

0: Neny eo?
1: Ie, ahoana fetra?
0: Misy zavatra tiako tenenina amin'neny izay.
1: Zavatra inona indray aloha izany?
0: Izany ry neny, misy an'izay olo tiako izay ihany.
1: Olotiana? Hoe tsara ny teninao fa mihenineny
0: e. Ie, misy an'izay fielana izay ihany neny. Tapa-kevitra ny apakatra anazy raha sitrapon'i Jesosy. Efa hitany neny ihany ange zany fa
1: efa hitako raha ifelana fa ngamo efa elinareo sy felana zany niaraka.
0: Ie, somary efa roa taona teo zay.
1: Tapa-kevitra ny ampiakatra azy ianao zany.
0: Eny neny a,
1: tandremo mitapitaka zanak'olona ry fetra.
0: Zay roa taona zay ange za tsy niteny tamin'neny fa matoa fa efa nitey izy nitapa-kevitra miresaka amin'neny momba an'izay de tsy hamitaka azy aho zay e.
1: Sady matokony fahendrenao ahy e.
0: Ary efa niteneniko ange izy hoe amin'ny sabota tsika ny makany.
1: Anga?
0: Ie.
1: Enao kosa izany dia manapitapoka anahy. Tsy mba niteneninao anahy mialoha.
0: Fantako fa maresy lahatra neny izy ka androany ange neny mbola vao lahady e.
1: Fa vao mahafinaritra be aloha izany. Dia amin'ny sabotsy efa fantatry ny ray aman-dreniny izany.
0: Efa nasaiko
1: hoe ho avy antsika.
0: Efa nasaiko niteneniny ray aman-dreniny ka.
1: Ay kosa. Eny ary. Tena misaotra fetra, misaotra fa tony ihany ny faniriko ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa niova ianao hoe tena nanana fahendrena ianao ankehitriny. Tsy mitsahatra ny vavaka ao anao ne izay e. Efa tena kivy mihitsy aho tamin'ny ditranao taloha ireny. Tena nanala baraka mihitsy any ireny e.
0: Efa lasa ny zavatra taloha neny a. Indreo efa fetra vaovao manoloana anao eto.
1: Oe, tena faly be mihitsy aho. Sotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy aho noho izany.
0: Ozy zava jaoze amena. Zay aloha neny fa mbola maikamaika kely
1: aho.
0: Zay de amin'ny sabotsy izay ny programma antsika makana amin'ilay
1: olona. Sady efa te hahita an'ilay finanto keliko a.
0: Efa hitany neny matetika vao mangenyanadany
1: aty. Miaona ihany matsy izay fa tsy mbola tamin'izany resaka izany mihitsy ny aonanay. Dia amin'izao indray fionana hafa indray ny aonako aminy. Dia tena tsy androko.
0: Eny rerineny a. Zay aloha fa sao de tara eto aho fa mbola hiditra amin'ny telo anie izay androany.
1: Eny ary.
0: Ianam-piangonana.
2: Tena mahafinaritra anahy fiainako amin'izao tsika. Tena hoe afaka tanteraka tao anatin'ny geta.
3: Tena mahafinaritra.
2: Faly sady za sotra amin'izao efa lasa mpinamana amin'izao.
3: Mpinamana?
2: Ie. Taloha izany natahatra fa izao efa tena mpinamany.
3: Mampiome anahy koa ianao ka. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa tanteraka ianao fanirineny e. Dia mba asitrana ny lahy. Fanirinay sy neny moa izany e.
2: Tena diraina ny tompo.
3: Izany mihitsy.
4: Fa izay eo ihany ary felana fa ahoana marina ny momba anareo sy fetra rety e.
3: Izay mihitsy izao vao saiko resahako anena. Moa efa nanontaniana eny dia aleo tonga dia hoe ho alefako e.
4: Manantena kosa fa valo mafapo no hoeniko amindri a.
3: Eny kosa ry neny a. Hitaneny efa nyresaka izay sy fetra. Dia vonona ny ampiakatra anao vady izy ry neny a.
4: Izany ve?
3: Ho avy any amintsika ary zareo amin'ny sabotsy.
4: Mahafinaritra kosa izanyko. Dia amin'ny vina? Sabotsy?
3: Marera hoa. Amin'ny sivy ondry zareo tonga ao.
4: Mila mandamy trano tsara izany ndriko sao dia trano mikorotana ary ny vatany ny vahindry ao.
3: Izay indray neneny efa niova koa ne zary neny e. Efa mitovy amin'ny donné za zao.
4: Izay hoe donné a. Misy vahintsika izany.
2: Ay ve, makeo koa za amin'io a. Sady za amin'izao efa mahay mivavaka tsara mihitsy.
3: Ela izany no mitarika fitaovako.
2: Tsy maninona taritsika io efa
4: haitsika. Sambatra be aho manana anareo mianadary eto. Toy izao ny fahendreny e.
3: Izay koa ry neny sambatra be manana anao aho. Dia mifona tamin'ny zavatra rehetra nampalahelo anao nataoko ry neny.
4: Zara ny tena be kizitina beko.
2: Anao mikandray raha menomenona sy raha kizitina reto a.
4: Aleo mba asiana fitsikitsikina indray ary aloha e.
3: Izany mihitsy e. Efa fiainam-baovao koa izao ny aintsika e.
4: Efa voafidy aby ve reto zavatra reto ry felana?
3: Andraso hoe jerekely ry neny. ohatra mbola nisy azo rinena
4: aingana ary ndre andana lofo dio aingana va sao tonga eo ihany ny vahiny
3: aiza ary vola e andeha
4: de aingana
3: vetivety ary nena aza matahotra
0: fa tsy felana ve ty tamin'ity felana
3: oay fetra
0: tsy mahita
3: tsy hoe mo tsy mahita kosa e mbola variana be ary mbola maikamaika koa ny raha nena vidy an'ireto zavatra reto aho nisy adiny moa izany dia tsy maintsy miverina
0: nda hoary avantsika mividy nihetsy efa kaiketsy dia efa misy fivarotana
3: nda hoariko
0: dia hoana efa nyteneninao zareo ilay amin'ny sabotsy
3: efa nyteneniko ry zareo
0: dia efa vonona
3: efa vonona saika fa raha mety aminao ne dia afaka makao aminyeny tsika izao e
0: fa izy izy
3: ao amin'ny trano misy an'ny donné izaoko
0: menatra be ako aleo tonga dia amin'ny sabotsy
3: ka na amin'ny sabotsy na androany any mitovy ihany
0: ka amin'izay efa miomanako izaho angaha ny omana ioana amin'izany
3: tsy mila fiomanana re izany rehefa tena tia
0: nda ho ary
3: andao sady faly be ry izao neny mahita anao andao mandrosina ka midira
0: izy tokoa moa izanyko
3: neny a
4: ahoana
3: manambahiny tsika
4: Ah, ai, misy vahiny ato.
0: Salama tompoko.
4: Salama tompoko. Ianao no fetra moa?
0: Eny tompoko.
4: Izay aho vao tena nahita ny endrika aho.
3: Neny koa izany, avy eo aloha izy mba hipetraka e, hipetrapetraro fetra.
4: Ka ohatra omaly aho fa tena tonga andriaty ny vahiniko.
3: Neny koa izany.
4: Dia ahoana ry izy roa?
0: Izao hoe, izao mamangivangy anareo izao.
3: Inona koa tsy hamainga antsika zareo fa mba sendra nandalo fotsiny efa forcena ary vao nentinaka aty
0: sy
3: zay hita fa izany ny marina
4: andana aloha ary soy zavatra ny vahindry angana
3: eny ary andeha vetivety
0: aza misahirana re a za nge mandalo fotsiny e
3: tsisy mpandalo izany fotsiny atao aminay fa tsy maintsy mihinana e
4: angana andrilo e
3: io
4: dia ahoana ry fetra fakaty tsara izany nareo
0: ie azo lazaina mifankaty ihany ianayko
4: dia mifankatiava tsara re ajao tsara ny vavitokana keny a
0: eny re a
3: efa vona reto e eo re petra
4: eo ary
3: makamaka eo
0: nareo koa dia misahirana ery
3: tonga vahiny ve tsy sahirana e sady sambasamba mba tonga ty aminay
0: tena menatra nyreto olona reto a saika nararoatrany filanjatsiko tamin'ny felana fotsiny any fa soa ihany fa andriamanitra nampahalala ny tokony ataoko dia izay ilay izy mianakavy fa amin'ny sabotsy izany ny fotoana e amin'ny sivy eo na isineny ny tonga eo
4: hay kosako
0: fa any amin'ny tranonareo moa izanyko
4: fa ianao ohatra ny hoe zanaka mamazana izany e
0: ie zanaka mamazana
4: ay zanaka mpiandro eo amin'ny tomby
0: ie
4: tena midera ny fahendrenareo aka
0: eny re zay fa aleo aloha andefa efa miatoandro koa tia ny andro e
4: dia manantena anareo ho afy izany anay amin'ny sabotsy io a
0: eny tompoko
3: aleo aloha zary nena anatitra kely azy ary amin'ny varavarana
4: eny ary
3: andao ry fetra
0: andao ary

0: Aleo aloha antany fofokely any mamantony any. Nanahoana ary izay izy? Leloha atsona mihitsy.
1: Allô?
0: Salama ve mamantony a?
1: Efa misa ihany e, manahoana kia, elaela.
0: Somary sahirakirana kely dia izao vao nanam-potoana iantsony e.
1: Za zao ke manana vaovao be dia be ambarandri e.
0: Ie, antany vaovao mihitsy moa ny tena ny antsoko io hoe inona vaovao tsy hita elaela izay?
1: Efa akaiky hivoaka ny tompo ane ke tone e.
0: Ndri, mahafinaritra ke izany a, misaotra an'Andriamanitra tsika.
1: Ie, tena misaotra an'Andriamanitra ke a.
0: Ary fialanao mba manao ahoana e?
1: Felana, izy ke efa ho atao vodiondry a, fa ny mari azy ake mbola miandry a.
0: Mahafinaritra ke izany, tena misaotra an'Andriamanitra e, ao vao hoentina mbavaka any amin'ny fialana izay.
1: Ena ke a, dia inona ke vaovaoko ohatr'izay?
0: Izao e, fahasoavan'ny tompo. Tena mahafinaritra anahy mihitsy aloha izany vaovao noentindry izaniko.
1: Aiza ke ndry io izao?
0: Ato an-trano aty any aka.
1: Ay.
0: Fa oviana hoy ny tonia nivoaka efa nahenoana tato ve?
1: Mbola tsy fantatra ke fa tsy ho ela fotsiny hoe a.
0: Aleo dia manamboatra fotoana eo dia miara-mitsena azy eny tsika izaniko.
1: Mety koa izaniko. Eny ary e.
0: Io.
2: Tena faly aho, tena afaka tanteraka ity. Tena sitrana. Tena misaotra an'Andriamanitra tanteraka aho, tena afaka tanteraka ity.
3: Tena isaorana an'Andriamanitra tokoa izany tone a.
2: Tena diraina ny tompo fa sitrana ihany a. Tena zaorina eny a.
3: Ie.
2: Tena anolo tena iomano mpiandry a.
3: Aha, ahoana tsara.
2: Iomano mpiandry aho.
3: Enaonao nge izany rotra izany e.
4: Ay, vaovao mafaly be izany.
3: Tena faly be izany.
4: Mm-hmm.
3: Tena niova ianao.
2: Tena tsapako ny fitiavan'Andriamanitra anahy dia tena hiezaka hiderana azy ary anao ny asany aho manomboka izao.
3: Anohananao foana izay tone a.
4: Izao ry izy mianaka, efa ianao ry tone a.
2: Yeah.
4: Efa zaza efa nitaizana tato, efa niasan'ny fanahy masina dia niasa taminao Andriamanitra, dia aza matahotra fa mbola hiasa aminao mandrakariva izy amin'izany fanoloran-tenanao tsara be izany. Dia hitondra mbavaka ao anao, mirarisoa anao hatrany a, ho tafita amin'izay izay tanjona irinao ianao.
2: Tena misaotra anareo ny fampifanohanana izay omenareo hafa. Tena fanolo-tena manomboka izao e.
3: Tena mahafinaritra be izany. Ianao ity izany anao mpiandry. Zanako vavy koa isy eo. Tena avy ny lanitra e.
2: Fa angamba aloha ilozako nareo roa fa tena mbola mba misy zavatra atao kely azy, dia aleo aloha andeha kely ao.
4: Ay, ndao fa homen-dalana ianao tone a.
3: Eny ary e, masoto.
2: Io.
3: Fa izao ary ianao ohatra ny mamafetra izany e.
4: Ae.
3: Efa tafaresaka manko izay dia izy ny teny hoe mamazanona ny renina.
4: Ae.
3: Tena manam-pahendreny ny zanakao iny ka.
4: Nandezaka tamiko an'izay koa izy. Dia amin'ny sapoty izany ny fotoana ho avy any aminareo izay a.
3: Ka izay mihitsy izao no nanganararaotako anao. Tena vonona mihitsy iny ramipaoziny iny a.
4: Efa vonona tsara izy ka sady izy ange tsy hoe hanadala ny felana fotsiny e. Efa tena vonona tanteraka izy ampilakatra azy.
3: Ka izay mihitsy izao no tena tao an-tsaiko teo aloha. Tena ohatra ny vao mijeranjareo aho dia hoe reto ve izany dia tena ho tapa-kevitra sa natala azy
4: aza matahotra ianao mamany felana. Efa vonona tanteraka izy dia efa laza amiko an'izany fanapaha-kevina izany izy fa hampiakatra ny felana ho vadiny.
3: Mahafinaritra izany fa dia efa misabotsy indray izany tsika amiaona e.
4: Ie, dia apetraka foana eo ampelatanan'Andriamanitra moana eo toy ny fiainana e.
3: Izay
4: foana no angatahantsika toro lalana sy izay mahasoa indrindra fa ho an'ireo taranakitsika ireo.

0: kay dao ny mbola anjanona eo efa lasa pomatsy ny mpiomana rehetrarehetra
1: mbola anjanona fa tena varinany ianao an'le fampianaran'ny pastora teo fa tena tsara
0: tsy mahafinaritra be izany dia mandeha tsara zany le lesona tya satria ny tantara fiangonana zao ny anarantsika teo
1: e tena kay ve ohatra zany ny fiainam-piangonana teto e
0: aa hatramin'ny voalohany indrindra toko nampalahelo be ny kristianna tany amin'ny voalohany tany nampianarina teo
1: tena marany zany pastora fa tena mampitean'olo teny izy ity marina mafy
0: mampinaritra zany ka tena faly be mahaino an'izany teny se zany fa zao mba angatahako amin'se a mba aretany se hatramin'ny farany mihitsiny satria avao any mambolambolana kely zay vitantsika fa ny fianarana mpiomana matsy ompiandry roa taona eo ary tsy maintsy misetra ao anatin'izay nefany a tadio a
1: fa zao
0: jesosy ny miady ho atsika fa atsika mangina ary tadio ihany koa zany fa tsika manaraka ny dian' jesosy de tsy miady rerytsika efa izy no andro hafotsika noho ny alina ary andrahoana atsika noho ny tandro
1: tena marany zany pastora tena mieritreritra eto mahaino an'le fampianaranao tena angamba ny an'olo tena pastora
0: efa manolo tena ianao fa tsy hoe angamba ka
1: tena nanarasiny
0: efa voasoratra ao anaty boky fa hoe hianatra anao e hianatra ho mpiomana
1: tena iomana mihitsy a pastora
0: tena mahafinaritra zany trosia fa ny angatahana amin'i jesosy miaraka le teniko ty hoe ny aretanao hatramin'ny farany fa tena faly a satria tombo indray zany nisan'ny miaramilan'i jesosy kristyko
1: tena marina zany pastora tena tamy a zao de zao de efa ndao
0: eny ary zay fa zah io mbola be raharaha mbola misy olona miandry ana koa amin'ny borao a
1: ia
0: angatadalana kely aloha de toizatrany ny fianarany
1: pastora zafady kely aloha vivetivety ana
0: ahoana zay rse
1: tena zao zany pastora mba misy fanirina kely ny atira mba mety aminao fa
0: inona zay
1: fa fanomboako zao fanoloratena ataoko zao de ndao mba irahantsika taoranga le hira nataonareo teo iny a le intia ho jesosa
0: zay ve zany ao fa tsy maninina ay firana fanampiny fahatelo amby telopolo loary loha jerentsika vetivety
1: ao tarito pastora va zany e tsy de mbola mahay mihira e
0: sy koa mahafinaritra

0: Mafy ty tena faly any efa malahelo marina. Sitrana ihany aho ty, niova tanteraka amin'ny fiainako. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibe za. Mienatra ihany aho nefa aloha satria tena ao ny mason'olona mijiro eto fa tsy niveledone adala kely. Zao aty mba efa sitrana tsara. Sady natsoan'Andriamanitra ty io mpiandry. Tena faly ahy e, faly. Nomen'Andriamanitra fahasoavana tanteraka ty. Asa re, mba mety mba manahoana re, mba misy olona ve ihany manam-piainana ohatra anahy? Mba misy tantaram-piainan'olona ve mitovy amin'ny any?
1: Malahelo Antoné zany. Aleoloha tsoko mihitsy izy. Allô?
2: Allô?
1: Bonjour, Ella.
2: Ah, manao zoky.
1: Ina vaovao?
2: Ah, tsy dia misy ambara ety e.
1: Ina fotsiny izany?
2: Ah, any aminareo an'izao no mba andrasana fa saika mba hoe bipa fa anay moa tsy manana kredi fa saika mba bipa mba malahelo anareo e.
1: Mampalahelo koa Ella zany. Ao fa tonga any aho dia tondra kredi be da be ny sandriko e.
2: Io indray zoky sy mifanadroadrony a.
1: Tsy manadroadro any.
2: Manao ahoana eny aho e?
1: Milamindamina izay ato e. Fa repitra e, repitra ny fanomanana raharaha.
2: Ka hitany zoky izahay ety izao malahelo sady faly aho satria tena niova tanteraka ny fiainako.
1: Dimy izao mampalahelo amin'izany ka.
2: Mieritreritra ny fiainako taloha hoe za ti kidaladala kely moa dia lasa ohatra izao lasa mpiomana.
1: Tsara ne izany e, sady fiainana koa ilana fiovana e.
2: Fandri moa teo ny teny hoe mikarakara fa mikarakara inona anareo an'izany e.
1: Ka hitalahy
2: yeah.
1: Efa vita moa ino ny vodiondry dia nanapa-kevitra nety za sy fetra hoe iroso amin'ny mariazy amin'izay a.
2: Tsara koa izany a. So adino ary za amin'izany a.
1: Ilahy indray ve no adino e, tsy adinoko izany ialahy. Ilahy koa izany.
2: Eny e, ataovy tonga ny vaovao fa izay ety somary mbola ao anatin'ny tena fiomanana mafy mihitsy.
1: Ataovy tsara le tsy fiomanana. Izay koa ary mba naniranao an'izany fa ndrisy mantsy e. Efa tsy anjarako angamba le ho mpiandry.
2: Zoko koa any.
1: Fa izay aloha e. Tapako aloha fa mbola be zavatra atao be koa.
2: Ye, mazotoa ary ndri e.
1: Bye bye e.
2: Bye e.

0: Ohatran'ny manana ofo izany ahy ty ve? Lasa mpiandry tonde. Lay tonde adaladala kely taloha nefa zao izy ty lasa voatokana mpiandry. Tena mahay zavatra Andriamanitra ka.
1: Arabaina ry tonde efa nahazo fahasoavana.
2: Sotra betsaka e.
0: Andaro misaka sarery tsika.
1: Ary mbala saizy fiainany, ohatrany tsy tazako taty am-piangonana mihitsy ary izy.
2: Eny marina ho a.
0: Izy roa mbola sahirana mikarakarany e.
1: Ay ve, mahafinaritra kosa izany. Ndao ary.
2: Ndao sady izao no malalaka ny alitara.
0: Aingana mbia ty maka sary tone a.
2: Ndao fa tamy a fa nareo m.
0: Vita mifangalana sary fa ambelo misa ty vetivety a.
1: Ahoza e?
0: Zaho misy ary tena misaotra betsaka aminao fa tena nanampy anay ianao. Nanampy an'ny Donia moa izany tena marina kokoa e.
2: Saotra betsaka madamo misa.
1: Tsisy isaorana re izany e. Andriamanitra misaora antsika fa izany anie fitantanany daholy e. Izy no mahatonga antsika ohatr'izao.
0: Raha tsisy anao any anay dia tena mbola tonoe daladala ny teo e.
2: Nareo kosa.
1: Efa tonga mpiandry izy ity va dia Andriamanitra no isaorantsika rehetra e.
2: Dia tena misaotra betsaka anareo izay satria raha tsisy ny fanohana anareo koa dia tsy tongako mihitsy izao tanjona vaovao entiko izao.
1: Dia mahavitabe amin'ny asan'ny tompo ry tonoe a.
2: Misaotra betsaka.
0: Fa rendresaka eto antsika fa andao amin'izay andeha fa tandro ny andro e.
1: Eny tokoa, ndao ary.
2: Ndao fa sady efa noho antsika izany.

0: mifarana treo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dilan Land Malala.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
3: Ioby,
4: Daniel Gabin.
0: Niaraka tamin'ny
2: Rotsy,
5: Nana,
0: Manendrika,
6: Faniry,
2: Nadia ary ny mpanoratra.
7: Tantara no totosainy
2: Dilan Land Malala.
0: Nandray feo
1: Minso sy Faniry.
6: Nandrindra ny lafinyasa teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Donnez.

fa izay mamafy ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy araka ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatianina 5:8.

0: fa izay kosa mitory an Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy reriany filazantsara
1: vatsy mpanahy.

Ivavaka isika. Jesusy Tompo, misaotra sy mankasitraka anao tokoa izahay, fa tsy mitsahatra mikarakara sy mamahana ny ondrinao ianao amin'ny mahampiandry tsaranao. Mangataka aminao izahay Tompo, mba hotehirizinao hanam-paharetana manompo sy manaradianao ny ondrinao, ka harovanao tsy hoviravirain'ny devoly, fa hitana mafy sy ampiatra ny teninao masina izay sakafom-panahy mahavelona tokoa, araka ny teninao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, amena.

Anio riavana dia hanatsoka ny lesona ho antsika isika avy amin'ny boky ny Timoty. Timoty faro toko faro andiny fasiva mbinifolo. Timoty faro toko faro andiny fasiva mbinifolo. Mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy ataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: ny tompo mahalalany azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Amen. Izao teny izao ry havana dia nitsoahina tamin'ny anatranatra sy fampirisiana mifono fampaherezana izay nataon'ny Paoly tamin'ny Timoty, zanany ara-panahy, mba hiroso sy hifikitra mafy hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara, na mafy tohinona aza ny zavatra ho sedraina. Tany ampigadrany Paoly no gadraina noho ny filofosan'ny mafy nampiedy ny filazantsaran'i Kristy. Kanefa nateo azy izany, sy mba nahasakana na nahatampina ny vavany tsy hitory ny filazantsara izany. Tsy nahaketraka ny finoana izany ka hampivadika azy amin'i Jesosy Kristy. Nahita hilitra nahafahana namoaka ny filazantsara hatrany Paoly, na dia nisedrany mafy tokoa aza vokatra izany. Nahoana hoy ianao? Satria tsy mba asan'olombelona fa tena asan'Andriamanitra no nampijoro an'i Paoly ho vavolombelon'ny filazantsaran'i Kristy. Fantatsika loatra ny tantaran'ny fiovam-pon'i Paoly, ilay Saoly fatra-panenjika ny kristianina fahiny, nefa lasa Paoly apôstôlin'i Kristy. Asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izany ka zary fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de miorina tsara araka ny voalaza eto. Riavana, antony maro no mahatonga ny olona hisalotra ny anarana hoe kristianina raha tsy ilaza fa tsy reto. Voalohany, taranaka pastory zahay hoy ny sasany, dadabenay de katekista hoy ny hafa, ny ray aman-dreninay de kristianina, fiangonany razambenay ity. Mba te ho lohandohany ao am-piangonana ka de milatsaka ho kristianina. Antony maro samihafa toy izany no fototry ny maha kristianina ny sasany. Mampieritreritra ihany ry havana raha toa ka zavatra toy izany no anankinana ny maha kristianina. To fanorenana goragora izany. Ny fanorenana mafiorina dia izay fanorenana vokatry ny asan'ny fanahy masina. Rehefa ateraky ny toriteny mirakitra ny tenin'i Kristy ny finoana velona ao anatinao, dia izany no fanorenana nataon'Andriamanitra ka tena mafiorina tsara. Fa hoy Paoly, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Araka ny Romanina toko fahafolo andiny fahafito ambiny folo. Nasongadiny Jesosy zany raha hoy izy hoe, koa amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy, dia hoarina amin'nylehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony eo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranorana ka nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany, nefa tsy ny anjery izy satria efa niorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia hoharina amin'nylehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy riaka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany, dia ny anjery izy ka loza ny fianjerany,
araka Matiuto fa fito andini fa yefatra ambiroapolo hatramin'ny andiny fa fito ambiroapolo. Ko azonao antoka tokoa ve fa Andriamanitra no nanao ny asa fanorenana nahatonga anao ho mpino an'i Jesosy Kristy? Raha izany dia sambatra loatra ianao ry havana, fa omeny Jesosy toky tokoa manao hoe: tsy misy maharombaka anao amin'ny tanako. Ny Tompo mahalala ny azy, fanomezan-toky mazava ho anao izay tena miorina tsara ao amin'i Kristy izany ry havana. Koa tany mafy ny finoana velona izay anananao. Na manahoana na manahoana ny onjam-piainana sedrainao noho ny fanarahana an'i Jesosy, fantany tsara ianao, mibaribary eo anatrehany ny mombanao rehetra. Tsy mandao na mahafoy anao akory izy, na dia heverinao ho toa tsy mihaino na tsy mitodika anao aza. Tsarovy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa mba hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany raha teo, araka ny Romanina toko fahavalo ny andiny fahavalo ambiroapolo. Koa tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroboninahitra ao, Apokalipsy toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo. Fa izao kosa ny mpanaradia an'i Jesosy dia mila miady amin'ny devoly sy ny fombany ary ny asany rehetra, izany hoe mila miala na mifady ny ratsy ary tsisy haka ny satroboninahitra ao, Apokalipsy toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo. Fa izao kosa ny mpanaradia an'i Jesosy dia mila miady amin'ny devoly sy ny fombany ary

hiala amin'ny ratsy. Sy mora akory ny manatanteraka izany, satria tsy tanteraka isika. Izany indrindra no nanirahan'i Jesosy ny fanahy masina, fa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, hoy Paoly ao amin'ny Romanina 8:25. Koa dia miorena tsara ry havana, mivavahaka aza mitsahatra, atao fisakaiza mahatoky anao mandrakariva eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, ka vakio isan'andro, fa io ny fitaovam-piadiana velona sy mahery atolotr'Andriamanitra anao. Izay maranitra no sabatra roa lela, ka miteny sy miaro anao mba hanam-paharetana ao amin'i Jesosy Kristy. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

na tolotra nao teo ny fandaharana batsy mipalahy.

0: dia fonofina sao tsara
1: ny fanampiazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Eny dia tonga amin'ny fotoana anolorana ny hira sy ny perikopa alahady fahatelo manaraka ny trinité sika izao dia ary iroso avetrany amin'izany isika ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny mika toko fafito dia ny andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny mika toko fafito dia ny andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny faharoapolo anaran'i Jesosy iza no andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay izy fa tia famindram-po hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika eny ary inao hoany amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra anefa fahamarinana ho an'ny Jakoba ianao sy famindram-po an'ny Abrahama dia ilay ny anananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela amen mika toko fafito dia ny andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny faharoapolo izay ny leksiona moarak'izay fanambarana azy eto mandrakariva dia tsy misy ny hira voalahatra araka ny perikopa ka dia ndeha atolotra antsika indray ary izao ny epistily ny epistily kosa dia ny romanina toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo romanina toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany dia tsy manaka lahatra ianao raha lehilahy nazovy nazovy ianao izay mitsara fa izay hitsaranao ny sasany no anamelo anao ny tenanao koa fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao sa amavoinao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao ibebaka fa ny ditranao sy ny foninao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany hafa ho an'izay rehetra maharitra manao soka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana eny fahoriana sy fahantrana ho an'ny fananin'olona rehetra izay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa ihany koa fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra fa izay manota tsy manana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna fa tsy ny mpandreny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny mpankatony lalàna no ho hamarinina fa naoviana naoviana ireo jentilisa tsy mba manana lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna naaraka ny naipony na dia tsy manana ny lalàna azy izy ireo dia lalàntena ny ihany fa ireo maneo ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fieritreretany no vavolombelona ary ny fisainana ny fampiapanga nefa mba mifanafaka ihany ko azy amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen romanina toko faharoa dia eny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay izay ny epistily fa ny hira kosa dia ao ny faharoa amin'ny fitopolo sy telonjato ry tany eo endre ny tompo masina sto miantso mafy e ny telo amin'ny fitopolo sy telonjato moa isaoranao ny tompo noho ny nidinany ny roa amin'ny valopolo sy telonjato ry olo matory eo mba mifoaza fa indro kristy ny dimy amby efapolo sy telonjato
mba tarionao ry raiko ny fanahy sy ny foko. Ndeha ary horenesintsika ary zao ny hira tokana dia ny hira faharoa amby fitopolo sy telonjato.

Zay ny ratokana no renesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alahady fatelo manaraka ny trinite de dia ny era faharoa amby telo roa amby fitopolo sy telonjato ry tany eo indre zay ary ny epistily fa ny filazantsara kosa dia ny Matio toko fahasivy ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny filazantsara Matio toko fahasivy ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary niondrana tsambokely izy dia nitaka tonga tao an-tanànany ary indro nisy lehilahy anankiray marary paralisisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy ary Jesosy no nahita ny finoany indray dia nanao tamin'ilay marary paralisisa hoe matokia anaka voavelany elokao ary indreo ny mpanora-dalàna sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritratra eo amponareo fa iza moa ny moramora kokoa ny manao hoe va voavelany elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ity ambonin'ny tany hamela eloka dia hoy izy tamin'ilay marary miparalisisa mitsangana betao ny fandrinao ka modiany an-tranonao dia nitsangana izy ka lasa nody any an-tranony ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalazan'andriamanitra izay nanomeny olona fahefana toy izany ary nohony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo mpamoriketra ka hoy izy taminy andeha hanaraka dia nitsangana Matio ka nanaraka azy ary raha nipetraka nihinana tao an-tranony izy indro nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary fa mandehana ka mianary izay hevitry ny teny hoe famindrampony sitrako fa tsy fanatitra latradra fa tsy tonga iantsony marina aho fa ny mpanota amen Matio toko fahasivy ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo zay ny filazantsara fa nihira araka ny perikopa kosa dia ao ny enina amin'ny valopolo sy telonjato e Jesosy tomposoa no miantso mafy hoe manatona avokoa ao ny telo amin'ny valopolo sy telonjato ory mpanota aza manda Jesosy miantso ka miova mba manatona azy izao ao ny efatra amby efapolo sy efajato ry raiko feno anitra ity ny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra aminao ny efatra amin'ny dimampolo sy telonjato ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao izy no manambitamby hanatonanao izao ndea ary horenesintsika reo hira telo ao dia ny telo amin'ny valopolo sy telonjato ny efatra amby efapolo sy efajato ary ny efatra amin'ny dimampolo sy telonjato

Zay ary hoy raha telo nanoloranantsika ny filazantsara lahady fa telo manaraka ny trinité teo iny dia ny telo amin'ny valopolo sy telonjato, ny efatra amby efapolo sy efajato ary ny efatra amby dimampolo sy telonjato. Dia ary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikipa toriteny lahady fa telo manaraka ny trinité indray ary zany sika izao. Ny toriteny kosa indray a dia ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo dia ny andeha ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andeha ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary olona izandriny tamindrainy, raiky omeo ny anjara fananako tokony ho ahy, dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa tany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany. Ary efa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia misary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tamy anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahany tany an-tsahany andrikisoa, ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa ka tsy nisy nanome azy. Ary raha nodiny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamany ndraiky manan-kanina be dehibe, fa izaho koa maty misareto. Iaingaho dia hody any amin'ny raiko ka nao amin'ny raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa taovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'nyrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namiana ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay izany nanano taminy hoe, raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo hoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ny zanak'ombina fa ka vonoy, ary eo ka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Teny faly izy. Amen. Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andeha ny faraika amby roapolo, raika ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Zay ny toriteny perikiopa lahady fa telo manaraka ny trinité. Fa nira kosa dia ao ny telo ambinipolo sy telonjato, ary olo mahantra mihaino zao sainy tsara ny teny izay lazaina aminao. Ao ny ena amin'ny fitopolo sy telonjato, mpanota ory sy mahantra ho eno ny teny ho anao. Ao ny telo amby valopolo sy telonjato, ory mpanota aza manda Jesosy miantso ka miova. Io moa dia efa norenesintsika tao amin'ny filazantsara teo. Ny enina amby valopolo sy telonjato, e Jesosy tompontsoa no miantso mafy manatona avokoa. Dia ary horenesintsika izao ireo hira roa akoatry ny hira fahatelo amby valopolo sy telonjato zay efa norenesintsika tao amin'ny filazantsara teo.

De izay indray ary reo hira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady fa telo manaraka ny trinité, alahady fa raika amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo. Raha verina tsaivina vetivety reo perikopa hoentina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha, mika toko fafitiny andehany fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo, ny epistily romanina toko faharoa andehany voalohany hatramin'ny fahenina ambin'ny folo, ny filazantsara matio toko fahasivy andehany voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ny toriteny lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andehany faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Etỳ ampamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hira ao amin'ny firana FFPM dia misy maro izy ao, misy araka ny karazany izy ao kafadia taridalana araka ny perikopa ihany moa no ataon'ny eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samotratry ny alahady fa telo manaraka ny trinitera-pitso aby, ny voninahitra anie dia ho an'andriamanitra irery any samia tsara tompoko.

0: raika amin'ny 60.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay, sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org, telefone 034 34 912 0.